0: vara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
1: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
2: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv Kārstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
3: Kas ir drosmīgākais, ko esi paveicis savā dzīvē?
4: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
3: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
4: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā, dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimējis 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
3: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
5: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
3: Iespējams, to ap 8 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi. Ar pratumiem, protams, arī mans nokaut jautājums.
3: Sporta prīraida. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
6: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saulriežus.
7: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life 9:30.
8: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
9: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
10: Piu, piu, piu.
9: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
8: Starp citu sestdienu Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
11: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
12: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu.
11: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
4: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
3: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
4: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā, Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
4: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
13: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
11: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni. Jo vislabākais sākas ar trīs. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
1: Wow!
0: No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 €. Ar paldies karti, sviests, 82%, 200 gramu, 99 €. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 €. Maxima!
2: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: Mīļā, Jāņos ar top. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 €. Un gāzēts minerālu ūdens Vitautas 1,5 L arī tikai par 59 €. Gatavojies Jāņiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Top, top!
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
7: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saulesargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristas, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
3: Tev šodien svētki? Vārda diena? Dzimšanas diena? Vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
4: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.
5: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
6: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
4: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
7: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
8: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
7: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
9: Ir talants!
4: Piesakies TV3 OVX šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijai pietuvosies atmosfēras fronte. Debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski apmāksies, tomēr lietus zona Kurzemes dienvidus sasniegs tikai vakar pusē. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvida austrumiem daļā valsts teritorijas dienas vidū brāzmās, sasniedzot ātrumu līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 18, plus 25 grādiem. Rīgā diena iesāksies ar saulainu laiku, bet dienas otrajā pusē mākoņu kļūs arvien vairāk. Nokrišņu gan nebūs, vējš pēcpusdienā kļūs mazliet brāzmaināks un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 23, plus 25 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 7:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Krievija kļūst arvien izmisīgāka, jo karš Ukrainā tai rada aizvien lielākus militāros un ekonomiskos zaudējumus. Tā atrodoties vizītē Kīvā, paziņojis NATO ģenerālsekretārs Marks Rutte uzsverot, ka Krievijas uzbrukumi Ukrainai turpinās, taču Ukraina saglabā spēju pretoties un gūt panākumus kaujas laukā. Rutte arī uzslavēja Ukrainas militārās operācijas, savukārt ASV kara izpētes institūta dati liecina, ka Maijā Ukraina otro mēnesi pēc kārtas atguvusi vairāk teritorijas, nekā tajā pašā laikā iekarojusi Krievija. Izraela un Libāna pēc ASV vadītām sarunām vienojušās īstenot pamieru, taču tā stāšanās spēkā būs atkarīga no grupējuma Hizbolā uguns pārtraukšanas un kaujinieku aiziešanas no Libānas dienvidiem. Puses arī vienojušās izveidot īpašas zonas, kurās drošību nodrošinās tikai Libānas bruņotie spēki. Nākamā saruna kārta paredzēta nedēļā, kas sāksies 22. jūnijā, lai mēģinātu panākt visaptverošu vienošanos. Eiropas rekonstrukcijas un attīstības banka samazinājusi visu Baltijas valstu ekonomikas izaugsmes prognozes šim un nākamajam gadam. Latvijas IKP šogad pieaugs par 2%, nevis par 2,2%, kā tika lēsts februārī, un arī nākamajam gadam ekonomikas izaugsmes prognoze samazināta par 0,2% punktiem līdz 2,3%. ERAB norāda, ka galvenie riski Latvijas ekonomikai ir iespējamā tuvo austrumu konflikta ieilgšana, Rail Baltica projekta kavēšanās un problēmas aviokompānijā Air Baltic. Bet lauksaimniecības organizāciju sadarbības padomes vadītājs Guntis Gūtmanis uzskata, ka darba spēka trūkumu lauksaimniecībā varētu mazināt robotizācija, emigrējušo iedzīvotāju atgriešanās un kontrolēta ārvalstu strādnieku piesaiste. Viņš norāda, ka vislielākais darbinieku trūkums ir sezonas laikā, kad notiek ražas novākšana. Lai gan lauksaimnieki labprāt iztiktu bez ārvalstu darba spēka daudz viet, tas pašlaik ir nepieciešams. Vienlaikus Gūtmanis uzsver, ka migrācijas procesiem ir jābūt rūpīgi uzraudzītiem, savukārt robotizācija ir risinājums. Ko var atļauties galvenokārt lielākas un finansiāli spēcīgākas saimniecības.

0: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Sadalina Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalina krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
3: Tavam bērnam ir garlaicīgi? Aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme. Dienas nometne LV.
4: Lidl Latvijā jau 5 gadus no pirmdienas. Grīķi 800 gramu, 99 centi. Lazāņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 centi. Lidl ir vērtīgi.
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
5: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
7: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Štīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam. Akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Štīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
10: Šodien ir tava svētku diena? Ei! Un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
11: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Herzogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Herzogs Garden LV.
12: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Riga Tech Girls 10 gadus festivālu.

0: tu meitas, nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Ceturtdien, 4. jūnijas, labrīt, draugi! Burvīgi ir mosties, es nezinu, man viss patīk, kā saule kutina pēdu galvas pārējais.
1: Labrīt, mēs esam ļoti tādi uzsiluši, es pat teiktu, es neesmu atzisus no vakardienas saules, nevienu kripatiņu, un es iemetu acis tajā lodziņā, kur ziņo par laika prognozēm, un skatos plus 25.
0: Un tu tā paskaties,
1: plus 25.
0: Un tas ir tāds gandrīz nedēļas stāsts, nedēļa garš stāsts.
1: Plus 25. Tas tā ir jākliec. Tas šitas ir viss jākliec, cik silts pie mums. Bet tie, kas dzīvo Eiropā, no kuri visu iepriekšējo nedēļu nevarēja elpu dabūt, tie man, piemēram, meita no Nīderlandes atsūtīja šorīt. Te tev nu bija Ungārija, tukuma priedes. Tur ir 18 un 16 grādi. Tā kā tas karstuma vilnis beidzot pie mums ir atvēlēts.
0: Nē, tāpēc jau sauc par vilni. Vilniem ir augša, vilniem ir apakš. Vilnis nāk pēc viļņa.
1: Bet šodien vārda svētku svin Sintijas, kuras ir ļoti daudz Latvijā. 4000 pāri aizvēlies, tas ir viss cipars. Un Elfrīds, nu, ievērojami mazāk, ap 70 Elfrīdām ir. Un Sindijas ap 1000. Nu, labrīt visām gaviļniecēm un arī, protams, tiem, kuri šodien svin dzimšanas dienu. Šodien, starp citu, jau ir jūnija 4. diena un to viegli ir sareiķināt. Kāpēc? Tāpēc, ka ir 4. diena.
0: Nu, tas ir jau tā. Zin kā, atvaļinājumu cilvēkam nekas nav viegli. Atvaļinājumu cilvēks, un tas ir labi. Tas nozīmē, ka tu esi atpūties un ar tevi viss ir kārtībā. Viņš nedzīvo pēc tā kalendāra, kur ir datumi. Viņš noteikti nedzīvo pēc dienu iedalījuma nedēļā, pirmdien, otrdien, trešdien, ceturtdien. Ja? Tuš pat esi ievērojies, ka atvaļinājumā tu pat nezini, kas pa dienu.
1: Jo.
0: Tev ir pilnīgi vienalga.
1: Jo. Vai pat svētdiena, vai? Ja tu neesi baznīcā gājies, protams, ja neesi baznīcā gājies, tad uzzini svētdienu.
0: Tā kā es vienu otru šobrīd atvaļinājumu esošu arī zinu, es priecājos, jā, tā izvēle, zin kā, atvaļinājumu jau tu piesaki parasti laicīgi, jā, nu tā izvēle ir tad diezgan riskanta, jo jūnija sākums var būt visāds joks, bet, ka tu šitā te man 25 grādos, kur, piemēram, kaut kādā Vidzemes Latgales pusē ezeri jau sasilst līdz 20 grādiem, jā, man liekas, bija tāda ziņa.
1: Ir, jā.
0: Nu, tu kvari pelst. Tu tā kvari
1: tiešām,
0: pelst.
1: Jā. 20 grādi.
0: Un tu vari pelst arī pie mums stāriņā. Ļoti vienkārši. Mums būs arī Līvu akvaparka radiospēle. Nu, kā tu zini, tur viss par un ap ūdens priekiem.

0: gaisā. Ceļam gaisā priecājamies. Pat ja šodien ir darba diena, kas tad tā pastrādāša? Lai es arī priekšnieks bišķiņ skatās savādāk uz pamoto.
1: Es domāju, ka priekšnieks tagad uzsita kulaku uz galda. Nu, Romanovski, nu šito vēl
0: nu,
1: tu vēl
0: iepildināji man te. Romanovski šitās lietas.
1: Jau tā man grūti to kolektīvu noturēt.
0: Jau, pagaidu.
1: Jo īstenībā es vakardien ar vienu šefpavāru biju tādā ciešā sasaistē vienā filmēšanas laukumā. Šis kā viņš ir noguris no tā, ka viņam atsūta pēdējā brīdī šodien nebūšu.
0: Tas, protams, tas kā reiz pie loģistikas ir vienmēr vislabākais variants, vai ne?
1: Oficiantiem ļoti patīk pateikt pēdējā brīdī šodien nebūšu šef. Piedod, nebūšu.
0: Tā, kolēģi, to parasto kalendāru mēs apskatījām. Tur mums Elfrīdas, Sintīs, Sindīs, laiks alternatīvajam.
1: Jo.
0: Nu, neticēs.
1: Nu, tev tur ir.
0: Šodien ir nacionālā apskauj samīļo kaķīti.
1: O, koķi. Kuro reizīti šajā gadā?
0: Es neesmu skaitījis.
1: Viņš jau mūkru no tevis. Viņš jau atkal viņš nāks apskaut mani.
0: Tas ir gaļēja. Bet nu, tur jāprasa kaķītim atļauj. Vispār viņš pats nāks un pēc sava kalendāra. Tā, ka viņam gribas mīļoties. Nu, zini, kaķi ir tāda. Tā, kas tad vēl?
1: Kaķīti tā nevar noķert un samīļot.
0: Nē, viņš tā baigi tā, viņš nedara.
1: Nē, sunim iekārši pasaules. Nāču, pamīcīsimies.
0: Tā, šodien jāuzvelk te krekls ar kristiešu vēstījumu.
1: Klausies!
0: No,
1: taisni, tā kā trāpīja naglājums. Nu, zinu, tu vakar, aizvakar. Nē, aizvakar nopirku te krekliņu. Ļoti labs kvalitātes. It kā jau man viss būtu. Man ir viss. Man te krekli pietiek, ja? Bet es ieraudzīju to uzrakstiņu un tā krāsa. Man patīk un tas, tā kvalitāte kokvilnē. Jo kokvilnē ir dažādas kvalitātes.
0: Jā, jau, protams, zin, ja? Protams, jā.
1: Un uzmini, kāds uzrakstiņš man ir.
0: Nu, ka tu mīli
1: Jēzu?
0: Jēzu, jā, nē.
1: Nu, gandrīz.
0: Tā.
1: Pīs.
0: Jā, pīs. Veids. Nu, jau tu esi man tie pīgā.
1: Un balodīts, un tur tie to knābītī, to lauru lapiņu, kas viņam tur ir?
0: Tāda nebūs laura.
1: Kā, ko viņš tur tev?
0: Ko viņš, tas ir, nav kāds olīvas zariņš.
1: Olīvas zariņš. Olīvas zariņš, jā.
0: Jā, jā, jā.
1: Tā domā.
0: Vai.
1: Uzmini kādā krāsā.
0: Un ar visām republikām vēl.
1: Vēl ne.
0: Nevienā.
1: Man ļoti patīk, ka viņš tās ļoti lakonisks. Jā. Balodīts tā tīri infantīlu uzīmēs.
0: Jā, jā, jā, loģiski.
1: Jā, tāds ļoti vienkār. Tā olīvīte izrādījās, jā. Un tas apakšā tas pīs un tādā ļoti skaistā zilā krāsā.
0: Nu, redz, nu šodien tā tad te krekls ar kristiešu vēstījumu.
1: Pani. Ja?
0: Tā tad tev, principā, varētu teikt, ir jā. Nacionālā konjaka diena, siera diena.
1: Pagaidu, tu skrie pāri konjaka dienai? Tā. Pakavējamies.
0: Korgiju diena. Nu, mazai millīši.
1: Kāpēc tik daudz dienas tev tur ir vienā
0: Iepirkuma
1: dienā?
0: Iepirkuma ratu diena.
1: Cik, nu...
0: Ai, nu labi, es tiešām nezinu, kur jāapstājas.
1: Es pat nezinu, ko svinēt.
0: Uz kuru es zinu, uz kur pusi tu vairāk šodien gribētu man pieslēgties. Bet labi, krekliņš tev ir. Vai ne, kaut kā tā. 7.26 minūtes, baibs ipnēts Gavari Jānis Romanovskis. Mazliet jau kavējam īso ziņu iznākšanu precīzajā laikā. Bet nu labi, iedzīsim vēl atlikušās šīs stundas minūtēs. Kaut ko noīstināsim citur. Labrīt.
2: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg, 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,49 €. Rimi – gudra izvēle. Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8,000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
4: Wow!
3: No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 € kilogramā. Ar paldies karti, vaniļas saldējums, Tio 75 grami 39 €. Maltā kafija, Meril Din Cup 400 gramu 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu. Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: priekšu glābt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
3: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas – jūties skaisti!
4: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
5: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
6: Piu, piu, piu.
5: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
4: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijai pietuvosies atmosfēras fronta debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski apmāksies, tomēr lietus zona Kurzemes dienvidus sasniegs tikai vakar pusē. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidaustrumiem daļā valsts teritorijas dienas vidū brāzmās, sasniedzot ātrumu līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18 plus 25 grādiem. Rīgā diena iesāksies ar saulainu laiku, bet dienas otrajā pusē mākoņu kļūs arvien vairāk, nokrišņu nebūs, vējš pēcpusdienā kļūs mazliet brāzmēnāks un gaiss iesils līdz plus 23, plus 25 grādiem.
3: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Ir 7:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Aļaskā pabeigta trīs bojā gājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna. Bojā gājušo mirstīgās atliekas nogādātas medicīnas ekspertīzes centrā Ankoridžā. Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto. Tikmēr ASV valsts sekretārs Marks Rubio brīdinājis par Ukrainas kara eskalācijas risku, jo pieaug Kīvas spējas uzbrukt dziļi Krievijas teritorijā. Sēma šodien uzklausīs valsts kontroliera Edgara Korčagina igadēju ziņojumu par paveikto aizvadītajā periodā un turpmāk plānoto. Sēmas deputāti šodien vērtēs grozījumus veselības aprūpes finansēšanas likumā paredzot atlikt tā dēvētās divu veselības aprūpes pakalpojumu grozu sistēmas ieviešanu līdz 2026. Gada 31. Decembrim. Rīgā šodien un rīt notiks Pasaules veselības organizācijas sanāksme, kurā Eiropas mazo valstu veselības ministri un veselības nozares līderi meklēs risinājumus darba spēka trūkumam veselības aprūpē. Šodien notiks Latvijas pašvaldību un labklājības ministrijas igadējās sarunas par situāciju sociālajā jomā, kurās apspriedīs sociālo pakalpojumu bērnu tiesību aizsardzības un citus aktuālus jautājumus. Šodien sasauktajā Jūrmalas domas ārkārtas sēdē plānots vērtēt sabiedriskās drošības situāciju Jūrmalā, bet Madonā šodien sākas pilsētas simtgades svinības ar dažādiem kultūras un sporta pasākumiem svētku laikā pilsētā būs spēkā arī satiksmes ierobežojumi. Šodien pulksten 18:30 galvaspilsētā Uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu. Šogad sezonas pirmajā posmā plānots uzstādīt jaunu dalībnieku rekordu pārsniedzot 2000 dalībnieku slieksni un iepriekš pasākumam bija reģistrējušies 2502 skrējēji. Un vēl Uzvaras parkā šodien atklās projektu Kukaiņu mājas Rīgas parkos prezentējot galvaspilsētā izvietotās 3D drukātās kukaiņu mājas. Projekta mērķis ir radīt piemērotas mājvietas vientuļajām bitēm, kas ir nozīmīga aputaksnētāju grupa pilsētvidē.

0: Labrīt, 7:39 minūtes, tam ir kaut kādas aizķeršanās lielajā pilsētā. Par lielo es saucu Rīgu, ja? Nu, lielāks mums nav.
1: Nu, nu tur, kur mūsu apziņa klejo.
0: Nu, jā. Tieši tā, tik šaurs, tas mums redzes sloks. Bet tā tad lielajā pilsētā, ja autovadītāji plāno braukt pa Daglavu ielu, šeit ir ieteikums tomēr izvēlēties kādu alternatīvu, jo... Spriežot pēc atsūtītā video, tā, kurš tas ir krustojums? Tur ir riktīga, nevarētu teikt tā, ka smaga avārija, bet tur ir vairāk aizķerti auto, viņi tādā vilcēniņā stāv krustojumā. Es kaut kā nemāku pēc video un bildēm atpazīt krustojumus.
1: Nu, labi. Sakam Daglavu ielu.
0: Daglavu ielu, viens no lielajiem.
1: Tur es arī nemāku atšķirt to pēc tām ēkām, kas tā ir pa ielu.
0: Bet, kurā... Tur, kur ekrāns ir, pagaidu.
1: Ekrāns, jo... Kas uz ekrāna? Šlesers vai Valains?
0: Tie tagad kožās, ne?
1: Kožās.
0: Tie ir tik kožās. Tā, labi, vēl viena tēma, ko mēs aizgārām. Korgī diena, ja? Korgī diena svinēs arī Latvijā ar pikniku uzvaras parkā.
1: Jā, viņiem taču ir tradicionāli šitas te gājiens ar tiem korgīņu. Voi, viņi ir ļoti foršunīši. Sveiciens Zālīti, jo Zālīša Andrim bija vienam no pirmajiem Latvijā korgīs.
0: Nu, kā rezumi no korgī, atcerieties, ir tie, kuri nesā to kronīti, ja nu viņi tomēr vienmēr paliks sāmju karalienes.
1: Tā filma palīdzēja korgiem izrauties priekšplānā. Ja tā varētu uztaisīt tādu topu, kura no sudziņām Latvijā ir pat labi no tāda populārākā, man liekas,
0: tu liekas kožās, korgijiem.
1: Raseli ar korgijiem kožās.
0: Un tagad jau arī tie visādu izmēru pūdeļi, ja, ir tie saucamie mini, kas arī mūsu ģimenē, nu tā kā tika apspriest, kā ģimenes
1: es ieteiktu tev kļūt savā arī ziņā, par ja? Suņu cilvēku.
0: Nu, mēs esam
1: tā,
0: ceļā.
1: Tā ir cita līga, tas ir cits stāsts.
0: Nu, tas tā jums suņu cilvēkiem liekas, ka tā ir cita līga, cits stāsts, bet tas ir, tā ir baigā atbildība. Un man nu, vienmēr ir svarīgi, nu, protams, ka ir. Bet suņuks prasa mazliet vairāk no saimnieka. Ja? Viņam ir cits dienas ritms.
1: Ārā iet.
0: Jā, tieši tā. Un tad, kad es, man vispirms ir jāieskatās divkājai no acīs tā kārtīgi un jānoprasa, ja, par to, vai tas ir tāds
1: būs vai nebūs. Un tad jau stingri arī jānolem, ja mājās būt balītē ar akardionu vai ne, nu, vai trompeti, jo sunim nepatīk. Nu,
0: tur ir visādi kairinājumi viņiem. Starp citu arī kaķiem daudz, kas nepatīk kaķiem. Piemēram, zāra ciest nevar balīt. Zini, cik daudz ir palikuši ar nagiem mugurā.
1: O, jā?
0: Viņa ciest nevar drūzmu, haosu, un tad, kad runā trīs vienlaicīgi.
1: Jā.
0: Viņai tajā brīdī aiziet ciet. Un to zina visi mūsu draugi, kur brauc. Jā,
1: trīs vienlaicīgi
0: runājuši cilvēki, viņš čau zārā aizkrīcē.
1: Ka nedrīkst runāt trīs vienlaicīgi.
0: Viss viņi var mierīgi mugurā čak ar nādziņiem.
1: Ārprāt.
0: Zāra, jā. Tāda ir zāra ar raksturu. Jā. Nav nekāds tur kaut kur stūrī guļuši kaķis.
1: Tātad korgija dienā mēs gribētu noskaidrot, vai Latvijā korgija ir vairāk nekā raseli un...
0: Pūdeļi.
1: Labro dūdeļi.
0: Tā, bukultu ganību dāmbi krustā smagais sabēdājies, tur itens ir nolūzis viņam. Un atkal jau tieši pašā krustojumā cerību kātri novāks. Jo viss var atrodās pat uz tramvajas liedēm.
1: Es paskatīšos ezotērijā, varbūt, ka tur kaut kas par to ir rakstīts.
0: Paskaties, jā, tā, tas ekrāns, tas ir, nu tur, kur nest degvielas uzpildes stacija. Tajā krustojumā mums ir tie vairāk auti.
1: Nevar neko, jo man kūst saldējums. Ziniet, kādu saldējumu? Lejā dabūju, mums ir augšā un lejā. Lejā dod saldējums pa brīvu. Nu, tur, kur ir TV3 900 sekundžu studiju, tā rīsu mango saldējums. Nu, paigi jocīgais, bet tāds karšīgs īstenībā, nu tas lies.
0: Rīsu.
1: Rīsu, iedomās, kas izdomāja rīsu, dabūt saldējumu, nu labi, tas tā. Šodien ir diena, var dot pastiprināt sastingumu un bailes par savu statusu. Un es tālāk nevis.
0: Oi, labi, vēlas tālāk. Jau šis ir jātulko un visādos virzēm.
1: Es nesinu.
0: Sport Freeride!

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais! Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
1: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49. Cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79. Biespiens 550 g 2,59. Lido ir vērtīgi.
2: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
3: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē!
4: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
5: Plāno mājas ballīt, krēsnes viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Herzogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
6: Kas noticis?
7: Viņš smējās par mani.
6: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
8: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērna.

0: Liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
1: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
2: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
1: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atdevi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
2: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
1: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
3: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
4: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
3: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
5: Kaspar, tu jau man tāds tā kā īgalai čerī ar vienu aci miec skaidrs nenoturējies pretī kārdinājumam un naktī bija kopā ar pirmo fināla spēli NBA.
6: Ā, labrīt. Nu, atzīšos, nu, pēc puslaika pārtraukuma es pievienojos. Jūtams neliels nogrumiņš, bet bija tā vērts piecelties nedaudz agrāk un apskatīties, kā tad NBA fināls arī sāksies starp San Antonio Spurs un New York Knicks komandām.
5: Par ko tu esi?
6: Man...
5: Ja nu, ko... nesaka neitrālais, nu, beidz, tā nevar būt.
6: Man simpatizē abas divas komandas. Nu, tā pat tiešām
5: laikam
6: ir.
5: Par Knicks. Nu, nevis laikam, bet es par Knicks.
6: Nu, teiksim tā, Viktors Embanjam, man liekas kaut kas fenomenāls un skatīties viņu spēlējot, nu, žokls atkar var atvērties nereiz vien. Vēlojot.
5: Es tā vairāk vienkārši iedomājos Madison Square Garden, nu, es iedomājos New Yorku, kā vispār tādu geogrāfisku novietojumu pasaules kontekstā. Un to, ka man šeit viņiem nemaz, nu, nav tā baigi
6: nu, ārkārtīgi sen nav, jā, izdevies izcienīt. NBA titulu. Nu, es arī tādā kontekstā, es ļoti gribētu redzēt, un nu, kaut vai tā attālināt ar mediju starpniecību, pasakot līdzi, kā New York svinētu NBA čempionu titulu,
5: sfērā, vai ne?
6: Jā, tas būtu fēni. Nu, katrā ziņā, tam mēs esam solīti tuvāk nonākuši, jo New York ar uzvaru iesāk NBA fināls arī viesos pārspēja San Antonio ar 105-95. Mača sākums labāks bija Spurs komandai, bet sākoties izšķirošajai 12 minūtē pēdējai ceturtdaļai rezultāts jau bija neizšķirts un, nu, augstasinīgāk maču beigas aizvadīja. New York ar saviem līderiem, īpaši jau Jalens Brunsons veiksmīgi spēlēja, viņš arī bija rezultatīvākais spēlētājs mačā ar 30 gūtajiem punktiem, bet San Antonio superzvaigznēja Viktoram Vembanjamam 26 punktu un 12 bumbas šajā cīņā. Tā kā New York ir nonākusi vēl soli tuvāk uzvarai NBA.
5: Es tā sapratu, ka lētāk par $1000 neviens netika iekš... Ah, nē, šitā. Nē, tas ir uz nākamo spēle, tas uz nākamo. Kaut kas tāds bijis, kaut kur lasīja informāciju.
6: No, man, es vakar skatījos, ka tā saucamā get in price jau bija virs 4000
5: dolāru. Jau, virs 4.
6: Un tur bija...
5: bija un tas ir kaut kur augšā.
6: Un tas ir kaut kur augšā. Un iespējams, es kādu stabu nemaz neredzot ne, to, kas notiek.
5: Tā ir maksāt spējīga... fan publika.
6: Nu, tā gan, jā. Katrā ziņā es domāju, ka Madison Square Garden arēnā, kad sērija uz turien pārcelsies, brīvu vietu pilnīgi noteikti nebūs. Nu, New Yorkai NBA tituls sen nav izdevies izcīnīt 1973. reizē.
5: Tu jau, kas baibu 73. Bija pie varas savienībā, kam tur ne...
7: Brežņovs.
5: Nu, tu kam baibu klēpī sēdēji tajā laikā. Skatījās Brežņovam klēpī NBA finālu.
6: Nu, jā, tā kā NBA fināls ir sācies, pavisam tuvi ir arī starp citu pasaules kausa fināla turnīrs futbolā. Tur pārbaudas spēles vakar ļoti daudz aizvadītas. Nīderlanda vakar piedzīvoja. Nu tā, šķietam negaidīt varbūt zaudējumu ar 0-1. Kam tad viņi tur vakar zaudēja? Tūdaļ, sekundītī. Nīderlanda mums piekāpās Alžīrijai. Ar 0-1 jā, savā laukumā piedzīvoja zaudējumu.
5: Vai novērtēja par zemu Alžīriju?
6: Alžīriju nevar novērtēt par zemu. Tā
5: patiesībā pat atceros no iepriekšējiem pasaules kausiem bijušas spēles, kas man ļoti pat saist.
6: Alžīrijas izpildījumā? Jā.
5: Alžīrija, Maroka.
6: Maroka, starp citu, ir man viena no favorītiem šajā pasaules kausā. Bet es tā mēģināju savēl kopā NBA, New York un pasaules kausu. New York Knicks pēdējais tituls 73. Gadā, bet spēlējuši viņi finālos ir pirms tam 70. Gadā un 94. Arī tieši tad, kad vai no ASV vai Meksikā notika pasaules kausa, tad New York spēlēja finālā. Tieši tāpat ir noticis arī tagad, un tajos pasaules kausos uzvarēja Brazīlija, abos divos.
5: Un New York Knicks zaudēja.
6: New York Knicks 70. Uzvarēja, bet pēc tam zaudēja. Nu, tā kā
5: interesanti statistika, vienmēr interesanti. Jā, tā, Kasparums ir palikusi minūte.
6: Ui, viena minūte, nu tad pavisam ātri vēl par pasaules kausu 3-3 basketbolā. Tas šajās dienās risinās Polijas galvaspilsētā Varšavā. Dāmām grupu turnīrs vakar noslēdzās un Latvijas meitenes vienīgo zaudējumu apašgrupu turnīrā piedzīvoja noslēdzošajā mačā pret Vāciju ar 16-17. Tā arī bija cīņa par pirmo vietu apašgrupā. Komanda, kas uzvarēja, finišēja pirmajā vietā. Tātad Vācija, viņi pasaules kausu turpina ar ceturdaļfinālu, Latvija finišēja otrajā vietā un jāspēlē būs astoņdaļfinālā. Šodien grupu turnīru noslēgs Kungi ar spēlēm pret Mongoliju un Čehiju. Francijas atklātajā tenisa čempionātā vakar Kungu turnīrā pusfinālu sasniedz divi Itālijas tenisisti, Flavio Caboli un Matteo Arnaldi. Viņi arī savā starpā tiksies pusfinālā un šī būs pirmā reize Grand Slam turnīru vēsturē, kad savā starpā divi Itālijas tenisisti tiekās pusfinālā.
5: Paldies! Šodien daudz statistikas, tūlīt baibas nokaut jautājums.
3: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas, komforta eksperti.
7: Nu, miljoniem cilvēku pasaulē ir aizraujušies ar maratonu kustību. Es domāju, ka Latvijā ir reti, kura ģimene nav ierauta šajā pasākumā. Jā?
5: Pasaulē ir reti, kura lielā pilsēta neorganizē.
7: Jā, tieši tā. Un, tātad šis ir ārkārtīgi populārs tautas, es pateiktu, sporta veids. Ja, un, mēs visi apmēram saprotam, kā radiesim maratons. Jo kāds grieķu karavīrs skrēja no maratons līdz Atēnām, lai paziņot par uzvaru.
5: Un pēc tam nomir.
7: Beidzās, jā. Viņam baterijas izbeidzās tur tajā pašā brīdī. Vai jūs atceraties, kā sauc šo karavīru?
5: Oi, nu
7: jā, nē, nu beidziet, tas ir jāzina.
5: Tas ir jāzina, ko gribētu no rīta pajautāt šodien, vai tu to zini?
7: Tas ir jāzina inteligentam cilvēkam.
5: Inteligentam jā, bet jā. Mums
7: miljoniem cilvēku pasaulē aizraujās ar šo. Bet jūs ar Jāni katru rītu apspriežat sporta.
5: Klausies, iedo iniciāļiski.
7: Nē, tur ir viens vārds.
5: Ah, viens vārds.
7: Jā, iniciāļus. Nu, EF sākās un beidzās.
5: EF?
7: Nē.
6: Tā kā futbols.
7: Jā, futbols. Nu, un beidzās ar U.
5: Tas tā kā Felicio. Nu,
6: klasiskais, jā, grieķu vārds Felicio.
7: Mums ir daudz laika. Mums ir daudz laika, mēs varam pa burtiem minēt. Ne, uz to pusi nav vēl pagaidā.
5: Figuru.
7: Nav, nebūs, jā, nebūs, jā.
6: Nu, nebūs. Nu, kā tad bija?
7: Lūdzu. Iegaumējiet visi, kas skrien maratonu. Un tajā brīdī, kad jūs skrienat, tajā brīdī sev ritmiski sakat pie sevi. Es esmu tā kā Feidi Pīts, Feidi Pīts, Feidi Pīts.
5: A kur tu rūbējās?
6: Jā.
7: Nu, es teicu, jā.
5: Nu, redz, tas mums ir viss nojauts.

0: Ziņas. Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijai pietuvosies atmosfēras fronte. Debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski apmāksies, tomēr lietus zona Kurzemes dienvidus sasniegs tikai vakar pusē. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidu austrumiem daļā valsts teritorijas dienas vidū, brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18 plus 25 grādiem. Rīgā diena iesāksies ar saulainu laiku, bet dienas otrajā pusē mākoņu kļūs arvien vairāk, nokrišņu nebūs, vējš pēcpusdienā kļūs mazliet brāzmaināks un gaiss iesils līdz plus 23 plus 25 grādiem.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Aļaskā pabeigta trīs bojāgājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna. Visi bojāgājušie nogādāti lejā un viņu mirstīgās atliekas transportētas uz medicīnas ekspertīzes centru Ankoridžā, lai vēlāk tās varētu pārvest uz Latviju. Ankoridžā uzturs arī traģēdijas skartās ekspedīcijas grupas vadītājs Valdis Puriņš, kurš devies uz slimnīcu apmeklēt cietušo biedru Mārtiņu Bilzēnu. Viņa stāvoklis ir stabils un ārstiem nav bāžu par viņa dzīvību. Francija un Lielbritānija līdz oktobra sākumam pagarinājušas vienošanos par nelegālo migrantu apmaiņu, tā paredz, ka Lielbritānija var deportēt daļu migrantu, kuri nelegāli ieradušies valstī šķērsojot Lamanču, savukārt pretī uzņemt tādu pašu skaitu migrantu no Francijas. Šīs sistēmas ietvaros līdz maija sākumam Francijā atgriezti 606 nelegālie migranti, bet Lielbritānija uzņēmusi 588 personas. Un kopš 2018. Gada Lamanču šaurumu laivās šķērsojuši vairāk nekā 200 tūkstoši migrantu. Izraela un Libāna pēc ASV vadītām sarunām vienojušās īstenot pamieru, taču tā uzstāšanās spēkā būs atkarīga no grupēm Hezbollah uguns pārtraukšanas un kaujinieku aiziešanas no Libānas dienvidiem. Puses arī vienojušās izveidot īpašas zonas, kurās drošība nodrošinās tikai Libānas bruņoties spēki. Nākamā saruna kārta paredzēta nedēļā, kas sāksies 22. Jūnijā, lai mēģinātu panākt visaptverošu vienošanos. Un vēl Latvijā un Igaunijā elektrības cenas ir bijušas pasargātas no tuvo austrumu krīzes izraisītā šoka, pateicoties dalībai Ziemeļvalstu un Baltijas valstu reģionālajā elektroenerģijas tirgū, tā norāda Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas galvenā ekonomiste Beata Javorcika, skaidrojot, ka tajā cenas lielā mērā nosaka hidroenerģija, kodolenerģija un vēja enerģija, tādēļ tās ir mazāk atkarīgas no dabas gāzes cenu svārstībām. Javorcika arī uzsver, ka Baltijas valstis enerģētikas jomā virzās pareizajā virzienā, jo atjaunojamie energoresursi arvien vairāk tiek uztverti kā energoapgādes drošības, nevis tikai klimata politikas jautājums.

0: dobrý, že ja fantastický a ceturdienc rītā 7 minūtes pārastoņiem ir pareizs laiks modušies un jau ceļā ir vien liela daļa mūsu radio klausītāji un nav nevainas tomēr arī šiem nosacīti mierīgākajiem vasaras rītiem, ja, kad nu, mācība iestādes ir patukšas. Jau gan ir eksāmeni atceries. Ja?
1: Es jau atcerēšos gan, bet nu, īstenībā pilsētā nu, tā atmosfēra ir ļoti relaksēta. Jā, visi tie jaunieši, kuriem nav tie eksāmeni un kuriem ir, nu, teiksim, jau dzīvi nokārtot tik tālu, ka nav jāuztraucās par šito, kā viņi visi tā lēni pārvietojas, bet, nu, es vēl vienreiz uzsveru, es vakar biju vienā filmēšanā kopā ar vienu šeit pavāru, kura restorāns dod gadu brīvlaikā vasaras brīvlaikā darbu jauniešiem.
0: Jauniešiem.
1: Jā.
0: Nu, man kādreiz viens tāds jaunietis ēdināšanas apkalpošanas biznesā ir 1. Jūnijas atsos darbu gaitas.
1: Jā, un es prasīju, nu, kādi tie jaunieši tagad ir? Nu, zin kā, vecam cilvēkam jāpajautās, zin kā, tādi kā, nu, jā, kā atstāt valsti.
0: Vecais cilvēks jau neko nezinu.
1: Viņš teica, nu, vispār ar tādu ļoti pazemināta atbildības sajūta. Bet pilnīgi mierīgi var vienu dienu viņš atnāk, nākamajā viņš nav vairāk
0: pazudis. Mans jaunietis katru vakaru ļoti vēl pēc desmitiem ierodās mājās un stāst tās jaunās lietas, ko ir apgūvs. Ja, un tur viss notiek tādā gaitā.
1: Pagaid, ja. Tavs jaunietis, ko kādu darbu tagad...
0: Nu, es tev saku ēdināšanas apkalpošanas.
1: Arī, jā. Vai, tas ir...
0: Nu, tas ir smags, un tur kopā ar atpūtu uz ūdeņiem tas viss vēl ir, un visādi katamarāni un supa dēļ, un... labi. Ar slapju muguriņu, bet jā. Es vienmēr smāju, es priec, esmu patīkšē rūdījumi, kas pirmoreiz dzīvē nāk pār.
1: Neban maizu patināca bagātā
0: vietiņā,
1: jā.
0: Tā, piedod, mēs te daudz runājām tātad par deglavielu, ja, kur avārijas dēļ krustojumā sastrēgums, tad tika pieminēta arī Bukultu un Ganību Dambja ielu, nu tad krustojums, kur smagajam ritens nolūz, ir vēl viena ziņa.
2: Labrītiņ! Šodien izklausās avārija diena. Arī Lubānas ielā ceļā uz Ulbi, uz sievasmātes apli, ir sanākusi buča, un līdz ar to gan ceļs veidojās štoperītes ceļā uz sievasmātes apli, gan no sievasmātes apli pa Lubānas ielu braucot Ulbrukas virzienā.
0: Paldies tev liels, jā. Naktis skatos arī bildi ir atsūtīti. Kas tu šodien noteikti? Saulies bija dacīs?
1: Kaut kā šodien recitē manā ezotērijā, ja, ka mēs jau iesākām runāt, tas mums nepatika, jā, par tos bailēm un sastingumu par savu status. Jā. Šodien vēl ir uzmanieties no jauniem darba piedāvājumiem vai personam, kas sola palīdzēt karjerā.
0: Saucamie karjeristi.
1: Labāk pavadiet laiku vienkāršus mājas darbus veicot.
0: Jā.
1: Nu, to jā. Neļaujieties lētiem vilinājumiem. Nu, tā.
0: Mūsējas piedāvājums gan kā reiz būs ļoti labs. Jā. Es jau solīju, Līva akvaparkam sestdien liela diena. Nu, maksimāli būs pieejams, jo atverās arī vasaras pludmala. Es pat gribētu teikt, Līva akvaparku šaujiet viņu ātrāk vaļā, jo es saprotu, droši vien kaut kādi mūziķi,
1: jau vadītāji.
0: Zin kā, nu visi ir tā, kas ārunāts uz sesto mierīgi varētu šodien
1: paši, vērat vaļā. Vakar un šodien pats, ka varētu jau taisīt, nevar jau tas oficiālais
0: datums. Jā, nu kurš lentu tā griezīs, tad ne jau, saproti, ja? Un līdz ar to pēc dažām minūtēm uzspēlēsim konkursu.
3: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
4: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību. 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību. 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību. Tikai 379 eiro. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā Kā Senokai veikalos un neveikalos smartvērt biedriem.
5: Renault. Ar Renault Capture E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai.
6: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
7: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināmas spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināmas zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināmas šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
8: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
9: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
10: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 € un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 €. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
11: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme. Kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
12: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību tests.
11: Laižam kopā ar Normu Davotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā Krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
13: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
14: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.
15: Labrītiņš! Vēl viena buča uz Ulmaņa gatvas, virzienā ārā no pilsētas, pirms telcielas, vidējā josliņā divi sabučājušies.

0: Taču teikt par vienu dienu līvu akvaparkā. Viens pats, ne, nu ne jau tā kā bez cilvēkiem, jā, bet tu jau tā kā viens dienas biļeti līvu akvaparkā. Un tur var visus litkalnīšus, visus basēnus iemēķināt. Nekārši laiski atpūsties. Lūk, tāda ir balva, kur mēs tūlīt starp diviem klausītājiem izspēlēsim līvu akvaparku spēlē.
1: Ikdienas skanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanstē. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg, 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
3: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, €59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
6: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
7: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga

0: Ultimate. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Uzmanība, uzmanība! Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
2: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
3: Vai man ir svarīgs jautājums, kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
0: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsma, slapjiem matiem un smaida līdz ausim, tad noteikti Līvu akvaparkā.
3: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļeiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
4: Jā!
0: Klausies radio starp MZOPastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
3: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkostīmu, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
5: Uzlabojam garīgo. Līvu akvaparks, kas ir viens no lielākajiem akvaparkiem Ziemeļeiropā. Tā kopējā platība 18,000 kvadrātmetru un tajās plašajās telpās un ārā vasaras pludmalē ir izvietotas vairākas unikālas atrakcijas. Un šogad vasaras pludmalē starts tiek dots 6. jūnijā. Ja, tātad sestdien visu uz Līvu akvaparku, kas vispār ir funkcionāli sadalīts četrās zonās. Tur ir slidkalniņu aktīvā izklaide, tad ir ģimenes laiskā atpūta, spā kompleks un jau pieminētā ārā vasaras pludmala. Vairāk uzzinī akvaparks.lv. Divi klausītāji, katram savi trīs jautājumi. Nu, tad beigās skaitīsim punktus. Ja nešķirts, tad pirmā zvana priekšrocība un balvā ir atpūtas diena Līvu akvaparkā vienai personai. Labrīt, kas mums zvana?
6: Labrīt,
5: Rolands. Tā, Rolands. Čā, Rolīt. Tā, mums meklē, kur ir Rolītam jautājumi.
7: Roland, es tev uzdošu jautājumu.
5: Tā, Rolands, tad spēlētājs numur viens un otrs. Halo! Halo!
6: Labdien!
5: Labdien, kā jūs sauc?
6: Labdien, Mairika.
5: Mairika. Rolands un Mairika. Aiziet, metamies cīnā.
7: Tātad, Roland, tavs jautājums. Līvu akvaparkā var baudīt atpūtu spā kompleksā ar četrām pirtīm, augsto baseinu, salsistabu, burbuļvannām, kā arī gaisa un zemūdens masāžas iekārtām. Kuras salas noskaņās tika veidots spā kompleksa dizains pēc rekonstrukcijas? Maldīvu salas, Balī vai Kanārī salas?
5: Rolands?
6: Es domāju, ka Maldīvu salas.
5: Maldīvu salas, tu liec, labi. Mairika, jautājums. Kāds apģērbs ir obligāts Līvu akvaparka spā kompleksā? Atbilžu varianti – ikdienas apģērbs. Otrs variants – peltkostīms vai peltbikses. Un trešais variants – sporta tērps.
6: Otrais variants.
5: Liekas peltkostīmu, labi, labi, labi, labi.
7: Tā, Rolandiņa, tev jāatbild, kādas veselības priekšrocības sniedz sāls kambara apmeklējums Līvu akvaparka spa kompleksā. Nu, šīs sāls istabas priekšrocības ir tāds, ka viņi uzlabo redzi un dzirdi, stabilizē nervu sistēmu un pozitīvi ietekmē elpceļus, jeb palielina muskuļa masu.
5: Rolands?
6: Nu, es domāju, ka
5: otrs variants. To nervu sistēmu, ja? Es domāju, ka musīši nepaliek lielākie ieiet sāls istabā. Skaidrs, labi. Otrais jautājums Mairikai. Kāds noteikums jāievēro bērniem līdz 14 gadu vecumam spā kompleksā? Atbilžu varianti. Viņi drīkst apmeklēt spā tikai vakarā. Otrs variants. Viņi nedrīkst atrasties spā bez pieaugušo klātbūtnes. Vai trešais variants. Viņiem jāapmeklē tikai baseins ar viļņiem.
6: Otrais.
5: Mhm. Ka nedrīkst vieni daudzīties, tad labi.
7: Nu, un beidzamais jautājums Rolandam būs tāds, cik ilgi vienā reizē drīkst uzturēties sāls kambara telpā? Nu, tā ka tu dienā to var vairākas reizes darīt, bet ar vienu piegājienu. Līdz 10 minūtēm, līdz 30 minūtēm, līdz 60 minūtēm.
5: Rolands?
6: Es domāju, ka līdz kaut kādām
5: 30 minūtēm. Līdz stundai, ja? Mhm, mhm.
7: Stundai.
5: Un tad pēc tam iekonservējās cilvēks.
7: Aiziet gurķi.
5: Jā, lai par gurķi nepaliek. Tā. Nu, noslēdzošais jautājums Mairikai. Kāds no šiem noteikumiem ir obligāti jāievēro spā zonā Līvu akvaparkā? Un proti, var skriet pa baseina malām, ja esi uzmanīgs. Otrs variants, pēc pirts apmeklējuma ir obligāti jānoskalojas dušā. Trešais variants, pirtī drīkst ņemt līdzi ēdienus un dzērienus.
6: Pirmais variants.
5: Mm-hmm, pirmais. Var skriet pa baseina malām, ja esi uzmanīgs. Nu, vispār jau nē, pēc pirts apmeklējuma ir obligāti jānoskalojas dušā. Skaitam punktus. Mairikai 2, Rolandam
7: 1.
5: Rolands tikai par to nervu sistēmu pareizi atbildēja, jo rolīt sāls istabā kambarī līdz 30 minūtēm var atrasties un spā kompleks dizains vairāk velk uz balī. Līdz ar to, Mairika, apsveicam tevi viena diena Līvu akvaparkā!

0: laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijai pietuvosies atmosfēras fronte. Debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski apmāksies, tomēr lietus zona Kurzemes dienvidus sasniegs tikai vakarpusē. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidaustrumiem daļā valsts teritorijas dienas vidū, brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra šodien paaugstināsies līdz plus 18 plus 25 grādiem. Rīgā diena iesāksies ar saulainu laiku, bet dienas otrajā pusē mākoņu kļūs arvien vairāk, nokrišņu nebūs, vējš pēcpusdienā kļūs mazliet brāzmaināks un gaiss galvaspilsētā iesils līdz plus 23 plus 25 grādiem.
2: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
1: Ir 8:33 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Aļaskā pabeigta trīs bojāgājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna. Bojāgājušo mirstīgās atliekas nogādātas medicīnas ekspertīzes centrā Ankoridžā. Pēc ASV vadītajām sarunām Vašingtonā, Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, taču tā priekšnosacījums ietver prasību Irānas atbalstītajiem šītu teroristu grupējumam Hizbolā pārtraukt uguni. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka ASV sarunas ar Irānu norit ļoti labi un vienošanās varētu tikt panākta jau šīs nedēļas nogalē. Trumps jūlijā apmeklēs arī NATO samitu Turcijā, tā paziņojis ASV valsts sekretārs Marco Rubio. NATO samits Ankarā paredzēts 7. un 8. jūlijā. Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto. Grieķijas valdība iesniegusi oficiālu protestu Ukrainai par incidentu Jonijas jūrā, kur zvejnieki atrada nomaldījušos jūras dronu ar vēl darbojošos dzinēju. Francijas varas iestādes tikmēr aizturējušas Krievijas ēnu flotes tankuģa Tagore kapteini. Kuģis tika aizturēts pēc atteikšanās pakļauties Francijas varas iestāžu rīkojumiem Atlantijas okeānā. Šodien Kiprā Eiropas Savienības kohēzijas politikas ministru sanāksmē apspriedīs Eiropas komisijas iniciatīvu izstrādāt Eiropas Savienības salu stratēģiju īpašas pieejas stiprināšanu teritorijām ar pastāvīgiem struktūrāliem izaicinājumiem. Rīgā šodien notiks Baltijas ģeotelpiskās informācijas tehnoloģija konference, kurā diskutēs par ģeotelpisko datu izmantošanu drošības aizsardzības un citās jomās. Pēc Marsa zondes pazušanas ASV Nacionālā aeronautikas un kosmosa pārvalde paziņojusi par Marsa atmosfēras pētniecības misijas pārtraukšanu. Un vēl piektdien un sestdien, kā arī nākamnedēļ Latvijā brīžiem līs vietām gaidāms stipras lietus un pērkona. Negaiss tā prognozē sinoptiķi sagaidāms, ka visvairāk nokrišņu būs naktī uz sestdienu, spēcīgākās lietusgāzes prognozētas Kurzemē.

0: Es tev redz, kolēģīt, nezinu, kā tev ir šīs dienas plāni, bet man tev ir piedāvājums. Es tev varētu uzaicināt uz kādu lielveikalu pavizināties ar iepirkumu ratiem.
1: Nu, dulstu esi. Nu, šī tādā dienā, kad 25 grādi rāda lodziņā.
0: Jā, bet iepirkumu ratiem liela diena 90 gadi aprit. Precīzi 90 gadi šajā dienā, kad Oklahomas pilsētā tiek ieviesti pirmie lielveikala iepirkumu rati.
1: Jā, un lielveikalu ieņēmumiem ar uzrāvienu parādās labāki rezultāti. Jo, nu,
0: ir teiciens, tu nevar nest to, ko tu nevar celt.
1: Ko nevar nest, to nevar celt.
0: Jā, nu vai otrādi.
1: Ko nevar celt, to nevar nest.
0: Jā. Un rati jau var atviegli visu to pasākumu.
1: Cik daudz tais ratos ir ieliks tas, ko nemaz nevajag. Nevajag tev to, bet tu ieliec viņu iekšā. No, tas ir gandrīz viens vēls, kas izgudroja tos ratus, jo viņš zinē, ka cilvēkam ir šitāda daba. Viņam nevajag, bet viņš ieliek. Nu, cik daudz lieku lietu mēs tur esam ielikuši. Ne, bet nu, tā ir pašā laikā.
0: Nu, biznes ir biznes.
1: Klau, nulā. Cilvēkam vajag lielu drosmi, lai arī reizēm atteiktos no lietām, kuras ļoti kārojās. Paiet garām tam stendiņam. Nevajag man to un viss.
0: Kā tu man būvē tilts, ko? Uz nākamo ētera aktivitāti.
1: Uz nākamo ētera aktivitāti. Tātad mums vajag drosmīgos stāsts. Jā. Jūs esat iesūtījuši pietiekoši daudz, bet mums vajag vēl, lai tad, nu, ir situācijas dažādas, kad vajag drosmi. Drosmi pateikt nē, drosmi pateikt jā, drosmi pateikt to, ko tu domā, drosmi pateikt, ko tu jūti, drosmi izdarīt soli, kurš aiznes tevi un nezinu kuru, jā. Tad drosmīgie stāsti, katram ir savi. Mums nav tāda kaut kāda termometra, ko mēs varam, šitas nav drosmīgie stāsti.
0: Tā gan mēs nevērtējam.
1: Izstāstiet to stāstu, mēs sapratīsim.
0: Tieši tā. Jā. Un turklāt, ja šis stāsts kļūs arī par rīta uzvarētāju stāstu, tad tā būs vieta finālā un pieci finālisti tiks apzināti tātad līdz rītdienai. Un viens no viņiem izlozes kārtībā saņems apdrošināšanu 150 eiro vērtībā no BTA. Turklāt, nu nevis tā, ka mēs tavā vietā izdomāsim, kas tev ir jāapdrošina. Jā, tu pats varēsi izvēlēties, kas
1: tev ir. Tas ir tev pašam. Tu vari vispār neko nedarīt.

0: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
1: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
2: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 eiro kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 eiro kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
4: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
5: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
4: Informācijas centru? Rīgā?
5: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
4: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
5: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
6: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
7: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien, 6. jūnijā no 10:00 rītā vēro nepiekāpīgas cīņas trasē grandiozajā Stadeta Pro. Pro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Co. no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, sperts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Kas ir drosmīgākais, ko es paveicu savā dzīvē?
3: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
2: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavus

0: stāstu. Padalies Radio Star FM stāstu konkursā. Dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimēsi 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
1: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
2: Nu...
3: Jā, labākais tikai priekšā, to es gribēju teikt. Bet mēs parunājam par BTA, un BTA tic, ka apdrošināšana nav tikai par ķibelēm un nelaimēm. Jā, tā kā it kā pirmā doma, kas iezogas prātā. Vispār tā ir tā sajūta, kas ļauj tev drošāk mesties piedzīvojumus, pieņemt arī spontānus lēmumus, dzīvot ar tādu tā kā lielāku pārliecību. Un tad, kad tev ir uzticams atbalsts, var vairāk koncentrēties uz dzīvi, nevis raizēm. Lūk, tātad gatavojamies labākajam. Nedēļas balva jau pieminētā drosmīgā stāsta autoram, vienam no pieciem finālistiem, ir apdrošināšana 150 eiro vērtībā. Varēs izvēlēties sev nepieciešamāko apdrošināšanu, iespējams, lai pasargātu sevi nākamajiem drosmīgajiem lēmumiem. Stāstu konkurs, kur jūs stāstus gaidām WhatsAppā 28447744, un šoreiz kolēģīti paņēmus uz sevi stāstus.
2: Jā, man ļoti arī aizrāvušie stāsti. Nu tad, pirmais stāsts ir sakojošs. Laikam viens no lielākajiem drosmes stāstiem bija pirms 15 gadiem. Vienai pašai aizlidojot uz Zambiju, lai tur satiktu savu draudzeni, kas šajā valstī uzturējās brīvprātīgo programmā. Mēs daļu valsts apceļojām ar stopiem, un pēdējā ceļojuma dienas es paliku vienu pati, jo manai draudzenei programmas laiks bija beidzies un devās prom. Vienai esot aizbraucu uz slavenajiem Viktorijas ūdenskritumiem, kur tajā laikā bija trešais augstākais gumijlēciens pasaulē virs Zambezi upes ar skatu uz ūdenskritumu. Domāju, ka tie ir galīgi traki cilvēki, kas to dara. Un... nevilšu satiku puisi, nu bijušo darbinieku, kas man pierunēja nākamā dienā nolēgt. Uzstādīja vairākus nosacījumus, kur visi mistiskā kārtā piepildījās. Tā skaitā samainīt autobusu biļetes, jo man jau bija paredzēts doties prom uz nākamajām dienām. Bija jau sastādīt programmu, bet es to pat tiešām izdarīju. Pēc tam staigāju 10 centimetri virs zemes aiz lepnumu par sevi, jo drosmīgiem piedara pasauli.
3: Klausies, nu šeit, ka mums te ir arī jāpieliek punkšu sākār, tik skaisti stāsts iedvesmojušā. Jā, jo man
2: jo arī... viens man arī patika, ka viņš ar tupušo sievu taisīja remontu līmēja tapets, bet un palika kopā.
3: Nē, tas ir skaists stāsts, un tiešām drosmīgi, bet nu man šeit šo būs grūti pārspēt. Jo, un te bija ielikt dvēseles stāstā, tas apraksts bija tik spilgts, ka es pat sajūtos mazliet tur.
2: Tāpēc, ka es mācu izlasīt.
3: Jā, viss tas Zambezi upes. Par burvīgi. Nu ko, tad mums ir vēl viena fināliste, jā, es saprotu.
2: Jā.
3: Fināliste. Inga.
2: Jā.
3: Inga ar nepacietību gaidīs rītdienas apmēram šo laiku, kad izlozēsim lielo balvu.

0: laikaziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Šodien Latvijai pietuvosies atmosfēras fronta debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski apmāksies, tomēr lietus zona Kurzemes dienvidus sasniegs tikai vakarpusē. Vējš lēni līdz mērani pūtīs no dienvidaustrumiem, daļā valsts teritorijas dienas vidū brāzmā sasniedzot ātrumu līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 18, plus 25 grādiem. Rīgā diena iesāksies ar saulainu laiku, bet dienas otrajā pusē mākoņi kļūs arvien vairāk, nokrišņu nebūs, vējš pēcpusdienā kļūs mazliet brāzmaināks un gaisa galvaspilsētā iesils līdz plus 23, plus 25 grādiem.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
2: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt. Militārajai industrijai cieši jāsadarbojas ar bruņotajiem spēkiem, jo karadarbības tehnoloģijas attīstās ļoti strauji. Tā uzsver aizsardzības ministrs Raivis Melnis, norādot, ka Latvijai jātīsta spējas ne tikai pamanīt, bet arī notriekt tās teritorijā ielidojušos dronus. Ministrs uzsver, ka NBS jau strādā profesionāli, bet valsts uzdevums ir nodrošināt tiem nepieciešamos resursus un tehnoloģijas. Vienlaikus ņemot vērā cilvēku resursu trūkumu ar vien lielāku nozīmi jāpiešķir tehnoloģiju izmantošanai robežas un gaisa telpas uzraudzībā. Klimata un enerģētikas ministrijas izveida bija toreizējā ministru prezidenta Krišjāņa Kariņa un tums tā uzskata finanšu ministrs Māris Kučinskis, piebilstot, ka nesaskata būtisku ieguvumu no tās darbības. Viņš norāda, ka nākotnē būtu vērtējama atsevišķu ministriju apvienošana, lai mazinātu funkciju dublēšanos un uzlabotu valsts pārvaldes efektivitāti. Tāpat Kučinskis uzsver nepieciešamību efektīvāk izmantot Latvenergo un Latvijas valsts mežu potenciālu, kā arī sola stingri vērtēt valsts izdevumu liederību. Saskaņā ar jaunāko pētījumu Latvijā viltotās cigaretes 2025. Gadā veidoja 13% no kopējā cigarešu patēriņa, jeb aptuveni 220 miljonus cigarešu. Tas ir būtiski virs Eiropas vidējā rādītāja un ir trešais augstākais viltoto cigarešu īpatsvars Eiropā aiz Francijas un Lielbritānijas. Pētījumā secināts, ka viltotās cigaretes kļuvušas par lielāko nelegālā tabakas tirkus segmentu Eiropas Savienībā, bet nelegālais cigarešu patēriņš dalību valstīm radīs aptuveni 16,7 miljārdu eiro nodokļu ieņēmumu zaudējumus. Un vēl piekdien un sestdien Latvijā daudz viet gaidāmas lietus, vietām arī stipras lietusgāzes un pērkona negaisa. Spēcīgākie nokrišņi prognozēti naktī uz sestdienu īpaši Kurzemē un gaisa temperatūra nedēļas nogalē sasniegs plus 20, plus 25 grādus. Arī nākamnedēļ gaidāmi mainīgi laikapstākļi ar lietu, pērkona negaisu un vēsāku laiku nedēļas vidū. Eiropas vidēja termiņa laika prognožu centra dati liecina, ka jūnijas Latvijā gaidāmas aptuveni 2 grādus siltāks par normu un arī vasara kopumā prognozēta siltāka nekā parasti.

0: Pareizs laiks ir 6 minūtes pār 9. Tehnoloģija laiks ceturtdienās. Mēs ar Kristaps Kutelu šeit parasti tiekamies, aprunājam jaunākās lietas tehnoloģiju pasaulē. Un tāpat nenoķeram tehnoloģijas aiz asts, jo tā, ka mēs par kaut ko jaunu runājam, visticamāk jau kaut kas jauns pasaulē kaut kur tiek radīts. Pats Kristaps Kutels šodien ir Taivānā. Tas ir labs gabaliņš no Rīgas, kaut vai pat taisno, ja mēs nomēram. Bet viņš savu vietu nav atstājis tukšu, tāpēc pie mums studijā šodien Krists Avots. Krists, labrīt!
1: Labrīt!
0: Prieks tev šeit satikt. Krists Avots pārstāv organizāciju Unilab Defense, ja?
1: Jep.
0: Un šodien mēs runāsim par droniem, par bezpilota lidaparātiem. Tā, lai latviski būtu pareizi teikt. Un es saprotu, Krists, ka tur esi jau labu laiciņu iekšā šajā tēmā.
1: Bijusi iespēja kopā ar Ukraiņu kolēģiem arī ražot tādas sistēmas, kas pašas kaut ko dara labu arī šajā situācijā.
0: Krists, mēs runāsim tieši par militārajiem droniem, ja vairāk?
1: Kā vēlies.
0: Nē, nu droši vien, jo tā ir tāda aktualitāte, ja mūs, nu jau jāsaka arī ikdiena. Viss trauksms Latgales un Austrumvidzemes pusē vispareiz. Es pat nezinu, no kura gala sākt. Nu, viens, ko mēs, kā varbūt pat tādi mazliet no malas šī visa skatītāji, esam pamanījuši, ka tieši droni ir ļoti pamainījuši vispār situāciju arī kara darbības zonā. Ukrainā, ne tikai Ukrainā, arī Krievijā. Vakardienas piemērs droni pievarējuši lielu attālumu un precīzi trāpījuši ar militāro saimniecību saistītos objektos Sankt-Pēterburgā.
1: Jā, tas nenotika viens dienas laikā. Karš Ukrainā jau iet 5. gadu. Un katru gadu faktiski ir bijis tāda jauna epizode šajā epusā. Un šobrīd jau mēs esam nonākuši tādā punktā, ka bezpilota sistēmas dažādas, lidojošas, braucošas, peldošas un rāpojošas un iespējams vēl būs dažādas, ieņem aizvien lielāku lomu tajā kardarbībā, kas tur notiek. Un faktiski daļēji aizvietojot cilvēku iesaistumu, kas ir labā ziņa, kur kādreiz bija tranšajā sēdēja kainieks vai ar mašīnu bet piegādes, tad teiksim, šobrīd ļoti daudz piegādes Ukrainā ir nodrošina droni līdz pat 80% no apgādes misijām, ja, nerunājot arī par uzbrukumu aizsardzību un vispārējiem.
0: Es uzmanīgi, tie droni jau arī dažādi ir lielie, smagie, kas patiešām var kaut kādas krāvas nogādāt un ir tie, kas veic uzbrukumus.
1: Ir, jā, tiešām ļoti dažādi, kas uzbruk, kas evakuē cilvēkus.
0: Pat cilvēkus?
1: Jā, arī tādas, faktiski loģistikas drones bieži izmanto evakuācijai, uzliekot pēdējā laikā, kad viņi liek virsū tādas kā metāla sarkofāgus, lai tas ievainotais, viņi uzliek uz tās zemes drona, lai viņam netrāp pašam kādu šķembā to bīstamo ceļu veicot. Un skaidrs, ka šis viss tikai ies priekšu. Un šobrīd mēs runājam par droniem militārā kontekstā, bet mēs pastāmies vēsturiski. Militārā joma ir bijusi tā, kas ir radījusi virkni jaunu tehnoloģiju ēras, mikroviļņu krāsnis, internets, telefoni un tā tālāk. Un es domāju, ka nav galīgi tālu pāris gadi, un mēs runāsim arī par, varēsim braukt uz Zemgales laukiem un skatīties, kā droni strādā laukos un
0: Krista, es gribēju teikt, tā aiziet 5. gads, diemžēl, ļoti atskrien laiks, 5. gads kopš Krievijas pilnmēroga agresijas pret Ukrainu. Mūsu acu priekšā tas viss ir mainījies. Atminos, man pat grūti pateikt tādā laika nogrieznī, kad parādījās šie pirmie mēģinājumi, kad Ukraiņi no droniem met šīs mazās mīnas sauc, ja? Granāts, jā, un tādā veidā, jau bija kaut kāds pavērsiens frontē. Un tas ir attīstījies līdz tam, ka jau droni ir aprīkot ar mākslīgo intelektu, kas patiesībā ļoti atkal mainas vispār spēles noteikumus.
1: Jā, mēs ļoti labi redzam mākslīgo intelektu darbībā. Arī pie mums tie droni, kas paciemojas Rezeknē.
0: Jā, kāpēc tieši Rezeknē trāpītajos naftas rezervuāros?
1: Nu jā, nu, tie droni, kas mums mēdz lidināties pāri, parasti ir visbiežāk FP1 ukraiņu droni, palieli, jaudīgi, un viņiem ir bortkameras, viņiem ir čipi, smadzenes iekšā, un viņi ir uztrenēti meklēt konkrētus objektus. Pamatā tie ir atkarībā no uzdevuma, šā gadījumā nācis termināļi.
0: Kuri visur vairāk vai mazāk izskatās līdzīgi, vai ne? Un tad viņš vienkārši atpazīst un tur piezemējās. Skaidri lietas.
1: Un šobrīd arī, teiksim, pēdējā mēneša aktualitāte vairāk tur dienvidu frontē ir saucamā vidējā darbības rādījus, tas ir 150-200 kilometri, lido tagad populārs drons Lapsens, ir Hornet, un viņi ķer Krievu apgādes fūris, un tāpēc pēdējās nedēļās...
0: Tas sauzem savienojums ar Krīmu,
1: jā? Jā, un tāpēc pēdējās nedēļās Krievu izmisīgi mēģina savus fūris, kur esot kā zebrs, un cerēs, ka...
2: bet vispār īstenībā, ja mēs runājam par droniem, lielākais drons, kāds pat labam varētu parādīties debesīs smagumam un izmēru ziņā, kāds viņš ir, un viņu tālums, kāds ir pat labam, teiksim, tās drona spējas?
1: Jā, ironiskā kārtā ar vārdu drons var saprast ļoti dažādas lietas, tehniski pats lielākais ir tā ukraiņu balstiskā raķeta Flamingo. Viņi ir piereģistrēti kā drons.
2: Bet, tiešām, kas ir drona, tur, teiksim, Wikipēdijā, kas tur rakstīts?
0: Bet no tiem helikoptera veidīgajiem, es saprotu, ka krievi dikti baidās no tām raganām, jau vai kā viņi savas?
1: Baba Jagas.
2: Tad drons ir lidojošs objekts bez pilota.
1: Tas varbūt arī neobligāti lidojuši, tas varbūt braucoši, peldoši. Jā. Mm. Bet jā, mēs pamatā runājam par bezpilotu sistēmām, kuras kaut kādā veidā pašas pārvietojās un veids kaut kāds misijas. Mm.
0: Tātad, ja sākotnēji arī katram šādam aparātam tik piesaistīts cilvēks, ja lai to vadītu, tad arvien vairāk mēs saskaramies ar to, ka jau tā ir programmatūra.
1: Cilvēki ir iesaistīti un cilvēki pieskata misijas, dod uzdevums un tā tālāk, bet jā, aizvien lielāka sadaļa no tā drona ceļa un uzdevuma ir veikta automatizē.
0: Es atceros pirmo reizi par to, ka arī Latvijā kaut ko dar šajā jomā, palīdzot Ukrainai, bija tie, kas printēja uz tiem 3D printeriem tos spārniņus granātām. Astīts, jā. Kur tagad atrodas Latvija ar savu atbalstu un arī tehnoloģiju ziņā, kas šobrīd notiek ar drona ražošanas sakarā pie mums vai programmatūras?
1: Tas noteikti mums ir straugājis priekšu. Mums ir ražotāji, faktiski visos domēnos, mums ir ūdens drona ražotāji, sauszemes drona ražotāji, vairāki, protams, gaisa drona ražotāji, dažādu izmēru, gan izlūkošanai, gan triekšanai un citiem uzdevumiem, tā kā šī noteikti ir strauji augoša nozare, kura pirms pāris gadiem vēl neeksistēja, un tad varam droši pieņemt, ka pēc pāris gadiem šī nozara būs vēl lielāka, un skaidrs, ka ir jaunas tehnoloģijas un nianses parādās katru nedēļu, mēnesi un ir vieta vēl jauniem risinājumiem.
0: Un to jau arī dzīve ir pierādījusi, ka vispār, diemžēl jāsaka, bet jebkura tāda liela kara darbība ir arī liels lēciens tehnoloģijās, vai ne?
1: Tieši tā.
0: Tas ir poligons, kur tas viss tiek izmēģināts praksē un attīstīts, uzlabots, pielāgots. Tu nāci ar ziņu par to, ka arī uzņēmēji darbībā, kas ir tā kā fokusēta uz militārās tehnikas ražošanu, ir kaut kāds valsts atbalsts.
1: Es šeit esmu šodien runāju organizācijas Unilab Defense vārdā. Mēs esam tehnoloģiju inkubātors, akcelerators, ko ir dibinājuši Lielās Latvijas augstskolas, zinātņu augstskolas, un jau pavisam drīz mēs sadarbībā ar aizsardzības ministriju izsludināsim Nacionālo aizsardzības tehnoloģiju akcelerācijas programmu, ko tas nozīmēs. Šī būs programma, kuras mēs gaidīsim pieteikumus no uzņēmiem, kas ražo aizsardzībai vērtīgas tehnoloģijas.
2: Tehnoloģijas, nevis vienkārši aizsardzībai domāts kaut kādas preces. Piemēram, sausā pārtika vairs nav tajā kategorijā.
1: Sausā pārtika nebūs, bet tieši mēs runājam par tehnoloģijām, mēs noteikti runājam par autonomām tehnoloģijām, respektīvi visi par un ap droniem pilnīgi noteikti tur iekšā būs. Un šiem uzņēmiem, kas iespējams ir agrīnākā stadijā, būs iespējams saņemt gan zinām, atbalsta finansējumu, gan pats svarīgākais padziļināt programmu, kuras ietvaros viņi ar galu lietotājiem, militaristiem, gan no Latvijas, gan no mūsu sabiedroto valstīm varēs testēt, uzlabot un attīstīt savus produktus.
2: Mm-hmm. Tad vēl vienreiz, kur viņiem jāpiesakās?
1: Es domāju, ka tuvākajā laikā nāks publiska ziņa noteikti jāsako gan aizsardzības ministrijas sociāltīkliem mājaslapai, gan UNLAB, jebkurā sociāltīklā un arī internetā ir atrodams. Un, jā, sekojiet un gaidiet ziņas jau pavisam drīz, kur un kā pieteikties.
2: Tagad skolu jaunieši beidz savas skolas gaitas un lauza galvu, uz kur pusi doties. Nu, ņemot vairāk to, ka jūs pārstāvat strauji augošu nozari. Varbūt, ka jūs varat, gadījumā viņu uzsirt, tā kā uzsaukumu veikt.
0: Viss tehniskās zinātnes, vai ne?
1: Robotika pilnīgi noteikti. Nerunājam tikai par militāro jomu, bet robotika būs aizvien lielāka loma mūsu ikdienā. Pēc pāris gadiem, es minēju, lauksaimniecība mājās arī traukus mazgās robots, kas varēs atļauties.
0: Naša māja tīri, jo mums zāle pļauja.
2: Jā, zāles pļāvēja, viņš mans vaģiki. Viņš vakar bija bišķi saguris, jo bija ar lāpstu pārceris vats. Viņam viņš bija palicis mierā, bet vakardien mums ieradās arī baseina apkalpotājs.
0: Tas, kas arī tur ir robotiņš.
2: Jā, viņš izstāstīja, ka baseina tīrītājs tagad nebūs vīrietis muskuļots, bet arī robotiņš. Jā. Tur arī ir robot iekšā.
0: Krist, kā tu vispār prognozēji, kas varētu būt arī tieši kara sakarā tuvākā perspektīva, nezinu, gada, divu laikā, uz kurien tas viss velk?
1: Tas velk uz drone swarms, drona pūžņi, dažām valsts valodas dienas piekurģēs, bet mēs runājam par to, ka daudz dronu veic vienu lielāku misiju, katrs ar savu kaut kādu uzdevumu vai mērķi, un to visu orķestrē mākslīgais intelekts.
0: Un kaut kas līdzīgs, kas notika, atceries ar tiem uzbrukumiem dziļi Krievijā, kur no tām fūrēm pacēlās dronu, gribētos teikt, spieti un iznīcināja lielu daļu aviācijas.
1: Jā, tajā gadījumā gan pretī tur katram dronam bija cilvēks.
0: Tomēr.
1: Tas nozīmē, ka tur viņiem bija, teiksim, tā mērķēšana sistēma, kas tos pēdējos metrus palīdz trāpīt pareizajā vietā, bet tur arī bija cilvēki iesaistīti. Un šobrīd vairāk iet uz to, ka tev ir viens cilvēks, kas vienlaicīgi pieskata 5, 10, 20 dronus un seko līdzi, kā viņi, teiksim, tā, dara savas lietas un savas uzdevumus.
2: Tie ir viņi kareivi.
0: Jā, un tad es ar savu tādu futurisko vīziju esmu arī trāpījis, jo man, zin kā, man tas salīdzinājums, jau daudzus gadus populāri, nevis uguņošana, jā, teiksim, lielos svētkos vai jaungadā, bet dronu šie demonstrējumi ar dažādām gaismām un šīs sinhronās kustības, un tad es tā arī tā kā savalko to kopā ar kartēm un dronu attīstību, tur tā arī iedomājas, un tā jābūt ir milzīgai dronu armijai, ja mēs runājam par gaisa droniem, kas veic kaut kādas funkcijas, tie tiek sinhronizēti, katram jā, kā tu teici, savu uzdevumu un...
1: Ar tiem šau droniem, viena būtiska atšķirība, tas iespaidīgi izskatās, tieši tā tas nenotiks kaujas laukā, jo šovi ir ideāla vide, ir sakari un viss ir labi. Tāda paša funkcija veik kaujas laukā, kur nav sakari, ir slāpēšana un pilnīgi citi apstākļi. Tas ir mazliet sarežģītāk un tur lielāka loma tieši ir mākslīgam intelektam, lai daļai autonomi pieņemtu lēmumus, kur ko kā darīt. Un tās tehnoloģijas šodien eksistē, viņas strauji attīstās, un es domāju, nākamā gada laikā, kā tu prasīji, viņas aizvien vairāk būs redzamas dienas gaismā.
0: Bet aizsardzības jomā šeit Latvijā mēs esam pašpietiekami ar dažādu dronu un sistēmu ražošanu un tehnoloģiju attīstību.
1: Mēs esam labi ieskrējušies ar vārdu pašpietiekamies, būšu uzmanīgs, tāpēc, ka katram dronam vēderā ir daudz dažādas komponentes. Un ir virkni komponentes, kuras arī pasaulē ir tikai dažas vietas, kur viņas ražo, un vēl jau vairāk ārpus Ķīnas.
0: Man šeit tieši tur, kur Kristaps atrodās, tā ir viena no galvenajām valstīm. Mēs par mikroskēmām runājam.
1: Tā kā drons pilnīgi noteikti nav tāda kā lauku maizīte, ko var izaudzēt savus graudus, izslaukt savu govu un pats, tā teikt, izcept.
0: Labi, bet mēs esam iekšā tajā lielajā sabiedroto pulkā, kur ļoti pie šī tiek strādāts un domāts.
1: Protams. Un arī Eiropa un NATO kopumā daudz vairāk iegulda naudu šajos risinājumos un arī ar kopīgiem projektiem mēģina dalību valsts ievirzīt uz kopīgu sistēmu izstrādi. Jo arī, ja mēs katrs taisīsim savu unikālo zoodārzu droniem, tad, ja mums būs jāstrādā kopā, tas arī paliks sarežģīti. Un tur ir jābūt kaut kādai sinhronizācijai, vismaz vieniem principiem, kā viņi darbojas.
0: Burvīgi, tu, ar tevi, Krist, mēs varētu runāt daudz un daudz. Krists Avots bija šodien ciemos pie mums no Unilab Defense. Un, jā, tiekamies vēl kādreiz.
1: Paldies, klausīt.
0: Ja? Paldies, tā.
3: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
4: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
5: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
7: Hanu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
8: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
9: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievedot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
10: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien, 6. jūnijā no 10:00 rītā vēro nepiekāpīgas cīņas trasē grandiozajā Stadeta Pro. Pro Grand Prix sacensībās. Papildus, iespaidīga motorsporta tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Co. no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Laikaziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Šodien Latvijai pietuvosies atmosfēras fronta debesis no dienvidrietumiem pakāpeniski apmāksies, tomēr lietu zona, kur zemes dienvidus sasniegs tikai vakarpusē. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no dienvidaustrumiem daļā valsts teritorijas dienas vidū brāzmās sasniedzot līdz 15 metriem sekundē un gaisa temperatūru paaugstinās. Līdz plus 18, plus 25 grādiem. Rīgā diena iesāksies ar saulainu laiku, bet dienas otrajā pusē mākoņi kļūs arvien vairāk, nokrišņi nebūs, vējš pēcpusdienā kļūs mazliet brāzmaināks un gaiss iesils līdz plus 23, plus 25 grādiem.
2: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
3: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
2: Varu pagaidīt vakariņas.
4: Aizmirstam.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K. Un diena izdevusies.
1: 9:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Aļaskā pabeigta 3 bojāgājušo Latvijas alpīnistu nocelšana no Denali kalna. Bojāgājušo mirstīgās atliekas nogādātas medicīnas ekspertīzes centrā Ankoridžā. Pēc ASV vadītajām sarunām Vašingtonā Izraela un Libāna vienojušās īstenot pamieru, taču ar priekšnosacījumu, ka Hizbolā pārtrauc uguni. Tikmēr ASV prezidents Donalds Trumps paziņojas, ka ASV sarunas ar Irānu norit ļoti labi un vienošanās varētu tikt panākt jau šīs nedēļas nogalē. Krievija naktī uzbrukusi Ukrainai ar balistisko raķeti un 293 droniem, no kuriem Ukrainas pretgaisa aizsardzības spēki notriekuši 264. Eiropas Savienība sāks pirmo iestāšanās sarunu sadaļu ar Ukrainu un Moldovu, jo Ungārija ir paudusi gatavību atteikties no veto. Valsts robežsardze aizvadītajā diennaktī novērsusi 171 nelegālā migranta mēģinājumu šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Rīgā šodien notiks Baltijas ģeotelpiskās informācijas tehnoloģija konference, kurā diskutēs par ģeotelpisko datu izmantošanu drošības aizsardzības un citās jomās. Konkurences padome nav saskatījusi elektroauto tirgotāju darbībās negodprātīgu rīcību un elektroauto atbalsta programmas izmantošanu virspēļņas gūšanai, tā norādījis klimata un enerģētikas ministrs Jānis Vitenbergs. Madonā šodien sākas pilsētas 100-gadas svinības ar dažādiem kultūras un sporta pasākumiem. Svētku laikā pilsētā būs spēkā arī satiksmes ierobežojumi. Šodien 18:30 Rīgā Uzvaras parkā sāksies skriešanas seriāls Izskrien Rīgu. Šogad sezonas pirmajā posmā plānots uzstādīt jaunu dalībnieku rekordu, pārsniedzot 2000 dalībniekus liekasni. Iepriekš pasākumam bija reģistrējušies 2502 skrējēji. Un vēl Uzvaras parkā šodien atklās projektu Kukaiņu mājas Rīgas parkos, prezentējot galvaspilsētā izvietotās 3D drukātās kukaiņu mājas. Projekta mērķis ir radīt piemērotas mājvietas vientuļajām bitēm, kas ir nozīmīga aputeksnētāju grupa pilsētvidē.

0: Sig, iekar su šie selos šeit studijā dzelzavas ielas pašā galā.
1: Tā kā var olu ceptus uz pārsega?
0: Mierīgi.
1: Jā.
0: Mierīgi, draudzi, protams. Īpaši, ja pārsegs ir melns, tā jau zini, šo pievāk saulīt.
1: Kaķīts vairs nekāpš. Tā ir
0: bišķi... Kaķīts tagad lien zem mašīnas.
1: Komforta zona, viņam ir pārkāpta.
0: Vislabākais šitais te barometrs dabā, ne? Mēs jo, tad kaķīšu nosakām. Kāda ir bijusi nakts, ja viņam vajag ķepiņas pasildīt uz zinis, viņam vienmēr laipni ierādums ir tikai viena noruna, viņš neizlaiž nādziņus.
1: Un uz mani viņš paskatās, mums ir te viens mans kaķītis, mēs par to runājam, kas mums ir pie darba. Un viņš uz mani paskatās, atkal atbrauc, tā neinteresantā. Jo elektroauto pārsegi viņam neinteresē, diemžēl. Tā vairāk neklēt.
0: Viņš cies nevar elektrifikāciju.
1: Viņš ir galīgi pret tehnoloģiju jaunumiem.
0: Jā.
1: Bet nu labi, jebkurā gadījumā šodien uzlieka cepurīti galvā, kad ejat, ja nu gadījumā jums ir nu plika galva.
0: Tā, ir tāda vispār.
1: Jā, jo saules dūrien var dabūt viens un divi ziemeļu
0: cilvēks. Tu var dabūt arī ar visiem matiem.
1: Nu jā. Es tam citu banku kā dabūju. Saules dūrien ļoti nepatīkam sajūta. Ļoti slikti sajūta. Es visu nakti mocījos ar nelabu dūšu, ar šito galvas reiboni. Mm-hmm. Un vienīgais veids, kā es nu, tā kā atķēros, es gulēju, nezinu, kāpēc es izdomāju, ka uz grīdas gulēt ir labāk nekā gultā.
0: Nu, tuvāk zemē, viņš ir vēsāks.
1: Slapš palaks visu laiku, tik klāts no virsu, un ventilators tieši galvā iekšā pūta.
0: Nu, tā. Un mēs tam nereklumējam nevienu ražotāju, bet neaizmirstiet arī par SPF.
1: Jā.
0: Par pašam tas ir atgādinājums.
1: Jā, sun protection filters, 50 nieks kā minimums.
0: Jā.
1: To visu vajag, jo tāpēc, ka nu, mēs neesam pieraduši pie šitik siltiem saules apskāvieniem. Un, jā, no tie, kas ir no ārzemēm, tie, kas latvieši, kas Spānijā dzīvo, droši vien he, saka. Bet mums par to ir zaļāka zeme nekā jums.
0: Jā.
1: Mums nav izdedzis viss, mums ir zaļš vispagaidām. Un starp citu, nevajag aizmirst, ka krāsas veic arī terapiju cilvēka smadzenēs, ko mēs pat reizēm nemākam nu, noformulēt. Līdz ar to šodien vai brīt vai parīt vēl ir īstais brīdis botāniskais dārs gan Salaspilī, gan nu, tepat mūsu Rīgas,
0: Rīgā,
1: gan Babīte rododendri. Ai.
0: Jau visādi citi mazāka varbūt izmēra, bet nu, krāšņie
1: veikumi. Bet tie rododendri, kā viņi blieža tām krāsām. Viņi tiešām, nu, tas ir krāsu terapijas galvenais uzdevums. Cilvēkam iedot tās krāsas un tā, ka būs ziemā uzlikts palēkais vāks, lai jūs aizvarot atcerētos to krāšņu.
2: Ikdienas Skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste. Līdz 8. jūnijam augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami, 9,99 €. Kafijas pupiņas Meril 2 veidi 1 kg, 12,99 €. Nogatavināti avokado Rimi 500 grami, 1,49 €. Rimi – gudra izvēle.
3: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
4: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17 E par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. Līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
5: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Kā Sirokai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija eiro 49, turisma krēsls 4,99, grills tikai 79,99. Kā Sirokai. Piedāvājumi spēkā kā Sirokai veikalos un e-veikala smartved biedriem.
3: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīgu līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
6: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga

0: Meitas nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģijas svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet, bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!

0: Nesaku.
1: Lauku cilvēks drīkst.
0: Lauku drīkst, gan jā. Pagad, tu vakar biji sapucējusies, pareizi?
1: Es vakar biju,
0: bet jā. Tu negāji uz satikšanos ar Ričardu Gīru, ja? Viņš vakar bija Rīgā.
1: Viņš bija Rīgā?
0: Nu, jā.
1: Kā es šito palaidu garām?
0: Kā tu palaidu garām?
1: Nu, labi, man tad tas Gīrs tā, bet es zinu, ka ho-ho-ho. Bet principā viņš jau, viņš ir viens no...
0: Jā, viņam redz tā filma Laimes gudrība, ja? Viņš, es saprotu, ka producējis ir...
1: Viņš bija Rīgā. A, kāpēc, tā, kāpēc es dzirdu pēdējā brīdī to? Nu, tas tāds negodīgs tas pasākums. Viņš bija kaut kādās ziņu lentēs kā pirmā ziņa. Nebija taču.
0: Tas kā pirmā, nē, varbūt, bet tas...
1: Es tagad būtu gājis pa Rīgas man... centru, tur papakaļ. Man, tā kā, varbūt
0: šito tā kā teori, bija dzirdējis, man kaut kā likās tas stāsts par šodien, bet labi, tas ir vakar noticis. Jā.
1: Jā.
0: Splendid Palace notika films. Laimes gudrība vienīgais seans, jā, klātsot arī pašam Gīram.
1: Nu, man mierina doma, ka mēs esam iespējams vienā grimētāvā abi divi bijuši. Nu, jo tāpēc,
0: uz ka... viens skatūs.
1: Arī uz viens skatūs, jā, bet tu nu to grimētāvs.
0: Es arī, tu jau es arī. Es un Gīrs, mēs tur splendidās.
1: Tiešām,
0: tas jau ir, kā tu ieraksti to CV, ne? Jā. Vēlāds jau nebūs.
1: Jo man vakardien, nu, es vēl vienreiz uzvaru, es filmēju uz raidījumā, šefu gaidījāt, nu, jau es skaidu. Man lika, nu, tā kā pašai pateikt, kas es esmu. Es teicu, streiču aktrisi.
0: Un pareizi dar.
1: Un nav
0: Grigalīs tak arī ar savām spāņu...
2: Atvainojot, es par savām trīs sekundēm biogrāfijā esmu jau ierakstīts, ka aktieris.
0: aktieris.
1: Starp citu, tev ieskaitīja aktieru federāciju naudu šonedēļ.
2: Šonedēļ, nē.
0: Man vai 80 eiro,
2: jā. Ah, jā.
1: Nu, nepārspīlē 57.
0: Ah, nu, 57, labi.
2: Tur jau tie nodokļi, tur jau tie nodokļi.
1: Man ieskatīja šonedēļ, gaidu tev arī būs. Jā,
0: aktrisē.
1: Jā.
0: A, tev pa 3 sekundēm.
2: Nē, nē,
0: ir jau. Es atlīt izreikt. Jā, baivai, tur bija 3 aspazīja, arī sekundes, jā, labi, 10.
1: Es atvainos, man liekas, ka visas 15.
0: 15 sekundes tur, tā, tajā tev bija...
1: Jā, es mīlu jūs meitu, man ir...
0: Te, nu, jā, es mīlu jūs meitu.
1: Galvenā loma,
0: nu,
1: divas.
0: Jā, nu, zini, tev Grigalīti kaut ko uz pieču, ko var cerēt.
2: Nu, jā. Nu, labi, nauda jau nav svarīga. Nē, nav skaties, tas neska, tomēr tas
1: neskaties, tavā ar tavu. Cik ieskaiti, skaties, kas ieskaiti.
2: Jā,
1: jā. Jā. Šis ir tas gadījums.
0: Oi, labi, draugi, visu laižamies, jā? Ja? Laižamies vasarā!
1: Oi, es nebūšu pat repēm nokāpus, jau es būšu augšiņu novilkus. Sieši savļoties, te pat ļaujā.
0: Labi, tad es eju kopā ar

0: Kaukāza dienas Peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs 2,29 €. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
0: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai!
2: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos! Top!
5: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
6: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
7: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
8: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu audzēšana dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
9: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
10: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antras Tafetska, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Sudden Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
11: Labākā mūzika lieliskai dienai.

tevi ieraudzījis zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā, es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāji tu vienā zeltā,

0: Ziņas piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijā pastiprināsies vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis. Dienvidu austrumu puses vējš brāzmains 10-15 metri sekundē. Mākoņainākā diena ir gaidām galvenokārt Kurzemē. Vairāk saules saglabāsies Latgalē un Vidzemes pusē. Pievakarē gan Kurzemes dienvidu rietumos ir gaidāms lietus. Temperatūra arī šodien daudz vietu pakāpsies līdz 25 grādu atzīmei. Savukārt galvaspilsētā saglabāsies sausa un saulais laiks. Nokrišņi nogaidāmi, gaisa temperatūra 20-23.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Tāds tam jaunā stundā iekšā čauplausītāja Mirkla Pēcbuksēm desmitnie, bet būsim precīzi 5 pāri desmitiem otrajā cēlienā. Ceturtdien iepriekšpēdējā darba diena šajā nedēļā. Kam nu darbi? Kam nu atpūta un skolēn brīvlaiks? Manā ģimenē tas ir ļoti, ļoti izteikti, jo mazajiem, lielajiem un vidējiem sāksies ir brīvlaiks sezona, proti 3 mēnešu garumā, nu, protams, treniņu un vispārējais neizpaliek, arī mājas darbi, un tiešām atslos un brīvais laiks, mazais gan vēl mazliet stūrei bērnu dārzu un viss, nu, tālāk, es domāju, ka ir visā līdzīgi un daudziem, vai ne? Jā, labs ir. 4. jūnijas patīkams saulēns un skaists. Tieši gan nedaudz vējš ir pieņēmies spēkā šodien brāzmēs līdz 15 metriem sekundē. Tālāk. Tomēr galvenais, ka gaisa temperatūras virs 20 grādiem un daudz viet pasasniegs 23-25 grādus akurāt kā vakardien. Labs ir. Jau

0: Kato sua tabu. Radio Starfe Modriga Celena. Tiesi mä Teisin tuossa on 13 minuuteista radioista, tarve muotri ja Selena. Diupatsmit aktiivasta on Zopasta, 70 vuotraista jäljensent. Teisin diupatsmit Grigel Pavsin ja Pesa Maijas. Naku Antien vidus, diupatsmit Divi. Oscar Likes, Divi Četrun Egons, Radio Brals, Egons Reiters, autopilot darbien līdz 7. vakarā. Pēc tam klusais Mārtiņš un tas no šiverē mums te 12 stundas līdz nākamās dienas agarējām rītam. Tālaps ir, bet mums ir labs otrā cēlēna tradīcijas. Protams, suminātu un sveikt arī jubilārs un gavilnieks. Šīs dienas, protams, arī jūs pievienot labu sveicienu un vēl jau vairāk kādu varbūt dziesmas izvēli. Tas mums sadarbībā ar Origo, tā ka droši gaidu jūs ziņas WhatsAppā 284-4-7-7-4-4.
1: Aiziet! Otrais cēliens ar Grigali!

0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev. Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt.
1: Prieks dāvināt un prieks saņemt un pievienot arī dziesmu jubilārei par godu. Sintī, sveiciens vārds svētkos ABC kompanija. ABC uzņēmums vai draugu loks. Nu, īsti te nav skaidrs. Bet Sintī, sveiciens tev vārds svētkos. Jā, un novēlu tev arī dzen ar dzejolī, kur ir kompānija sarakstījis pat tu nosūtīs mums radio starpē. Vārda dienā saki tā, tā ir tikai manējā, lai šai dienā jautri iet, vajag glāzē šampiliet. Visu labo un skaisto, ko tikai vēlies sev, tāvā vārda dienā, Sintī, sirsnīgi novēlam to tev. Tālāk daudz laimes vārdienā, un ja varētu, ko no sanā Julia Lennon repertuāru būt lieliski, tāda kā regei saulainu skaisti. Tādā saulainā skaistā Liepājas pusē arī cēm saulspīti, arī Liepājā. Par to mēs pēc daudz laimēs!
0: Jubilāri! Nākamā dziesma būs tieši tev! Šī ir tava diena. Svini to kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Prieks dāvināt, prieks saņemt!

0: 40 un 30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Deci sunt 34 minute. Estou rentar al kvotrajā cēlē naizu dot pirmo stundu un te no skatoties tieši šajā laika posmā Zemgala gatve ir sastrēgusi un visai pamatīgi, lai gan skola daudz viet ir noslēgusies un sākšos brīvdienas un arī aizvadītajās dienās par to jau liecināja mašīnas, kuras mazāk Rīgā un līdz ar to sastrēgumu nav. Te nu ceļa remonta darbi ir pārņēmuši Rīgu un daudz viet. Zemgala gatve, Ieriķi un Brīvības gatves posmas mašīna daudzuma braukšana lēna. Uz Ulmaņa gatves arī dzen tur notiek ceļa remonta darbi līdz ar to Liepājas un Ojāru vāciešu posmas arī šobrīd izskatās gan gausts un lēts. Tā arī Dienvidu tiltu otrā kārta. Arī tur, protams, braucien ārā uz Olainas pusi un braucot Rīgā arī ierobežot braukšanu un lēnāk satiksmi. Arī zem uz Brīvības gatves pie Džutas un Zemgala gatves posmas šobrīd mašīna vairāk.

0: labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Apsveikam, rubrika jau mums ir galā, vien noķerto var Egon laikā. Es zinu, ka arī Egonam pēcpusdienā ir sveicienu sērija, tad nu tuvāk tam laikam droši var pievienot WhatsApp arī savus labus vēlējumus šīs dienas gaviļniekiem jubilējās vārdsvētkos un arī dzimšanas dienās. Give it to me!

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
2: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties, izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāca ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
4: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/svītra/pārredzamība.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu!
6: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
7: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi, restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
11: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
12: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
13: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivālu vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
14: Piu, piu, piu.
13: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
15: Starp citu sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā.
16: Bumbojam!
14: Tiekamies kopā!
16: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
17: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
16: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
17: Nu?
16: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināt, izklēdāt, izglītot un vakarā laimīgi saguruši.
17: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
16: Dienas nometne LV.
17: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
18: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte. Svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.

Es tev atdodu miegu, un, protams, līdz ar to mieru. Kato! 10:48 minūtēs. Stāriņā otrais cēlēns, un Grigāls līdz pat 12. Kopā ar jums klausītājiem skatoties šepat Dzelzavas ielā 120 gāzes spoži. Spoži spīd saule, un arī gaisa temperatūra jau pietuvojusies 20 grādu atzīmē. Nu, tas mums saulē. Varētu būt dienas stundās vēl par kripatiņu gaisa temperatūru pakāpsies. Nu, prognozes liecina, ka Rīgā 22-23 grādi, bet citviet gan nu varētu gaisa temperatūru iesaldīt 24-25. Par to plašāk laika vēstīs stundas izskaņā, bet šis skaists no Cranberries.

0: kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega! Draugiem draugu cenas!
1: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Top! Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola briļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Veikalos Maksimā brīvdienu. Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20% 400 gramu 1 eiro 29 centi. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem pērkot vismaz divas jebkuras preces 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Man ir pāri.
7: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
8: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
9: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
10: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
11: Big Bank maksā saviem klientiem?
10: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
12: Plāno mājas balī, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodplates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasākums.

0: Saki, sākas šeit. Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
3: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
4: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm. Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
5: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
0: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
6: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētus medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.

0: laika ziņas
1: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Tā, Latvijā pastiprinās vējš un mākoņu daļēji aizklās debesis. Dienvidu austrumu puses vējš brāzmais līdz 15-17 metriem sekundē un mākoņā nākā diena gaidām Kurzemē. Saules vairāk un mākoņu mazāk Latgalē un Vidzemē, bet Kurzemes dienvidros, dienvidrietumos ir pēcpusdienā vakarpusē gaidāms īslaicīgs lietus. Bet gaisa temperatūra svārstās valstī 20-25 grādu robežās. Arī galvaspilsētā saglabājas savs laiks. Saule paliekam aizsēdz mākoņu un dienvidu austrumu vējš brāzmais līdz 15 metriem sekundē, bet Rīgā gaisa temperatūra 21-23 grādi.
3: Bija dīkti mazas pusdieniņas.
4: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
3: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.

Mārtiņš Garīgs un Ed Šīrans zvans draugam sanāk kopā un rāda, ko ļoti, ļoti neaizmirstām. Un te nu ir top virsotnes. Un sākam jaunu stundu otrajā cēlienā. Čau, klausītāji! Un tiri seši pār 11. Tiek nu forši un labs noskaņojums 4. jūnijā 2026. gadā. Kalendārā trekniem burtiem ir vārdi Elfrīda, Sintija un Sindijā. Meitenes gaisbuķis labvēlējumi jums! Izdevusies šī diena. Savukārt, nedaudz vēl plašāk paskatoties par laikapstākļiem, ko mums sinoptiķi prognozē ar vien vairāk, nu mēs skatāmies, vai ne, mums jau ļoti svarīgs ir brīvdienas, kāda būs sestdiena un svētdiena. Kam nu brīvdiena, kam nu darba svētki, vai ne? Bet nu skaidrs, ka pilsētas svētki ir gan daudz un daudz un dažādas izklaides. Te nu būs, arī, dzen, ja jūs interesē, tad... Arī rīt būs saulaina diena, lai gan vietām īslaicīgi uzlīs, bet gaisa temperatūra lutiņa 20-25 grādi. Un sestdien, daļai mākoņais debesis, nu daudz vietu it kā līs, ja? Bet gaisa temperatūra būs zemāka, 15-22 grādi, tātad siltums nedaudz atkāpis. Un starp citu svētdien, dienas stundās atkal gaisa temperatūra kriptiņa augstāk, 20-25 grādi un patīkam saulains un skaists laiks. Nu tās ir šī brīža prognoze. Tātad svētdien būs saulaina, sausa, silta un dienvidrietumu pussvējš arī būs visēlēns. WhatsApp saziņai noteikti izmantojam 28447744, kā arī telefona līnija karstām ziņām. Ja no sastrēgums kāds vai kāds cits ziņa, droši var uzzvanīt 6744744. Holiday! Šis būs rapi izpildījumā 91. gads.

Hey! Starp citu, ļoti interesants stāsts tieši par šo kompozīciju, kur skatoties radīta viņa sakomponēta 83. gadā, protams, oriģinālā viņa izpilda Holiday Madonna. Holiday Celebrates. Un trīs gadus vēlāk, 86. gadā, divi jauni puiši, MC Mikers G un DJ Spence. Radīto rap versiju šai dziesmai. 40 gadu kompozīcija sana. Tālāk raps jau bija aktuāls 80. gadu otrajā pusē.

0: Brady. Viem, od sme dúdeš, my dúš minus Radio Star, ve motri a celena. Lekšte na miekša TV3.cv sa deľa sport. Môže jo sa sniegom, on kam sa kto odlíc, on parkuje ich štoreť. Tvarý flašák, tak on tuli. Odejs 3-3-3, vyrieš basketbol, izlas, kurs sastáva aj na orsmi, je ziskár, zlasman Franc, Slátson, Zygmás, Raimo. Šodien Varšová pasa oskau sa aj zvedís a tlikušás dius spiel sa pešgrupa. Septí to numur sacensí, basi sa tá Latvieš vyrieš, izlas, puksen, a stojím pac mi dos, piec, desmit, pieca, spieles pre Čechy. O puksen, diu, desmit, divos, desmit, ar Mongóli sviením. YouTube kanálá, skatumies, sakujem líst, tiešajde. Tacit Latvijas sacensībās latvieši otrdien sāk ar zaudējumu pret ASV. Ar uzvaru pakarinājumā 22-20 pār Poliju. Pirmās vietas ieguvēja iekļūst ceturdaļ finālā. Savukārt otrās un trešās vietas ieguvēja cīnīsies astodaļ finālā. Latvijas U17 vīriešu futbola izlases trešdien 26. gada Eiropas čempionāta kvalifikācijas turnīra B līgas otrās kārtas spēlē cīnījās neizšķirti 2-2 ar laukumā saimniekiem Albāņiem. Tā vērsta Latvijas futbola federācija. Un vēl velobraucienā Kristiāns Neilands, Latvijas ritembraucējs trešdien Beļģijā ar izcīnījis trešo vietu, trešajā posmā. Ten tur mīkš par Kristu, noteikti arī turpinājumā. Un arī dzen Latvijas motosportisti Pauls Jonas un Markus Kokins šajā nedēļas nogalē ķeguma trasē paredzētajā pasaules motokrosa čempionāta 8. posmā sacentīsies prestižajā MXGP klasē. Un MX2 klasē startēs brāļi Jānis Mārtiņš un Kārlis Alberts Reišuļi. Un Eiropas čempionāta MX250 klasē sacentīsies Jākaps Kubuliņš, Tomas Šaicāns un Roberts Lūsis. Savukārt EMX125 klasē starts paredzēts Tomam Dunketam. Plašāk informācija TV3 LV sadaļā sports un TV3 ziņās. Tās 8:00 vakarā.
1: Labākā mūzika, lieliskā ideja.

0: Ir 11 un 30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Uvereis. Make you feel my love. Adele. VM Pat Smith, 34 minūtes radio. Star FM 2. cēlēnā. Labs ir, mēs laižam tālāk. Vēl daudz labas mūzikas, gan Esmeralda, dziešmā neatskaties, gan arī Harry Styles, Dance No More. Savukārt šī ir apvienība laika upē.

0: gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 g 12,99 €. Rimi.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Grīķi 800 g 99 €. Lasāņa ar cūgaļu 1 kg 3,99 €. Lofbergs malta kafija 500 g 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
3: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Benu e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus.
4: Atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas. Oho! Eiro 79. Un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. 450 g cūgaļas steika Melnais barons 2,59. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces. Vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
5: Nu, ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Arlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 € mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
7: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs! Draugiem draugu cenas!
8: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
9: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 g, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 g, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 g, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe, vienmēr par rokai!
10: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8 000 €. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
11: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. 6.

0: Technics izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cow no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
2: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopasta sprīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupestrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
4: Gribas kaut kur aiziet? Un iet, un iet, un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēju iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
5: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
6: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
7: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
6: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai.

Dance No More, Harry Styles. Daudz labas mūzikas ir izskanējis otrajā cēlienā, un tādā garā mēs arī turpinām. Kā jau es minēju, 12 aktīvās stundas rādžiņā, šī pat turpinājumā dienvidī un mājā.

0: mājai un dārzam, tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
1: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropola optika LV.
1: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
3: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego. Tālu nav jāmeklē.
4: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī

0: vienkāršāk. Platformā Veselība LV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēness aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 eiro. Ar paldies karti, sviests 82%, 200 gramu, 99 centi. Ar paldies karti, tualetes papīra Zeva Deluxe Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 eiro. Maxima!
2: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvā. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pik.nik.cu/lv.
3: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināmas šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
5: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga Tech Girls 10 gadus festivālu. Pat

0: meitas nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet, bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadeli. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolver, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
2: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
0: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pit Stops.
3: Auto rubrika Pit Stops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā avota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pit Stopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
3: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
0: Pit Stops. Drošs starts katrai pirmdienai.
4: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reiz no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
5: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
6: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
7: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
6: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants! Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.

0: Radio Star FM laikaziņas.
1: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
2: Ceturtdien laiks kļūs vējaināks un mākoņaināks. Šodienas laika prognozē ir sacīts, un to var just arī dabā. Jau rīts ir bijis diezgan vējains arī galvaspilsētā, lai gan patīkams jebkurā gadījumā, jo saulītas pielieta ceturtdienas pirmā daļa arī šobrīd 12. saulēna apstākļi galvaspilsētā. Dienas gaitā gan visā valstī pastiprināsies vējš un mākoņu daudzums arī palielināsies. Dienvidu austrumu vēja ātrums brāzmās pēcpusdienā jau sasniegs 15 metrus sekundē, un mākoņienākais laiks šodien ir paredzēts Kurzemes pusē. Vairāk saules saglabāsies tikmēr Latgalē un Vidzemē, bet pievakarē tieši Latvijas rietumos Kurzemē gaidāms arī jau lietas. Maksimālā gaisa temperatūra šodien joprojām tikpat augsta kā iepriekš, līdz 20-25 grādiem. Arī Rīgā diezgan vējains, it īpaši pēcpusdienā vējš līdz 15 metriem sekundē brāzmās spēcīgs un temperatūrā plus 23.
3: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
4: Mm.
3: Vai brokastīm vakariņās.
4: Mm.
3: Vai pat vakariņām pusdienās.
4: Mm.
3: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
5: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

0: Vēl romantiskāk nebūtu iespējams izteikties un izdziedāties, un pasauli šis ir uzrunājis. Ne 2025, bet jau 2024. gada viens no pašiem traumātākajiem klausītākajiem skaņdarbiem visā pasaulē. No diviem grandiem Lady Gaga un Bruno Mars stundas sākumā dienvidos.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Starfem dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Un šodien arī uzlādēsim kādu mūsu klausītāju ar stilīgu keponu un arī gardu Cido Plus Hydrate. Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi, jo šodien ir gaidāms viņa atbalstītais konkurss. Spēle 10 no 10, kurā pārbaudīsim prāta esumu un sapratīsim, kuram no jums izdosies atkārtot vairāk vārdu. Diviem no zvanītājiem, kurus aicinošu pieteikties, kaut kad šodien mazliet vēlāk dienvidu gaitāk.

0: nousee. Saule Zenita. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12. Līdz 2.
1: Tā nu dien tas ir. Arī 4. jūnijā šī kārtība spēkā Radio Star FM ēterā. Un konkrēti tā attiecas uz dienvidiem no 12. Līdz 2. esam kopā. Un šodien es ar ēteru starpniecību sveicinu visas Sindijas, Sintijas un Elfrīdas, kam vārdu svētki. Leģendārais house producents Pauls Johnsons, She Got Me On. Turpinājumu.

Angļu dziesminieks no Lutonas pilsētas. Miles Smith, Hold Me in the Dark, šis ir viņa jaunākais. 12.26. no tumsas nemiņas ir tieši dienas pats gaišākais, pats siltākais, pats saulēnākais mirklis, un ar to es arī tevi apsveicu. Ļoti atbilstoši, proporcionāli, tikko stāstītiem, to arī es pieslēdzies saulēnākajam Radio Star FM ēteram dienvidiem. Nu labi, saulēni mēs esam visas dienas garumā, arī pat tad, kad saule jau noriet, vēl nav uzlēkusi. Tāds mums tas noskaņojums ir īpaši vasaras.

0: really do.
1: Ir 12:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā.

0: no Dalio 70. šo dziesmu Dobrīt. Ar savu oriģinālu skaņdarbu As Klejanāts pats Stīvijs Vonders. Un jau krietnu laiku vēlāk cover versija no George Michael un Mary J. Blige tapa un tādā izklausās. Pavisam drīz konkurss kopā ar Cido Hydrate Plus. Sazvanīsimies!
1: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas grīķi 800 gramu 99 centi, lazaņa ar cūgaļu 1 kilograms 3,99. Lofbergs malta kafija 500 gramu 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Atvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
5: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Zāles pļāvējs pašgājējs. Darba platums 46 cm. 199 €. Stenlī augstspiediena mazgādājs. 89,99. Viecvīrīgs dārza mebeļu komplekts. Tikai 299 €. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalas smartvet biedriem.
6: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
7: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
6: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
9: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz bītes mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē bītes salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Mīnus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50+, 50 ml. Mīnus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
12: Vai jūsu tuviniekam nepieciešama profesionāla aprūpe? Rīgas centrā Baznīcas ielā 24, Durvis Vēris, Senior Group informācijas centrs. Piedāvājums sniegt pilnu informāciju par kvalitatīviem aprūpes pakalpojumiem gados vecākiem cilvēkiem. Mūsu speciālisti palīdzēs nokārtot dokumentus Rīgas pašvaldības līdzmaksājuma saņemšanai. Laipni gaidām Baznīcas ielā 24 vai zvaniet 2-678-0040. Senior Group – rūpes, kurām var uzticēties.
13: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
14: Hey! es negribu tur iet.
15: Es esmu ar tevi. Es būšu tev blakus.
16: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv / vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
17: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada topu galamērķiem pasaulē. Ienāc oulu2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
0: Un tagad laiks sazvanīties 6744-7744, jo kādam no diviem, kas to izdarīs, tiks arī dāvana no programmas Dienvīdi starpem ētrā atbalstītāja šajā mēnesī Cido Hydrate Plus.

0: garšīgs veids, kā uzlādēt ķermeni un arī prātu ikdienā. Cido Hydrate Plus uzlādē ķermeni un prātu ikdienā. Un šī būs spēle prātam, ne tik daudz ķermenim, kurā darbināsim mūsu atmiņu un pārbaudīsim, cik labi tā strādā. 10 no 10, diviem zvanītājiem katram sagatavoti savi 10 vārdiņi un pēc tam tiks dots laiciņš, 30 sekundes precīzāk, kur ietvaros būs jānosauc pēc iespējas vairāk vārdu no izskanējušajiem. Es ceru, ka noteikumi ir skaidri un laiks iepazīties ar pirmo zvanītāju. Labdien, kas ir uz līnijas? Halo! Runāsim mēs gan klausu, Lēvī, čau, prieks iepazīties, lai nav nekādas laika nobīdes, lai skaņa ir korekta, runājam klausulē, un es ceru, ka tu mani labi dzirdi. Ja? Halo?
1: Jā.
0: Evī, kā ar dzirdamību viss kārtībā?
1: Jā, ļoti labi.
0: Ļoti labi. Skaidrs. Tātad otrs zvanītājs vēl tiek pieaicināts, un arī tam labdien. Sveicināti, kas zvana? Halo? Tas pats aicinājums, lūdzu, sarunājamies klausulē un nevis radio. Halo, lai nav laika nobīdes. Labdien, kas zvana?
2: Sintija.
0: Sintija. Nu, sveiciens vārddienā. Būs iespēja nopelnīt savu dāvanu. Tieši tikpat liela iespēja, kā arī tavai pretiniecei Evijai. Vai dzirdējāt noteikumus, meitenes?
2: Jā, dzirdēju.
0: Uh-huh.
2: Jā.
0: Tātad tu līdz sāksies draudzīga cīņa par stilīgu keponu un gardu Cido Hydrate Plus dzērienu izlasi. Un pie šīs dāvanas tiks tā no jums, kurā nosauks pēc iespējas vairāk vārdiņu. Ja no saviem 10 vārdiem katrai būs citi savi 10 vārdi, un pēc iespējas vairāk ir jāatkārto, lai tiktu pie dāvanas. Un ko mēs darīsim, ja... ja būs vienādi? Tad es skatīšos uz laiku, kas ir nepieciešams, lai nosauktu šos 10 vārdus, ja? Ja kādai tu izdosies izdarīt krietni ātrāk par 30 sekundēm, tad tas arī izšķirs spēles likteni. Pirmā tad klausās savus vārdus, Evī, un pēcāk arī došu laiku atskaiti, lai tos atkārtot. Labi, Evī, gatava?
2: Gatava.
0: Avenes, lavanda, imunitāte, baltais persiks, elektrolīti, relaksācija, kolagēns, skaistums, violets, ūdens. Tā, Evija, dodu laikā skaidrs. Lūdzu?
2: Ūdens, relaksācija, imunitāte, lavanda.
0: Jā.
2: Violets varbūt bija.
0: Bija. Ieskait.
2: Kolagēna, kaut kas bija relaksācija laikam.
0: Relaksācija jau tika nosaukta, jā. 6 sekundes vēl atlikušas. Elektrolīti, pareizi.
2: Kaj?
0: 3, 2, 1.
2: Avenes.
0: Bija avenes, nu paspēju, nu skaisti.
2: Ko?
0: Tika nosauktas avenes, lavanda, imunitāte, elektrolīti, relaksācija, kolagēns, violets un ūdens un aizstrīpus vai nenosaukt šoreiz palika tikai divi ļoti labs rezultāts. Baltais persiks un skaistums palika mums aizkadrā. Bet ļoti labi, Evī, ļoti labs sniegums. Sintija, nu, cik sarežģīti tas izklausās?
2: Diezgan.
0: Jā, nu labi, mēģināsim, mēģināsim savu veiksmi un lai izdodas. Tātad, Cintī, tavi 10 vārdiņi skan šādi. Atjaunošanās, aktīvs, funkcionāls, metabolisms, tonus, muskuļi, koncentrēšanās, spēks, vitalitāte, ūdens. Tā, aiziet tavi 30. 30 sekundes tev, Sintī. Lūdzu.
2: Tā, atjaunošanās, aktīvs, funkcionāls, metabolisms, muskuļi, koncentrēšanās, ūdens un vitalitāte.
0: Uh-huh.
2: Un vairāk neatcerēšos.
0: Nesenāk vairāk, vēl 8 sekundes padomāt mazlietiņu. Divas
2: viena,
0: viss laiks ir izticējis, bet arī ļoti labi sintīgāji. Atjaunošanās, aktīvs, funkcionāls, metabolisms, muskuļi, koncentrēšanās, ūdens un vitalitāte bija tie, ko tu nosauci. Un palika aizkadrā.

0: mums tikai tonus un spēks. Bet tā kā jums abām ir vienāds rezultāts. Abām ir vienāds rezultāts. Un arī laiks tika iztērēts viens, abas jūs iztērējāt 30 sekundes. Tur laiku mēs arī nevaram nekādu pieslēgt. Nu tā, Evija?
1: Jā.
0: Ko tu teiksi, ja mēs šodienas vārdienas gaviļniecai Sintijai uzdāvinām dāvanu?
1: Jā, lielāko prieku.
0: Jā, super. Vienojušies. Sveicis vārdienā arī no manis, Sintija. Daudz laimes. Nu, tik varēs uzlādēties ar Cido Hydrate Plus, lai mums visiem veselīgi un baudām vasaru. Paliekam uz līnijas, rīt turpināsim. Darīt, bet nākamnedēļ.

0: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Pilsētā sācies lielais pulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeja garām.
2: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
4: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
5: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krumgriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai vienu vietu. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
6: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
8: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT Grupa.
9: Lido Latvijā jau 5 gadus. No ceturtdienas ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 gramu 2,59. Lido ir vērtīgi.
10: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
11: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
10: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
11: Nu?
10: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
11: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
10: Dienas nometne LV.
11: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
12: Ko tev gribētos? McDonald's vīstiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
13: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošoseis piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas.

0: Technics izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Radio Star FM laika ziņas
2: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
3: Šajā naktī ir gaidāms daļēji mākoņains laiks vietām Kurzemē un arī Zemgales rietumos, bet pēc tam arī valsts centrālajā daļā naktī līs lietus. Pūtīs dienvidu, dienvidu austrumu vēju lēnu spēku. Minimālā gaisa temperatūra nakts stundās no 11 līdz 16 grādiem, bet rīt dienā atkal tā pakāpsies līdz 20-25. Starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudz viet gan arī īslaicīgi pagūs uz līt un iespējams pērkoni negaisa un stiprākas lietusgāzes negaisa laikā. Un arī vējš no dienvidiem negaisa ietvaros būs brāzmaināks, bet citādi pūtīs ar ātrumu līdz 2-7 metriem sekundē. Nakts uz sestdienu vēl siltāka 14-17. Dienas laikā debesis būs mākoņaināks nekā darba nedēļas laikā un līdz ar to arī nedaudz vēsāks būs maksimālā temperatūra 15-22 grādu robežās.
4: Tās bija dīkti mazas pusdieniņas.
5: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdogu ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
4: Var pagaidīt vakariņas.
6: Aizmirstam.
5: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
7: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. No 12.

0: pēc pauzītes ir atpakaļ ar jaunu, mūziku. Un palīdz mums šajā vasarīgajā laiciņā ar brīnišķīgu skanējumu. Stundas pašā sākumā palīgā no Bū ir 1:06. Sveicināti ceturtdienā, 4. jūnijā.
1: Uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Jūs klausāties Star FM dienvidus, studijā Maija. Jā, kaut kā šajās dienās diezgan daudz ir zvanītāji mūsu WhatsApp lietotnē. Gribēju palūgt jūs tomēr nezvanīt uz tālruni 2844-7744. To izmantojam rakstu ziņām, audio un video ziņām, bet ne sazvanīšanās vajadzībai. Sarunāts!

Pirms diviem gadiem vasarā šis skanēja ļoti apjomīgi. Tas bija 2024. Gada siltās sezonas. Super grāvējs no Tomija Ričmana, no ASV, Million Dollar Baby. Nu, kaut kas ļoti, ļoti, ļoti vilinošs ir iekodēts šajā dziesmā, vai ne? Nu, tā tas jau arī tajos hitos parasti strādā. Hitu radīšanas kodu jau sen ir atkoduši, uzlauzuši un zina, kā ar to rīkoties. Leģendāru mākslinieku elektroniskajā mūzikā. Izmainījuši reivu kultūru un arī pat tagad pēc daudziem gadiem, pēc vairāk nekā 30 gadiem, kopš viņi ir biznesā, viņi joprojām ir smagsvari. Es, protams, runāju par The Prodigy, kas ar savu vienīgo koncertu visā Baltijā 2026. Gadā tuvojas Rīgai un ar pilna apmēra dzīvo šovu būs redzam jau 27. Jūnijā Vondersalā. Šo stāstot un jau tagad dzirdot No Good, Start the Dance. Pirmos akordus man skudriņas skrien. Pieļauju, ka arī tev tiksimies tur, Vondersalā.

0: Ir 1:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

Viņiem noteikti kaut kāds augstāks nekā visiem citiem planētas iedzīvotājiem spējas piemīt. Tas ir nenoliedzami. Tie ir Coldplay Higher Power viņu izpildījumā par pašu pieredzi. Gan jau. Šī Natalie Imbruglia ar savu versiju par Torn.

0: Ēst augsto zupu vasarā? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam siers tilzītes 4,99 € kilogramā. Armands Rimi karti saldējums rūjienas, dažādi veidi, 60 vai 65 grami, 55 centi. Kafijas pupiņas Merilt, 1 kilograms, 15,99 €. Rimi.
1: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
2: Atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas. Oho! Eiro 79. Un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 €. 450 grami cūgaļas steika Melnais Barons 2,59. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces. Vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam. Arbūzi 1,19 € kilogramā. Cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava. Fasēta 5,99 € kilogramā. Un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima. Lai nekā netrūktu.
5: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklē te partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.

0: pašu klāt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 gramu 69 centi. Riekstu maisījums 200 gramu eiro 89. Lidl ir vērtīgi.
2: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam, pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
3: Kā Serokai izdevīgas cenas katru dienu. Karstā gaisa cepamkātls ar 8 litru ietilpību. 49,99. Gorenja veļas mašīna ar 6 kg ietilpību. 229 eiro. LG leduskapis ar 333 litru ietilpību. Tikai 379 eiro. Kā Serokai. Piedāvājumi spēkā Kā Serokai veikalos un e-veikalos smartred biedriem.
4: Piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu kultūru. Atklāj izstādes un pasākumus gan pilsētā, gan pie dabas krūts. Nevelti National Geographic, BBC Travel un CNN atzinuši Oulu par vienu no šī gada top galamērķiem pasaulē. Ienāc Oulu 2026.eu un plāno savu ceļojumu jau šodien.
5: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
6: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
7: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
8: Piu, piu, piu.
7: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
6: Starp citu, sestdien bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
9: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
10: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

skaista dziesma un fantastiski to izpildītāji. Arī kaut kaili, protams, no šīs kategorijas. Arī Jamiroquai tāpat, ar viņu Can Heat. Šajā siltajā ceturtdienas, tūdaļ jau pēcpusdienā no jums atvedos, novēlot lielisku dienas turpinājumu ar maniem kolēģiem. Oskars Lepers pēc brītiņa un vēlāk arī Egons Reiters. Tiekamies rīt, piekdienā!

0: aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
1: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17e par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €.

0: centi. Aibe vienmēr par rokai.
1: Ar Detralex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detralex jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detralex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Servier Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos!
4: Top!
5: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
7: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
8: Kaukāza dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 2. līdz 15. jūnijam. Ar paldies karti granātābolu sula Granda. 1 litrs 2,29 eiro. Un tikai 2X un 3X veikalos desām kaukāziešu gaumē Rēzeknes gaļas kombināts 35% atlaide. Marinētajai gaļai Armēnija grill 25% atlaide. Maksimā, lai nekā netrūktu.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
11: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
12: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs tikai 3,99 €. Mājai un dārzam viss mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
13: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vīstiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vīstiņas.
14: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
1: Saulainais. 22 grādi ir iecienīti šajā pēcpusdienā galvaspilsētā aiz loga, kas mums sagaida tuvākajās dienās. Brīžiem lietus. Piektdien un sestdien. Arī nākamdēļ Latvijā brīžiem līs. Vietām pat stipras lietus un pērkona negaiss. Sagaidāms, ka visvairāk nokrišņi būs naktī uz sestdienu. Spēcīgākās lietas gāzes prognozētas Kurzemē. Piektdien, sestdien daudz mākoņu, bet svētdien gan gaidām saulainu. Gaisa temperatūra piektdien un svētdien pakāpsies līdz plus 20, plus 25. Par kādu grādu mazākas būs vietām piekristē, savukārt sestdien temperatūras nepārsniegs plus 15, plus 22 grādus un būtīs brāzmēns rietumu dendrietumu vēži. Nākamdēļ gaidām mainīgi laikapstākļi, reizēm līs un dārdēs pērkons, nedēļas vidū kļūšot arī vēsāks. Atceries 1. Jūnija. Jau ziņots 1. Jūnijā sākās meteoroloģiskā vasara.
2: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
3: Mm.
2: Vai brokastīm vakariņās.
3: Mm.
2: Vai pat vakariņām pusdienās.
3: Mm.
2: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
4: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Leper.

0: pēcpusdienas sākums mums muzikāli, jo pēcpusdiena tiešām ir sākusies. Jau 5 minūtes pāri 2. Labi pēcpusdiena!
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Un Oskars Lepers kopā ar tevi Star FM pēcpusdienā. Kā ieris līdz 4. Būsim kopā? Labā gara stāvoklī mans un tevis izvēlētā mūzikā un ceturtdienās. Jo tur tiešām ieradumu spēkam vajadzētu būt un visiem klikšķiem galvā saslēgties, ja ceturtdien, tad mēs dosimies kādā pārgājienā. Uz kādā gana eksotisku valsti, gribas teikt. Jo, tur esot viens no tiem gadījumiem, cik nu stāstīts pašam nav sanācis, diemžēl pabūt, bet cik stāstīts, tad tur var piedzīvot ko tādu, ko citur nevar piedzīvot, jo... Vairāk ceļojot, jo vairāk tu spēji saskatīt līdzības, bet tā Islande, jā, uz Islande mēs dosim, nu, tur gana unikāli tādā. Tad nu par pārgājieniem tur un iespējām doties pārgājienos šodien roveru Valdis Vītoliņš pastāstīs pēc 3:00. Līdz tam ieskandināsim mūsu pārgājienā pavas 2:22, jā, 2:08:44, 7:74:44, tas ir mūsu WhatsApp numurs, kurā es gaidu, protams, ne tikai 2:22 ieteikumus, bet arī visu, kas nu uzsits tev šajā ceturtdienā. Un atmetot vēl loku atpakaļ uz laika ziņām, nepietik laiks, bet viena ļoti svarīga rindkopa bija pašās beigās jānolas. Un tā skanēja šādi. Tad man tas punkts sanāca pie jau ziņos, ka 1. jūnijā sākās meteoroloģiskā vasara. Bet to jau mēs zinām. Tāpat kā to, ka Ričards Gīrs vakar bija. To mēs zinām. Bet lūk, kas tur ir turpinājumā. Saskaņā ar Eiropas vidējā termiņa laika prognožu centra datiem. Jūnijs Latvijā gaidāms aptuveni 2 grādus siltāks par normu, bet te, dāmas un kungi, pats svarīgākais. Arī vasara kopumā prognozēta siltāka nekā parasti. Ar The Killers mēs turpinam un dziesmu Human, pēc tam Martin Garrick un Ed Sheeran's Repeat It.

Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM. Star FM ēterā Oskars Lepers. Star FM ēterā Oskars Lepers.

0: Garrix Martin sunt și Ira Noet. Ți-ați mai repeated.
1: No diviem līdz četriem Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Kā lapvienošanās viņiem. Ne pirmo reizi studijā kopā gājuši. Ani, čau! Ani, raksta Oskar, tu vaicā, kas sasāpējies šodien? Tad no es tev atbildēšu. Neviens tā īsti nav apsveicis mani dzimšanas dienā. Tad nu lūk, es sveicu sevi. Ani, daudz laimes dzimšanas dienā! Tu pat raksti par tiem 30 plus pieredzē. Daudz laimes. Lūk, bija vērts gaidīt.

0: recepte čandī, kārtīgi dzimšanas dienā, bet Star FM draugu pievienojas sveicieniem.
1: Nu, es arī pievienošos daudz, daudz laimītes, lai izdevusies paša diena, priecīgi dzimšanas diena.
0: Tāds koķetējums dzirdams tavā balsī.
2: Star FM pēcpusdiena, ēterā. Oskars Lepers.
0: Nav arī čau. Labi, labi. Koķetē vasarai piestāv. Piestāv, protams, arī pēcpusdienai 2.22 klausītāji un divas dziesmas tiekas reiz pēc glaidu.

ieslīdēt nevis manos DM, bet gan Whatsappos. Whatsapp ziņu kastītē 2844-7744, jau to daļu divu klausītāju, divas dziesmas satiksies ēterā šodienai. Tā lai maz neliekas mums pievienos arī neatlaidīgais klausītājs. Dāvi, mēs ķersim rokās pēc pirmajām divām dziesmām, bet kas būs tās pirmās divas dziesmas, ko mēs šodien klausīsimies? Pēdām tikai vienīgas labas dziesmas ir skanējušas jūnija 2022. Tā arī turpinam. Ko tu man šodien atsūtīsi? Laiks skatīties Whatsappā 2022.

Sveiciens! 2021. Līgai un LPB kolektīvam. Šoreiz nesagāja. Bet paskaties, kas sagāja. Zanda. No kuriem kasešu plauktiem tu šo atcerējies izvilkt? Ļoti laba izvēle. Pašmāja Indī. Satelaits LV un dziesma pirmais. Pirmā dziesma 2022.

Dziesma numur viens ir pirmā dziesma šodien 2:22 satelaiti. Un pirmais. Laiks dziesmai numur 2. 2:22 un es tagad pat precīzi atceros, kad šo dziesmu mēs dzirdējām pirmā skaņojumā. Tūdaļ, gads būs riņķī, kad viņš nāca mūsu izbraukumu tiešraidē. Kur mēs ar māju bijām asins donoru dienu atzīmējot un atrādīja, ko tad ir sastrādājis. Kopš tā brīža pasaule vairs nekad nav bijusi tāda kā iepriekš. Jo kurš gan pēdējā gada laikā nav pateicis zīmīgo frāzi? Kurš nebauda, tas pats kļūst nebaudāms. Agnet tiek pie dziesmas numur 2, 2:22.

0: Vedot viņus pēc labojums. Dziesma numur 2 šodien 2:22 baudām no Agnetes. Agneta, paldies tev. Piekritīs, ka ar pīkstulu fiņu dziesmu ir nebaudām. Tur viens pīkstuls tikai, vai nesanāk? Man tā šķiet. Ir vēl kāds. Vai viņi ir ne, un es to nepiekritīšu. Visam vēl vietu, ne. Jo es, kā tu pats saprot, nemaz tik ļoti nepamanu. Tos pīkstuļus. Galva pat pīkstuļus liek Zigmāram čau. Ierosinājums gan mēs necenzējam, tos labprāt uzklausam. Varbūt nākotnē der arī dziesma numur 22. Vienīgi baigā skaitīšana. Tas gan nāks palīgā, Zigmār. Studijā vietas pietiek. Pēc trījiem tad būs te lielāka drūzmaišanās, tad Valdis Vītoliņš nāks ciemos, bet uz 2:22 nāc mums skait. Un varēs vēl klausītāju vietā aizskaitīt to 50. reizi, jo ir jau tādi, kas paši neskaita, bet ir tādi, kas skaita. Un tie, kas ir izskaitījuši, man ir labprāt paziņo, klau, man šodien ir 50. reizi, un viens tāds man ir paziņojis. Neatlaidīgais klausītājs, Star FM pēcpusdienas ēterā, jau tu daļa.
1: Ir 2:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2:00 līdz 4:00.
0: Un ar Dāvi, neatlaidīgo Star FM klausītāju 2:22 spēlētāju. Dāvi, čau!
5: Čau, čau!
0: Kur es tev esmu noķēris? Kur tu šobrīd atroties?
5: Nu, Ventspilī.
0: Ventspilī, tā. No, no, kas jums tur ir?
5: Ventspils komanda, jā, darba komanda, jā.
0: Tas mazais sacensību gars starp novadiem, kas norisinās. Kā jums vispār iet dāvu šajā 2026. gadā Ventspilī? 2:22?
5: Nekāda vaina. Jā. Kaut gan jums tur pārinstalējās kaut kas tur WhatsAppam, un mēs tagad pēdējā laikā galīgi nevaram trāpīt, jā.
0: Jā, kaut kāds atjauninājums tur Marks Zuckerbergs uztaisīja mums, lai tas 2:22 varbūt. Nu, tā kā formulā, vai ne? Viņi taču ar katru gadu tur maina kaut ko.
5: Maina kaut ko, jā bet kaut... mēs esam jau pielāgojušies laikam.
0: Tā kā formulā. Formulā, jā, es labprāt salīdzināšu 2:22 ar formulu. Drīz mums arī dāvi iznāks tā kā formulai. Netflixā seriāls būs gatavs 2:22. Spēlē, lai klausītos.
5: Nē, esmu Netflixā, diemžēl.
0: Nē, es Netflixā, jā. Nu, labi, tad tu šo joku nesaprati. Tad, kad noskatīsies pēc kādiem pāris gadiem, sapratīs un teiks, el, bet šis bija smieklīgi vispār. 26. gada 4. jūnija joks. Bet kā tev ikdiena?
5: Neko, strādājam, audzinam bērns, un tā arī paiet.
0: Skolas vecumbērni?
5: Gan dārziņi, gan skolas.
0: Tas ir vēl sarežģītāk, ne?
5: Nu, ir ko padomāt, jā, ar loģistiku, jā.
0: Jā, es domāju, ir par vasaras brīvlaikiem tur, kā pārliecināt to bērnu dārznieku, ka ir jāiet un jāmācās, ja tas skolēns nekur negribiet, jo viņam nav ko arī kur aiziet.
5: Nu, mums ir tā viens dārziņā, viens tikko sāks skolā un viens jau iet skolā, tā kā... Tā kā jā.
0: Un kādi ir vasaras, pirmkārt, sveiciens daudz bērnu ģimenei, kādi ir vasaras plāni?
5: Pasportot, atpūsties.
0: Plāns, labi.
5: Jā, un tad pārējais jau palielām atpūsties.
0: Kaut kur, kaut kā tas viss arī aizpildīsies, jā?
5: Jo.
0: Nu, un uzspēlēt 2:22 ik pa brīdim.
5: Tas pat ir obligāti.
0: Obligātā literatūra. Labi, stāsti, ko tad tu tur esi, kā Ventspilnieks man atsūtījis?
5: Opus Pro.
0: Jā.
5: Man patīk vecās dziesmas, jā.
0: Kuram nepatīk.
5: Un viena no tādām dziesmām sieva arī klausās, es un tu.
0: Es un tu, tu un es.
5: Un es, jā.
0: Jā, klausies. Es par tām versijām runājot, mēs klausamies to originālo vai to tādu svaigāko, kur AI arī dzied? Kur liekam?
5: Klausamies originālo veco, labāk.
0: Jā, vecais labais, jo kā tu man teici, Dāvi, tev patīk vecās labās dziesmas. Mums visiem patīk. Paldies, Dāvu, ka spēlē. Sveicieni Ventspilē. Sveicieni visai tavai komandai.
5: Paldies.
0: Un gaidu tās Netflix kameras ciemos. Drīz būs uz Ventspili. Čau.
5: Čau.

0: Sledīgais klausītājs Dāvis un Opus Pro, tu un es.
1: Rāvenspils, malads Dāvi.
0: Malads.
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No diviem līdz četriem.
0: Opa, raksta Kaspars mūsu kāzu dziesma. Tā varētu būt viena no populārākajām pašmāju kāzu dziesmām, vai ne? Kas tur būs uls vēl ar kaut ko. Noteikti ir kaut kas gan jau arī no Dona, ne?

0: sezonuņa solo atgriešanās. I just might. Lielajiem muzikālajiem notikumiem 2026. gadā. Zanta, čau! Pirmā valša topam pievieno vienu jaunumu. Viņi saka, tagad jau muzīka jaunā dziesma kāzu top numur viens. Tas nebija sarunāts, Zanda, tas nebija speciāli. Tā dziesma šeit tiešām stāv, un šeit šī dziesma tiešām arī būs tūdē. Jaunums. Tētīs manā to savu meitu. Opa. Tava mamma mums vēlēs ceļu vēju. Mūzika un tikaši sakāma. Tu zini man no galvas jauna mūzika. Šīs nedēļas viens no lielajiem jaunumiem. Būs arī viena klasika. Lai nav stresa tiem, kuriem tās kāzas. Nav padomā. Iemesli var būt dažādi. Lauren 12 un No Stress, tas viss uzreiz pēc reklāmas.
1: Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Cūgaļa šķiņķis bez kaula 2,99 € kilogramā. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Rimi. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
3: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Benū e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. -60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. -57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem. Kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Benū e-aptieka vienmēr tev blakus.
4: Labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 €. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 €. Ar akumulātoru darbināma šķēres zāles un dzīvžoga griešanai 12 €. Lidl ir vērtīgi.
5: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
6: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, €59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
7: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
8: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
9: piedzīvo Oulu, Eiropas kultūras galvaspilsētu Somijas ziemeļos. Tiešais reis no Rīgas aizvedīs tevi uz pilsētu, kur ziemeļu daba un gaismas maģija satiek pārsteidzošu

0: skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides Avene, Eucerin, Bioderma, Estederm, Uriāž, Babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
1: Sajūta ātrumu, kas aizrauj elpu. Biķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT klases automašīnas. Sestdien.

0: Autotehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars

0: Mūzika un tik aši sakama, tu zini mani no galvas. Nu, mūzika visiem godiem. To Marats prot. Paldies Maratam. Un paldies tik ašai. Ļoti labi. Komplimenti Nancijai. Mūzika tik aši super malač. Tik ašai patīkam balsts. Tiešām baudām. Tiešām. Čekavs novads svētkos atceries satikt. Zandraks, nu paldies. Jūtos kā trāpījus 2.22 Sandraks. Es zinu, Zanda, tevi no galvas. Bez 7 minūtēm 3. Un 4. Ir brīnišķīgi piemērots dienas, lai dotos garākā vai īsākā pārgājienā. Un šoreiz mūsu ceļ vedīs kur? Uz... Kur vedīs, Valdi?
1: Uz Islandi.
0: Nu, tad brauksim uz Islandi. Tagad Laurent Wolf, no...

0: Stress, un tad neliels stress, lai nenokavētu lidmašīnu, jo citādāk uz Islandijas nenokļūs.
1: Nu, var jau ar prām braukt.
0: Tas neizklausās.
1: Tas ir ilgāk,
0: jā.
1: Jāskatās vēl labāk.
0: Tas izklausās kā pirms 100 gadiem.
1: Ar vikingu kuģi.
0: Jā, tas jau izklausās labāk. Valdes ir klāts, tas nozīmē, ka būs brīnišķīgi ieteikumi tam, ja es nolēmu kaut ko eksotisku tepat šajā puslodē paņemt.

0: mājai un dārzam, tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam, Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origold dāvanu karti. Pērc Origold dāvanu karti vismaz 50 € vērtībā un saņem papildus 10 € dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
4: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu. Telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
5: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
6: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, Mājas viesis, Planētas noslēpumi, Medības, Agrotops, Praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem 2. pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
7: Kaimiņ, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega! Draugiem draugu cenas!
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Ko Jāņos?
10: Jāņos! Top!
11: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16 tagad par 829 €. iPhone 17e par 699 €. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 €. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
12: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm. Piu, piu, piu. Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
13: Starp citu sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
14: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
15: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena?
13: Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
9: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme, eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
10: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolve, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
15: Radio Star FM laikaziņas
16: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
17: Piekdiena. Daudziet Latvijā gaidāms lietus, tā prognozēja sinoptiķi. Nakts pirmajā pusē lietus gaidāms vietām Kurzemē un Rietumu Zemgalē vēlāk naktī un no rīta īslaicīgs lietus iespējams dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā. Pušot lēnam līdz mērenam dienvidienu daustrumu vējam gaisa temperatūra naktī pazemināsies līdz plus 11, plus 16 grādiem un dienā caur mākoņiem uzspīdēs saule, vietām īslaicīgi līs, sākot ar pēcpusdienu gaidām plašāki nokrišņi, iespējams pērkona lietus gāzes. Būtīs lēns līdz mērens dienvidienu daustrumu vējuši, Kurzemē mainīgi virzienu vējuši. Maksimālā gaisa temperatūra būs 20-25 grādi un Rīgā būs daudz mākoņu dežuriet iespējams lietus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidienu daustrumu vējuši, gaisa temperatūra naktī nenoslīdēs zem 16 grādiem, dienā tā paaugstināsies līdz 24. Man šķiet, ka Islandes vasara var tikai vienīgi sapņot par kaut ko tādu, kas mums tiek prognozēts.
18: Islandē tā jābūt ideāli, laikums tāds labāk nevar būt.
19: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
20: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
19: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
20: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
15: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: mūzika no Sigurus. Mūzika no Islandas.
1: Šodien tāds sapņēns noskaņās tieši klausījos Sigurus un atceros. Vai tu zini, cik reizes es esmu gājis Islandē šo pārgājienu? Kā tev šķiet?
0: Septiņas.
1: Nē, tas jau būtu tādi trīs reizes.
0: Trīs reizes.
1: Jo Islandas pārgājienu, vispār man liekas, Islanda ir viskaistākā zem, uz kurien aizceļot. Vai tas ir pārgājiens vai brauciens ar mašīnu, nu tur ir tā kā kaut kādā citā planētā.
0: Un tas ir tas, kur mēs šodien tad aizdosimies.
1: Tas ir tas, kur mēs aizdodamies.
0: Labi pēcpusdien! Sveiciens visiem Star FM klausītājiem, kas gaida tās ceturtdienas, jo zina, ka nāks Valdis, nāks Rover un būs ieteikumi un tie atvaļinājumi tomēr tuvojas Star FM klausītājiem un kaut kāds plāns vajag un kāpēc gan, lai tas nebūtu plāns aizdoties pārgājienā, kā jau mēs te ar visiem mājieniem un skaļiem paziņojumiem esam atklājuši uz Islandi.
1: Un pārgājienu maršruts, lai atvainojas islandiešu, mēģināšu izrunāt viņu pareizi, ir Lauga Vegur un Fimur Vuhara. Jā, tas ir pārgājienu maršruts, kurā mēs šodien dodamies. Pirmā daļa ir Lauga Vegur, 55 km līdz Ledājam, un otrā daļa ir pāri Ledājam. Šis pārgājienu maršruts ir ierindots, nu, vairums žurnālu, kas raksta vispār par pārgājieniem, šo devē par top 10 skaistāko pārgājienu maršrutu pasaulē. Un tā ir taisnība, jo katra diena šajā pārgājienā ir tā kā pilnīgi cits tev sāks viss ar tādiem pūkainiem troļļu kalniem, tad ir pēkšņi vulkāniskie geizeri, kūpoši kalni, tad ir lavas lauki, tad pēkšņi ir bērzu mešs, kaut kas līdzīgs Latvijai, tad jāšķērso ups un noslēgumā ir ledājs un pa vidu tu var nopeldēties un arī startā pārgājienu karstajos avotos, tā kā šis ir pārgājiens, kurā es varētu pat braukt mierīgi ceturto reizi un katru reizi tu viņu redzi nu, no jauna, jo laikapstākļi nekad tur nav vienādi. Un nu, tas ir tā kā izdzīvot kaut kādu mazu sapni. Tas
0: tu būs tev vien jābrauc, jo starfiem klausītāji tagad noklausīsies, jo man šķiet, ka tas Islandas sapnis ir katram, kurš grib ceļot, jo ik viens, kurš ir ceļojis apkārt pasaulē un bijis gan daudz valstīs, tad saka, ka nav daudz valstu, kurā tu var piedzīvot kaut ko pilnīgi neredzētu. Japāna bieži vien tiek pieminēta kā kulturāli, ka tev vēl ir tas šoks, un tad dabas ziņā vienmēr tiek teikts, nu, ja ir kaut kas, tad tā ir Islanda.
1: Nu, šeit es teiktu, ka tajā pārgājienā ir sevišķi 5 dienās, 6 ejot, tu vari piedzīvot to, ko citos pārgājienos varbūt kādos 5-6 kopā. Mm-hmm. Nu, tā kā, nu, tas ir tik koncentrēti un skaisti. Nu, lūk, kopā tie ir 85 km cauri Islandes, kā mēs sakam, ugunī un ledumu un lietumu, un restīt, tur ir viss, ko vien var iedomāties par vārdu Islandes. Tarp citu arī jaunākais kalns Islandē šajā pārgājienā, kurš radās pēc izvirduma 2010. Gadā arī tam iet garām. Tā ka tur tās...
0: Tas izklausās tik kaut kā ļoti jaunākais
1: kalns. Varbūt tagad, nu, neesmu pārbaudījis pēc tiem pēdējiem izvirdumiem, varbūt skatās jaunāks, bet nu vismaz ir kalns, kas ir radies 2010. Gadā, es domāju.
0: Jo šķiet, ka viņu visi taču tomēr ir tur tūkstošiem miljoniem.
1: Nu, kā, nu to glēdus laikmets atkāpās un tad radās kalni, ne, bet tur ir tāds svaigāks kalns.
0: Jā, vēl jaunāks nekā Ušakova Kepka.
1: Jā.
0: Tā sanāk. Labi, to tur var tad redzēt 85 km, bet mēs ceramies uzreiz klāt tai nepatīkamajai Islandes daļai. Kas ir laikapstākļi.
1: Jā, nu te man droši vien jāpaņem stāsts no savas pirmās pieredzes Islandē, kad es ar sievu Ilzi devos šajā pārgājienā. Mēs viņu veicām gan 2 pusdienās tādā ļoti sportiskā režīmā, vispār oriģināli 6 dienas jāiet, mēs 2 pusdienās un pēdējā dienā, kas bija 5. jūlijas, man dzimšanas diena, man liekas, tā dzīvē nosalis es nebiju nekad, nu un es arī neatceros neko līdzīgu, varbūt ziemā kaut kad tur bērnībām. Ideja ir tāda, ka Islandē laikapstākļi ir tik neprognozējami, ka var būt +2 grādi šajā pārgājienā. Lietus var līt horizontāli ar tik milzīgu vēju, pat ja tev būs labākās, nezinu, Gore-Tex lietus jaka, lietus biks, viņš pa piedurknēm sasniegs tavas dziļākās sausās drēbes un Un tad apvienojumā ar to mitrumu augstumu, mēs toreiz trīcējām, un sievai bija zilā krāsā jau seja palikusi, man viss rokas, viss labš, un mēs nogājām lejā līdz apmetnei. Sākumā bija paredzēts palikt teltī, bet mēs izvēlējāmies tajā reizē palikt iekšā namiņā, un es kaut kādu pusotru stundu šitā rokas trīcēja, ka tiku jau siltumā iekšā, pat apģērbties vairs nevarēja. Tā kā Islandē nedrīkst pārvērtēt, tas pats svarīgākais ir laikapstākļus, un te ir svarīgi, kad ir jābrauc, nu, šī tā kā atverās 15. jūnijā, bet es teiktu, ka tas nav laiks, kad ir jābrauc uz Islandi no 15. jūlija līdz augusta vidu un mazliet otrajā pusē ir nu, tādi statistiski lielākā iespēja saņemt labākos laikapstākļus, jo nu, tas, ja Islandi parāda to savus zobus, nu, tur pat vispieredzējošākajam gājējam nebūs nekāda prieka.
0: Mēs sūdzamies valdi par Latvijas vasarām, kas ir īsas, un te, principā viņiem ir viens mēnesis gadā.
1: Nu, aptuveni, jā.
0: Varētu būt okei, okay, bet okei okay nenozīmē Latvijas okei. Okay.
1: Nu, toreiz bija tā, kad es tajā gadā divas reizes nogāju šo pārgāju, un pirmajā reizē bija sieva 5. jūlijā, un lai saprast kontrastu, 5. jūlijā bija tā, kad man viss pārsalas strīcēja traki, un pēc mēneša 5. augustā es tieši tajā pašā vietā, kur gandrīz likās nomiršu no augstuma, bija Tekraklā, saule spīd, un tu nesaproti, kā tā var būt, bet tā ir Islande. Un tas ir tas pats svarīgākais ņemt vērā, kad var paveikties un var arī nepaveikties. Nu, tas ir no katra paša, kurā tu aizbrauks tajā laikā.
0: Bet tā daba tur būs, un tad nedaudz caur tiem posmiem valdi, mēs paiesim caur pēc mūzikas, jo ne tikai daba ir fantastiska Islandē, bet nu, tur mūziķi vienkārši
1: jā,
0: arī ir.
1: Jā, pats vēl svarīgākais, mēs te papļāpāsim jā. Pa Islandi, bet viss plāns, kā doties, jā. Ir pieejams Rover LV, Slīpsvītra Islande. To jau var tagad atvērt ar visiem maršrutiem.
0: Sekot un, līdzi.
1: Jā, ne? Sekot līdzi.
0: Un uzdot arī paralēli jautājumus. Ir tāda jauna, brīnišķīga māksliniece, viņas vārds rakstās Laufei, bet izrunā kā Leivei. Ar viņu mēs arī turpināsim, viņa ir no Islandes, viņa ienes džezu populārajā mūzikā.
2: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

0: Deja da Islanderi mūzikā Leivei from the Stars.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Nu jā, parunā par Islandi ir, un tiem, kas ir bijuši uz Islandi, tiem patīk runāt par Islandu, ne Valdi?
2: Visiem patīk, jā, kas bijuši.
0: Jā, vegāns, tev pats pateiks, ka viņš ir vegāns. Neuztraucies, tu to uzzinās. Bet tur ir tas skaistums, un tur man ir maza dzīves nožēla saistībā ar Islandi, jo tā jau saka, nekad dzīvē neko nevajag nožēlot. Un gan jau, ka viss salikās tā, kā tam vajadzēja salikties tomēr. Man bija iespēja braukt, es biju ticis Islandē universitātē. Mm. Bija iespēja braukt apmaiņas gadā, dzīvot Islandē, studēt Islandē. Un man bija izvēle starp Vāciju un starp Islandi. Un es jau visu dokumentu sasniedzu, es domāju, nu jo tas būs kaut kas cits. Jā. Vācijā es esmu bijis, Islandē neesmu bijis. Gana lēts lidojums arī uz Islandi. Tas arī ir vienīgais lētais.
2: Vairs nav.
0: Vairs arī nav lēts lidojums.
2: Mums bija Air Baltic konkurenti agrāk, kas aizgāja projām. Viņiem bija pirmā reize, kad es braucu uz Islandu, un tā cena bija ļoti smieklīga. Man 55 eiro tur papakaļ. Nu tā, ka šausmīgi lēt.
0: Bet toreiz runājot ar tās programmas arī vadītāju, viņš man teica, nu zini kā, Oskars, visu to stipendiju, ko mēs varam piešķirt tev, tu iztērēsi tīri par dzīvošanu, nu par maksmītni tev nepaliks nekas, lai dzīvot, un Islanda ir nenormāli dārga. Tev vienkārši nebūs naudas, tu būsi mazā studenta bomzītī. Vācijā savukārt tas varēja gan daudz atļauties, tāpēc tomēr beigās finansiāli
2: iemesli bija tie, mazliet siltāks arī droši.
0: Jā, lika izvēlēties Vāciju, bet tas ir kaut kas tāds, kas, jā, jo, nu, droši vien, ka es būtu šis tā, kas arī izsteigājis.
2: Jā, nu ar Islandi ir tā, ka viņa ir tiešām nepārspējami dārga, bet, kā es saku, katra iztērētā centra vērta. Nu, dzīvošanai, nu, tiešām, manuprāt, pat 1000 eiro tu var dabūt kaut kādu istabiņu. Nu tā, nepārāk labā pilsētas rajonā ar kopējo virtuvi. Es varbūt pārspīlēju, kāds man apšaubīs, bet, nu, tas gan sabiedriskā transporta cenas, gan arī, nu, jau lidojums uz turien, gan ēšana, nu, ir priekš latviešu gana dārgi.
0: Bet arī teltī īsti nepaliks Islandē, vai paliek teltī pārgājienām?
2: Pieķersimies pārgājienam. Tomēr pārgājiens. Pirmkārt, nu tā, aptuveni izrēķinot, šis brauciens varētu izmaksāt 1500, nu, kas nemaz īstenībā priekš tik episka ceļojuma nav.
0: Uz nedēļu,
2: jā? Uz nedēļu, jā. Nav tik liela nauda, braucot, nu, kaut kur tālāk vairāk iztērēsies. Viss ceļojums pirmās divas naktas ir palikšana hostelī pilsētā. Nu, tas ir lētākais variants, protams, var ņemt dārgākas viesnīcas, bet, nu, Islandē mazliet piestāv savu to komforta līmeni bišķiņ pamazināt. Nu, pagulēt hostelī, tur, kur vajag teltī, un pašā pārgājienā katru nakti ir kempings, nu, tāds normāls, kurā var gan dušā ieiet, pa godīgiem 5 eiro 5 minūtes pamazgāties. Starp augstais ūdens ir pa brīvu, tādā ziņā nav slikti.
0: Nu, tas mazgājas augstajā.
2: Bet, piemēram, ko daudz dar un arī, nu, it sevišķi pāri vai vismaz viens dzimumu pārstāvi, nu, tās 5 minūtes var izmantot operatīvi, kamēr viens ziepējās, otrs mazgājās un tas samainās, un forši dušā var tikt siltā. Visur ir kempingi, vairums kempingos pat īstenībā ir arī maziņš restorāns, nu, tas pa ceļam jācieš, bet tā, kad tu nonāc galā, tad ir forši. Jāguļ savā teltī, cena arī tur ir diezgan augsta, 20 eiro nevis pa telti, bet pa cilvēku. Nu, pa to, ka tu gulī tajā
0: savā
2: teltī, vienkārši placītī. Nu, protams, ka tu izmanto labierīcības un varbūt soliņu, kas ir, bet nu tā ir. Vispār arī tur ir pieejami namiņi, bet viņi ir grūti rezervējami, viņas diezgan laicīgi izķer, un arī, nu, tā namiņa cena ir 100 eiro uz augšu. Nu, tad beigās jau tas pārgājums kļūst. Manuprāt, tajā teltī gulēt ir sava romantika. Nu, tad tu dari to visu pa īstam. Nes teltī, visu nes, un labā ziņa, Nu, ja nu tiešām ir nu, kaut kāda katastrofa, var izstāties, tad principā katru vakaru ir iespējams nu, no tā kempinga kaut kādā veidā tikt projām. Nu, tā, tā ir tā drošība, un ja arī būs katastrofāla laikapstākļi, tad, tad var arī tikt jau iekšā tajā namiņā, nu, kaut vai gulēs virtuvē uz grīdas, bet nu, vismaz sveiks un vesels.
0: Kaut ko varēs tur noteikti sarunāt, bet šis, kā jau tu pats minēji par tiem laikapstākļiem un par to apģērbu ir neprognozējamākais no visiem pārgājieniem, tas nozīmē, ka gan ir daudz mantas jāņem, vai ne? Jārēķinās, ka tā soma nebūs viena.
2: Nu, labā ziņa Islandē, ka ūdens nav īsti jānes līdzi, jo viņš ir gandrīz visu laiku pieejams.
0: Ja?
2: Nu, ir upes, avotiņi, ja. Kempingos ir pieejams, viss. Un, kā paši islandieši saka, Islandē ūdeni pērk tikai ārzemnieki.
0: Mm-hmm.
2: Jo, jo Islandē vispār skaitās viens no tīrākajiem mm-hmm. ūdeņiem pasaulē. Nu, principā tu var ņemt no jebkura avota, nu, ja tas nav sēravots, un lietot uzturā. Tā kā tur visi kārtībā. Tas mazliet to somas svaru samazina, bet no ar vieniem, protams, 15 plus kilogramiem jārēķinās, jo ir jāņem līdzi rezervas drēbes, mm-hmm. gan rezervas lietus, jaka rezervas lietus bikses, maiņas, apavi, nu tāds, es teiktu, divi kostīmi jāpaņem Islandē ar domu, ka viņus nevajadzēs.
0: Ar cerību, jā?
2: Jā, nu tā kā Islandē ir, ir skarbi un skaista reizē. Pārgājieni, kas varbūt ir labi šim maršrutam, viņi nav tiešām grūti. Un tā dienā, kas ir jānoiet ap 12-13 kilometriem.
0: Ļoti pieklājīgi.
2: Jā, un tie... Augstumam.
0: Es neesmu valsts ar sievu, kas grib noiet divās
2: dienās. Jā, nu to es pat izaicinu. Ja kāds jūtās gan sportisks, divā pusdienās mēs nogājām šo maršrutu, var, var mēģināt. Jo, ne, nu kur ir labums Islandē? Sevišķi,
0: ietaupi jū... uzgulēšanu.
2: Jā, jā ietaupi uzgulēšanu. Jā. Tas ir, bet 20, tas ir daudz.
0: 20 eiro dienā ietaupījums.
2: Nu, bet pa diviem jau 40. Nu, lūk, un reizē... mazliet pazaudēju. Jā, bet... Reizē, ko, ko es gribēju teikt.
0: Par to, ka ir diezgan pieklājīgi tāda distance 12. Jā, jā, ļoti tas ir tiešām.
2: Jā, un arī augstuma metra nav daudz, 500-400 ir pat dienas, kad mazāk, un izņemot dienu, kad kāpjam ledā, jā, pirmspēdējā tad ir 1000 augstuma metru, bet labā ziņa ir tā, kad ir visu caur dienakt gaiši jūlijā. Tu, principā, vari iet līdz diviem naktī, tad nu, tas ir pats stāsts jā, par tām divā pusdienām. Jā, sauli jau īsti nenoriet, un tāpēc to var darīt, nu tāds, iedomājies.
0: Nenoriet, bet nav redzami, jo ir aiz mākoņiem.
2: Jā, nu mūsu roverā ir vienreiz 20, neatceros, otrajā gadā bija viena grupa, kurai lija visu laiku. Nu, tā kā...
0: Bet tikai viena.
2: Vien, bet mums bija četras grupas, pirmajām trijām bija saule visu laiku, un tad pēdējā dabūja iekšās par, pa visiem. Tagad tā, ja paņem to pārtiku no Latvijas līdzi, nopērk uz vietas gazes balonu, tas mums ir visa, vēl vienreiz atgādināšu, Rover LV Slīpsvītra Islande, tur ir viss apraksts, ko gaidīt, esam ielikuši skaistas bildes, lai mazliet uzbūrtu to ainu, ir arī dažas drūmākas bildes, kur ir mākoņi un to dūmakaina telts, un tad saproti...
0: Visas skaistas.
2: Jā, un labākā ziņa ir tāda, pats depresīvākais kempings ir pirmais.
0: Ah! Tas ir
2: tad, okay. Ja tu nolauz to pirmo nakti, tad tagad paliks tikai labāk, jo viņš ir tādā vulkāniskā dūmakainā vietā, un it sevišķi brauc tagad tur vēl sniegs būtu, nu tad tu domā, bāc, nu tas ir traki, jo man pirmo braucienu, kad mēs roveru organizējām, mums bija viens pāris, kas izstājās un teica, ka šits nav normāli, jo bija jāguļ sniegā, un tas bija jā, augusts, un tur bija vēl sniegs. Nu, un aizgāja prom, pēc tam pārējās dienas bija, viss bija forši, un tā kā bet... Un vēl upes ir jāšķērso. Vismaz sešas upes ir jāpāriet, un dažas no viņām ir platas un straujas, un atkarībā no tā, cik daudz ir bijis lietus, ir tā, ka tā upe ir līdz vidum, līdz viduklim, nu tā, kad akmeņaina. Noteikti jāpaņem līdzi ir arī ūdens čībiņas vai zeķēs jāiet pāri. Tas arī mazliet pārbauda, nu tādu... Iedomājies, ka līst lietus, ja? Un tev vēl jāiet ledēnai upei pāri, nu, baigi feini, bet tas tev atalgototies ar skatiem.
0: Pēc tā tevi stāstītā, pirmais, kas man es kaut kāds pilgt atceros atmiņā, bija tas reāls vikingi.
2: Jā.
0: Es nevajag redzējis, un tur bija tas, tā, viens tas vikings, viņš nolēma ar to savu sakotāju pulku aizbraukt uz to Islandu, un tad mēģināja tur iedzīvoties kā pirmie iedzīvotāji, un viņiem visas tās mokas, ko tu stāsti, bija kā pirmajiem Islandas iedzīvotājiem jāizdzīvo. Bet tas neizklausās pēc tāda pārgājiena, kas būtu jāveic kā pirmais. Nu, ja nav pieredze vairāk dienu pārgājienam, tad varbūt to Islandi atlikt?
2: Zin kā, es, te ir vēl viens aspekts, kāpēc varbūt to nevajadzētu kā pirmā pārgājiena, kad viņš ir tik skaists, kad visi pārējie pārgājieni pēc Islandas liekas, hei, te tak nav ko tik ļoti redzēt. Un, protams, nu, ja tu neesi varbūt nekad gājis un trāpus tiem sliktajiem laikapstākļiem, tad tu vienkārši nesaprastu, nu, ko tagad darīt ar šo un kā justies, tāpēc, nu, Islanda noteikti būtu labi, vismaz jūs būtu otrais pārgājiens. Bet labā ziņa ir tā, ka infrastruktūra un viss, kas tur ir, padara šo pārgājienu viegli veicamu, notiecīgi, ja kaut kas notiek, ir vienmēr risinājumi. Nu, par to islandieši ir padomājuši, tā kā, nu, gan jā, gan nē.
0: Gan jā, gan nē. Nu, katram pašam.
2: Bet, jā, nu, ja kāds vēlās, mēs varam paņemt līdzi, mūsu augustā ir vēl trešā grupa, ar kuru mēs braucam uz Islandi, un Rover mājaslapā mums vēl dažas vietas brīvas, tā kā droši var pieteikties. Un tad mēs pāmpelēsimies un izstāstīsim visu, kas jāņem līdzi, un, ja vajadzēs pās, iztaisim uz vietas, nu, lai tas pārgājums ir maksimāli komfortabls.
0: Tur izklausījās, ka noderētu tavs draudzīgais plecs, bet noder arī, protams, internets roller.lv, tad tur var atrast visu par šo Islandas pārgājumu un arī tādiem vieglākiem, patīkamākiem, saulēnākiem.
2: Bloga sadaļā.
0: Bloga sadaļā, bet mums ir arī jautājumi no Citadels un jautājums arī no Citadels Star FM klausītājiem, kas grib tikt pie dāvanas, tā kā paliekam kopā ar Star FM pēcpusdienu un pārgājienu rubriku.
3: Ir 3:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver BigBank norēķinu kontu, kas pelna.
4: Vai dzirdēji, ka BigBank maksā saviem klientiem?
5: BigBank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā.

0: Arnos Ciemiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: visu pārējai sveicienu no Islandes. Viens no mūsu patstāvīgajiem klausītājiem, Mandis, ir kopā tieši Islandē. Viņam pusdienas tieši šobrīd.
1: Kāda laika apstākļi?
0: Plus 13.
1: Ideāli.
0: Jā, Islanda rulē. Nu jau būs 19 gadi Andim tur tālajā Islandē. Šodien mēs Islandi esam vārdos izsteigājuši, darbos to arī var izdarīt. Pasaka vēlreiz, kā sauc, jo es tikko ieraudzīju uz tās savas pieteikuma lapas.
1: To. Kā sauc to pārgājumu?
0: Jā, un es sapratu labi, ka man nebija
1: jau piesa. Lauga Vegur nu, un bija... Fimvor Uhal. Jā, tas ir tas ledājs. Nu, principā, tur ir divi ledājumi pa vidu starp viņiem iziet cauri. Vispār atceros vienu joku Islandē. Man vienā kempingā, prasīja, kāds man vārds uzvārds, nosauc Valdis Vītoliņš, un viņi sāka smieties. Es domāju, baigi pieklājīgi, ne, smieties, pa otru vārdu uzvārdu. Izrādās, islandiešu valodā Valdis ir sieviešu vārds.
0: Opa!
1: Un tad, katru reizi, kad es Islandē pasaku, kā man sauc, tas rada smaidu.
0: Bet viņiem nav uzvārdu.
1: Tā ir, jā.
0: Viņiem ir profesijas. Jā, priekš kam uzvārds. Viņi jau nav daudz.
1: Tas būtu Valdis no pārgājieniem.
0: Jā, Rover Valdis. Tieši tā.
2: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No 2 līdz 4.
0: Radio Oskars arī šeit.
1: Radio Oskars. Jā, vēl vienreiz, Islandes plāns ir Rover LV Slīpsvītra Islande.
0: Jā, vai nav bīstams gājiens pār ledājumu un kāds ir kopējais noietais kilometrs skaits pa visām dienām?
1: Kopējais noietais skaits ir 85 kilometri un iešana pāri ledājumu ir bīstama tikai daļa laikapstākļiem. Tur augšā ir salikta kociņi precīzi, kā iziet, lai būtu visdroši. Tur nav plaisas, viņš ir diezgan tāds plakans no ledus lauks, kurš ir jāšķērso un uz beigām ir mazliet kalna lejā, bet viņi iezīmē šo taku, kas ir drošā un Islande tādā ziņā ļoti pārdomāta, viņi tiešām monitorē visu un ja augšā ir slikti laikapstākļi, tev principā nemaz neļauj tur iet. Tu vari, protams, aizlavīties uz turien, bet kempingā tev ziņo, kad, piemēram, rītā tur oranžais brīdinās, tā kā tur ir droši iet, protams, ja pats neizdomājiet, neceļos.
0: Arī priecājas par rubriku. Viņi saka, fantastiska rubrika. Rubrika ir tiešām valda fantastiska. Paldies, un mēs sakam paldies arī mūsu draugiem. Citadelē ar C-Prime iespējams bez maksas izņemt skaidru naudu visā pasaulē līdz 1500 eiro mēnesī. Kā arī nebūs jāatvēl laiks ceļojuma apdrošināšanas meklējumiem. Tā jau ir iekļaut gan tev, gan tavai ģimenei, iedosieties kopā. Tā noderēs ceļā uz pārgājienu startkavējas reises un nāks mainīt plānus vai aizkavējusies bagāžu. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Compensa Vienna Insurance Group. Tātad Citadele šķiet mana, tiešām mana. Un Citadele arī sagatavojusi jautājumu to valdi. Kā visārtāk norēķināties galvmērķī, kur cenas ir augstas un ikdienā dominē bezskaidrs naudas norēķi?
1: Ir stāsts.
0: Iedod stāsts.
1: Islandē pirmkārt es esmu bijis 4 reizes. Un
0: to jau mēs dzirdējām.
1: Jā, es biju vēl bonējis, es bijis vairāk nekā gājis pārgājienā. Jā. Bet par naudu tieši neesmu nekad dzīvē redzējis, kāda izstās Islandē nauda.
0: Yeah.
1: Jo visur var maksāt ar karti un pirmo reizi dzīvē es pieredzēju tur vietu, bija ļoti slikti laikapstākļi tajā pirmajā reizē, kad es biju zonas nav, karš termināli nestrādā un es nekad nebiju redzējis kaut ko tādu paņemt tavu karti, tak laikam 90. gados ieliek manuālu aparātā, kurā nokopē tavas kartes datus, tad tu paraksties un tas čeks aiziet laikam uz banku manējo Latvijā un pieprast nav, tā ka Islandē var pilnīgi visur norēķināties ar bankas kartēm. Tāds bija jautājums?
0: Tas ir par Islandu, man šeit pats svarīgākais, ka C-Prime karte tur noderēs, jo tā būs arī vajadzīga.
1: Un apdrošināšana noteikti ir tā lieta, kas Islandē ir vajadzīga, jo cenas pirmkārt tur ir arī, mazums vajag glābšanu vai braukt projām no maršruta ir kaut kāda trauma, noteikti pa savu naudu to negribēsies darīt.
0: Arī jautā, vai mēs kādā no nedēļām runāsim par Azoru salām?
1: Mums starp citu nākamais un aiznākamais raidījums vēl nav akmenī iekalts un būs tā, ka mēs runāsim par to, ko es izdomāšu un mēs noteikti īstenībā varētu parunāt par Azoru salām, jo tas ir mans mīļākais galvmērķis. Un tā ir vienīgā vieta, kur es domāju, kur varētu pārvākties dzīvot. Ja man būtu jāpārvācās no Latvijas kaut kur, tad tās būtu Azoru salas.
0: Nevis Islanda, jā. Tā, gribēju pateikt, ka arī Norvēģija varētu būt lielisks pārgājienu mērķis, raksta Gunters. Pats strādāja Norvēģijā, dažus gadus dzīvoja pie brāļa, un viņa ģimenes katru nedēļas nogalu mēs braucam uz visādām pilsētām, fjordiem, kāpjum, kalnu.
1: Nu, Norvēģija, man liekas, tā ir pārgājienu meka. Nu, kur viss ir par un ap pārgājieniem, un kas forši Norvēģijā, ka tās telts var celt gandrīz visur, kur tu vēlies, nu, ievērojot tos, cik 150 metru no mājām, un visādas citādas pieklājības normas.
0: Vai mācītāji kungs baznīca ar terminālu staigā viņiem apkārt vecu dziedojumus?
1: Es domāju, ka mierīgi varētu būt, mierīgi.
0: Varētu būt, jā. Un Andis par uzvārdiem no Islandes, viņš saka, nu, ka viņš būtu Andis Elmarsons. Nu, tie uzvārdi nav, ir tas stāva.
1: Jā.
0: Tēva dēls sanāk. To tur liek klāt. Tā, būt, gan Rover Valds, gan būtu jāpēlē.
1: Mums bija Islandē, no ir jau projām viens gids, kas viņam sieva no Latvijas, un viņš saka, ka viņš ir no Kekavas.
0: Kekavas. Klau, Citadelē grib arī iepriecināt, kādas tā RFM klausītāji. Mums ir viena balva no Citadeles, un pavisam vienkārši WhatsAppā jāatbild. Un tad, nu, arī, ja būs pareizi atbildē, būs pirmais tiksi pie dāvanas. Un šoreiz jautājums šāds. Kāds neparedzams izdevums var sekt C-Prime kartas ceļojuma apdrošināšana? Pietiks kaut viens nosaukts. Kādus neparedzētus izdevumus var sekt C-Prime kartas ceļojuma apdrošināšana? Kamēr rakstat un mēs klausīsimies dziesmu, Valde, es tev saku milzīgi paldies. Mēs tiekamies nākamnedēļ.
1: Tiekamies jaunadēļ.
0: Mm-hmm, un tur tie ceļi vedīs. Nu,
1: nu nevar zināt. Nu, varbūt uz Azoru salām.
0: Varbūt uz Poliju.
1: Uz Poliju arī var
0: arī varētu. Tā kā tādā realitāte šovā ieradīsimies lidostā un pastīsimies.
1: Kur, Oskar, tu gribētu aizbraukt?
0: Man nākamais plāns ir, mēs arī bišķiņu pakāpsim uz tiem Tatriem, jā.
1: Nu, skatīsimies.
0: Tur gan man viss saplānots ir.
1: Tur es varu stāstīt. Kaut kur citur.
0: To varam kaut kur citur. Tas pēc nedēļas.
1: Jā.
0: Ceturtdienas ir pārgājiens. Čau!

0: Kārtīgi es izdejojies pie kādas traumas, arī var tikt, un kad tev ir trauma, tad var noderēt apdrošināšana. Ceļojuma apdrošināšana mūsu draugi Citadele un C-Prime parūpējis par to. Man bija jautājums, uz kur atbildot var tikt pie balvas no draugiem Citadele šeit pārgājēju rubrikā, un jautājums bija šāds, kāds neparedzētas izdevums var sekt C-Prime kartas ceļojuma apdrošināšana, jo tā jau tur ir iekļauta. Un tev pietik, ja tu būtu uzrakstījis neatliekamā medicīniskā palīdzība un ārstēšana, traumas vai pēkšņas saslimšanas gadījumi, ceļojuma aizkavēšanās vai plānu maiņas izmaksas, piemēram, lidojuma kavēšanās vai avio biļešu maiņa nepieciešamības gadījumā. Un Solvit bija pirmā, kas trāpīja ar labiem atslēgas vārdiem gan par lidojumu, gan par medicīnu. Viņa man šeit uzrakstīja. Solvit, es apsveicu tev, tu tiec pie dāvanas no mūsu draugiem Citadeles. Ar tev mēs sazināsimies, izstāstīsim, kā tas viss notiks. Bet tagad mēs gatavojamies Paris Palomas dziesmai Stem the Flow pirms tam reklāmas.
1: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Žāvāšanās ir lipīga.
3: Un nogurums vēl lipīgāks. Ja žāvājies jau no rīta vai vakarā nespēj atslābināties, ir laiks labākam miegam. Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Tik vienkārši kā viens pūtiens zem mēles pirms gulētiešanas. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray un izgulies pa īstam. Uzturu bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Lieliski piedāvājumi tavām mājām un dārzam. Veikalos Jusk. Ietaupi līdz 60% dārza un iekštelpu mēbelēm, aizkariem, interjera precēm, spilvaniem un matračiem. Iepērcies arī Jusk LV.
5: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 eiro. Meklē Bites salonos vai mājas lapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
6: Veikalos Maksimā brīvdienu.
7: Wow!
6: Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Saldētajām picām, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Majonēzēm 20% atlaide. Gazētiem dzērieniem Pepsi, Mirinda un 7up 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
8: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
9: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs. Draugiem draugu cenas!
10: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. Hatera zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
12: Svētdien.

0: kolēģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties štīlu AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv
1: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
2: Ā, brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, kur šodien darīsim, kā izklādēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vienu.
1: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
2: Nu?
1: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
2: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
2: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumzemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
3: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
4: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
5: Piu, piu, piu.
4: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
3: Starp citu sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
6: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un Biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
7: Šodien ir tava svētku diena.
8: Ei,
7: un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
9: Star FM pēcpusdiena. Ēterā. Oskars Lepers.
10: Bez deviņām minūtēm. Labas pēcpusdienas sveiciens nomainīts. Nu jau, lēnām vakars tuvojas. Tas būs Egons Reiters, kas par vakar tuvošanos tev paziņos un vedīs pretī tuvāk brīvdienām. Vēl nē. Varbūt tu esi sakārtojis, ka tev piekdiena ir brīva. Ak, tu veiksminies. Tiekamies rīt ar Paris Palomu. Es tev saku paldies par kopā būšanu pēc

0: Veikalos Maksima brīvdienu! Wow! Izdevīgie nedēļas nogales piedāvājumi. No 4. līdz 8. jūnijam. Skābais krējums smiltene 20%, 400 gramu, 1,29 €. Spānijas un Itālijas pārstrādātās gaļas produktiem 30% atlaide. Dzīvnieku barībai un pakaišiem, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 30% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
3: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns zīmola brīļu komplekts tev, sākot no 149 eiro. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja moci. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZSLV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
3: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
4: Nu, ko šogad Jāņos?
5: Mīļā, Jāņos ar top. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālu ūdens Fitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: Top, top, top!
7: Kas noticis?
8: Viņš smējās par mani.
7: Es tevī klausos, es tevi dzirdu.
9: Tev tas ir maz, viņai viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
10: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
11: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
10: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
12: Plāno mājas ballīti, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
13: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
10: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM Zopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
13: Uzpildi rītu Zopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
10: Un tagad apkopis savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
13: Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
14: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
15: Šodien ir tava svētku diena. Ei, un tu jau sen gribēji iepriecināt sevi svētkos ar mīļāko dziesmu radio ēterā. Svētki ir jāsvin tieši tā, kā tu vēlies. Slēdz iekšā Radio Star FM otro cēlienu, kur ikdienas svinēsim kopā ar Origo dāvanu karti. Origo dāvanu karte – svētku iedvesma vairāk kā 150 veikalos.
16: Krāsaina vasara tavam bērnam?
17: Jā! Radošums, eksperimenti, ekskursijas, pārsteigumi. Piesakies jau tagad. Dienas nometne LB.
18: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
19: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
20: Piu, piu, piu.
19: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
21: Starp citu sestdienu Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā.
22: Bumbojamies kopā!
23: Yeah.
6: Radio Star FM laika ziņas.
20: Piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
22: Latvijas galvaspilsēta Rīga. Saule caur mākoni. Tā lieta man nevajag, paldies. Roller atbrauc. Laikās, māja jau arī salīt. Piekdienas, starp citus, solās būt lietājiem, piedot, negribēju tev garstāvokli sabojāt. Nāks pirmajā pusē lietas gaidāmas vietām Kurzemē un Rietumu Zemgalē. Vēlāk naktī un no rīta īslaicīgs lietas iespējams dažviet valsts centrālajā un austruma daļā. Pūtīs lēns mērens dienvidu dienu daustrumu vēža gaisa temperatūra 11-16. Dienā caur mākoņiem uzspīd sauli, vietām īslaicīgi līs. Sākot ar pēcpusdienu gaidām plašāk nokrišķi iespējams arī pērkons un lietus gāzes. Lēns mērens dienvidu dienu daustrumu vēža, Kurzemē mainīgi virzienu vēža gaisa temperatūra 20-25. Rīgā 5. jūnijā daudz mākoņu dažbīt iespējams lietus, lēns mērens dienvidu dienu daustrumu vēža gaisa temperatūra naktī ap 16 dienā plus 24 plus 25 grādiem.
23: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
24: Mm.
23: Vai brokastīm vakariņās.
24: Mm.
23: Vai pat vakariņām pusdienās.
24: Mm.
23: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
25: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un iestājas Radio Star FM autopilotu.

0: Flowers, Blackies. Arīņa autopilotā jaunas stundas sākumā pēc četriem.
1: Braucam kopā.
0: Braucam kopā no pirmies līdz piekdienā no četriem līdz septiņiem. Nākamā trīs stunda ir tavs un mans lidojums. Brīvajā lidojumā, ja? Es Megāns Vēters, čau autopilotā.

dimineața, des minus par puksten, četriem. Es vengals vēders, Star FM autopilotā kopā ar tevi līdz septiņiem vakarā. No man lieldraugu, no Lido sveiciens. Tev ir iespēja izcelt vien 30 eiro vērtu dāvanu kartu, lai rītdien nav jādomā par pusdienām. Sveiciens arī tev, Reini. Čau, Reini. Reini, padalies. Kuru ēdienu tu uzskat par superīgāko ēdienu pasaulē? Labi, iespējams, tas ir arī ēdienis, kas dod vislielāko spēku. Tava spēka recepte, daudz proteīna, daudz labas garšas. Lido veikalos atradīs veselīgas ēdienas ar augstu proteīnu saturu, kas dod enerģiju, grillēta caļa, filēja, tītara, šašlika, piespiena, plācenīša. Tur ir arī cita proteīna bagāta ēdiena. Liek tik meklēt. Bez liekas gatavošanas, bez kompromisiem garšu pasaulē. Paņem līdzi, gatavo mājās, paēd ar jēgu. Meklē Lido veikalos. Lido par to, kas īsts arī stariņa autopilotā. WhatsApps 30 eiro dāvanu karti ir iespējams nopelnīt, ja tu man atbildi jēgpilni par ēdienu. Kur ēdienu? Tu, kā bērns, uzskat par superēdienu vai tu var atbildēt savu bērnu vietā, kur ēdienu tavu bērnu uzskat par superēdienu? Un kas dodu vislielāko spēku, tā ka visu dienas garumā pēc tam ir spēks, kas nepāriet. 11 minūtes pār pulksten četriem. Autopilotā čauvē, esmu gatavs apēst tevi. Tevi. WhatsApp 2847744.

esi mans gardākais ēdiens. Instrumenti, esmu gatavs apēst tevi, tevi. Kuru ēdienu tu uzskati par super ēdienu? Kuru ēdienu tev bērnu uzskati par super ēdienu? Iespējams, tu domas nesakrīt. Simpunka mamma teica gribēja, ka viņam garšo brokolis. Tomas, 5 gadi, saka, ka tas ir brokolis. No tēta numura atsūtīs ziņu. Kad biju nedaudz jaunāks, labi, īstenībā arī tagad, kad slimoju, vienmēr ēdu varītus pelmeņus, kā pēraksta Kristaps Forziņas, acīm redzot. No, tas ir kaut kāds super ēdiens. Manā gaumē vislabāk arī traknāk rejumu un vegets cepurīt klāt. Daudz spēka recepti, daudz proteīna, daudz labas garšas. Kuru ēdienu tu uzskati par super ēdienu, kuru ēdienu par super ēdienu uzskata tavs bērns? Teicēns meitai dēlam. Super ēdienas lazaņa, bērniem makaronu visās formācijās. Un tur galvenais neko vajag, ne? Kečups un aiziet. Auzu pārslu piespudrā ar saldētām meža melenēm no baibas sveiciens. 2-6-6-4-9. Raksta, ka tie nageti. Jau arī ātrais. Un kādreiz jau arī baigi nevajag sarežģīt, vai ne? Var jau arī ātro. Kur ēdienu tu uzskati par super ēdienu? WhatsApp 2844 7744. Pagadām Mix Ambassadors ar bum, bum.

pazūd mūzikā un kas nāk palīgā, nārnāk palīgā. Palīgā jaunums no Bū. Disko no Bū. Pirmais disko, ne? 4. jūnijas un 4. dienā gan Sreders Stariņā autopilotā kopā ar tevi līdz 7. vakaram. Tomas 5 gadi. Brokolis ir superēdiens. Mēs šajā stundā cīnāmies par vienu 30 eiro vērtu dāvanu karti ar sveicieniem no mani lieldraugu no Lido. Man ir viena 30 eiro dāvanu karta, tā varbūt tavējā. Daudz spēka recepte, daudz proteīna, daudz labas garšas, kur ēdienu tu un tavi bērni uzskat par superēdienu. Tur var būt atšķirīgi, protams. Viens ir tas, ko tu uzskat par superēdienu, kas dodas lielāko spēku. Cita lieta, ko bērns saka. Nu, makaroni. Epšu pastā. Kāpēc visiem bērniem garšo makaroni? Kas tur ir tik īpaši? Arī manajam makaroni visās izpausmēs ir superīgākais ēdienu pasaulē no Zanzes sveicens. Šī ir mīkla, uz ko es nemācēšu atbildēt. Zini, kas ir superēdiens? Raksta Ginta. Kečups, jo tas patāra ēdam pilnīgi visu. Vai ne? Zeķis saraizies ar kečupu. Tā, superēdiens 5 un 10 gadi. Griķi, cats, lasis, prokoļus, atcepums. Linda, tas tavējais atzīsties. Un viņi vienkārši negrib tev runāt pretim. Ideālā variantā, ja visi salikt uz vienu šķīvi. Ja visi? Ja visi tas, tu domā, ja griķis, cats, lasis, brokolis, prokoļus, atcepums. Bet vispār jāatzīst, ka mūsu mājās ar brokoli arī ir labas attiecības. Meitai varbūt mazāk, bet puikam ziedkāpos brokolis, jā, viņš krēmiņš klāt, aiziet. Mans superēdiens ir cepts kartupelis, raksta Līga, bet man bērnu super universālais ēdiens, universālais ar zē. Ziem, vasar, vesel, slim, rīts, vakar, svaigs gurķis ar sāli. Jā, jā, šito es puikam arī dodu. Mēs nav pats lielāko tiesa arī notiesāju. Dēlu pirmajā restorāna vizītē. Toreiz bija viens ar astīti, viens gads, divi mēneši. Arī aizgāja gurķītis ar sāli. 8 gadu vēlāk nemainīga vērtība. Nu jau abiem starp citu no Līgas čam. Tā. Tas tiešām ir bērnu, bet pašai arī garšo, raksta Linda. Kā apstiprinājums, ka 5 un 10 gadīgais cērt iekšā griķus, ceptu lasi un brokojus atcepumu. Ideālā variantā, ja tas viss ir salikts uz vienu šķīvi. Cept kartupeļu un kotletes ir Aigara superēdiens. Manas mammas gatavotie vrapi ir superēdiens, raksta Elizabete. Ralfs 10 gadus saka, ka tie ir pelmeņi ar majonēzi. Makaroni ar sieru no Alīnas sveicens, spargelīši ar lasi. Vai ne, un baigi fiks arī dabū gatavu. Bet zini, kas ir mans mīļākais ēdiens? Man liekas, tev nekad neesi teicis. Un tāds vidēji cepts steiks ir mans mīļākais ēdiens. Un jau kaut kāds spināts salāts klāt. Ņam, ņam, ņam, ņam, ņam. Braucam kopā? Vesel ēduši. Labi pēduši. Piedodīt, mēs bijis pusdienās pats. Varbūt nopelnīs 30 eiro dāvanu kartu ar sveicieniem no Lidl. Tagad The Sound Poets. Šit būs Bakstas.

0: ir 4:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: neatskaties, viņa teica. Tā bija meitene, ko mēs iepazinām, pateicoties Nārnijas gabalam. Tagad viņa ir bez olām. Esmeralda bez olām. Neatskaties. 4.32. Autopilotā čau! Braucam kopā. Gatavojam kopā. Ja nav laika gatavot, sveiciens no Lido. Tavs spēka recept, daudz proteīna, daudz labas garšas. Lido nāk ar sveicieniem. Lido veikalos atradīs veselīgs ēdiens ar augstu proteīnu saturu, kas dod enerģiju. Grilēt saļfilei, tītar šašliks, biezpien plācinīšu. Jātur arī citu proteīnu bagāti ēdienu, bez liekas gatavošanas, bez kompromisiem garšā. Paņem līdz vai gatavo mājās. Aied ar jēgu, meklē Lido veikalos. Lido ir stāsts par visu, kas ir īsts šajā pasaulē. Īstiem stāriņā klausītājiem gan gados, gan gados jaunajiem sveiciens, kur ēdiem tu vai tavu bērnu uzskat par superēdienu. Tur, protams, varbūt arī atšķirības tādā ziņā, ka tev ir steiks. Bērniem iespējams, ka tie ir makaroni. Makaroni ir vispopulārākā atbilde. Un galvenais, ka tētais raksta, ka tā ir pasta. Bērni jau nesaka pastu uztais, un saka uztais makarons. Tā, Tomas 5 gadi brokolis, viņš apgalvo, ka brokolis dod Hulka spēku, ja? No Rihārda sveiciens. 29205 ūdens makaronis, ne, vai tas ir viņa stāsts, vai tas ir bērna stāsts. Laura raksta, manas meitas gandrīz 10 gadu mīļākais ēdiens ir videi cepts steiks, tāpat kā TV gondels, pieticīgs makaronu piena zupiņa. Čau, Egon! Topā ir cepeškrāsnī cepināts cepets dēlam 12 gadu, un viņš pats to arī gatavo. Tētis ir iemācījis. Čau, Artur! Lauma 7, Jākaps 6, otrās dienas biezpien plācenīs, kas sasildīts saldajā krejumā. Ņamā! No Santas, čau! Vecās mātes buberts ar dzērveņu ķīselī, tādu var dabūt tikai pie vecās māmas. Tas ir Heidīs stāsts. Mūsu mājas super ēdiens ir zirgas sushi. Ja ir runa, ka jāpasūt sushi, bērnāti padara visus darbus un viss vienā mirklī ir kārtībā. Sushi ir īsts brīnums, raksta Liene. Čau, mazai līvai garšo biezpienu maize. Man pašam pelmeņa majonēzi. Tas no Ralfa sveiciens, Ralfam 10. Čau, vegan, man vislabāk garšo tēti ceptie kartupelīši ar svaigiem salātiem. Tas Sergei puik, sūta sveiciens. Baravik Mērcīte, kas var būt labāks par to no Sanitas sveiciens. Manai meitai enerģija dod, zini kas? Frigadei zupiņa no Ines sveiciens. Kefīrs ar vegetu un tomātu sula. Tas ir Kristīnas ēdiens. Mēs par ēdienu, Kristīna. Par ēdienu. Tavs spēka recepti, daudz proteīna, daudz labas garšas. Mans septiņgadnieks bieži izvēlas makaronus vai pelmeņus. Tātad tas viņam ir super ēdiens, tā raksta Edmunds. Vismaz rotons neēd. Vēl par makaroniem var ēst vairākas dienas pēc kārtas, jo tas neskaitoties viens un tas pats ēdiens. Kā viņš pats saka, kā tu nesaproti, tēt? Vakar man bija burtiņa makaroni, šodien krāsēniem, trīt sēdīšu gliemežvākus. Tātad es tiešām neko nesaprotu. Sveiciens autopilotā! Vesel ēdus! Viens dabūs 30 eiro dāvankārtnes no Lido.
1: Satiksmes ziņas kopā ar ProBro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc ProBro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir plus.
0: Tas tiešām ir āk. Un ziedputēkšņi kā nebijuši. Tam citu uz veselību. Tajā laikā tiem, kuriem alerģiskās iesnes. Iesnes ir klāt, ja? Jā, man pa laimu šitais joks nestrādā. Zemgala gatvēja Gaujas iela brīvības gatu lielais krusts. Viši vairāk mašīnu šobrīd braucot no darba uz mājām. Klasika, 4, 5, 6. Umaņa gatu no Vācijas ielas līdz vienības gatvēja lainākā un aizķeršanās uz slokas ielas no Grīna bulvāra. Padod info, Vācaps 2844-7744 pa vidu ēdienu stāstiem. Iespējams, ka ir arī kāds satiksmes ziņojums. Autopilots ir vaļā.
2: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis ProBro Express? Tagad ir īstais brīdis.
3: Izmēģini Maxi mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart e-pay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini Probro Express LV. Probro Express. Sajūti ātrumu.
0: Sveiciens jauniņajiem, ja? Atlaidi var izmantot vienu reizi lejupielādē Probro Express kārvašu lietotni, izvēlies Smart e-pay maksājumu veidu un tad ņem ciet Maxi programmu un pievieno maksājumu karti un neaizmirst par atlaides kodu. Atlaides kods ir STARTS. STARTS. Braucam kopā! To pilotā braucam kopā ar jaunu mūziku no Noah Kahn. Šis ir Doors!

0: Nokants ar 25. Mārīs Kartpelīša gailaņu mērķis un zemnieku karbonātu. Salātos gurķis, kefīrs, stilles, salāta lapas, bišbiš jociņus, tušuču majonēzi, samais visu kopā bļodā. Lai to skatpējas gailaņu mērķis un zemnieku karbonātu arī. Jā, viens pat esi sagribējās. Raksta didzis. Un galvenais, ka otro dienu pēc kārtas ap šo laiku es stāstu par kulinārajām izvirtībām. Vakardien kaut kā augstajā zupā trāpījām. Šodien sveiciens no Lido. Lido pabarvos tevi rītdien. 30 eiro dāvankārt. Labi, ja nav rītdien laiks parīt, aizparīt. Atradīs laiku, kad iztērē to 30 eiro dāvankārt. Kuru ēdienu tu, kuru ēdienu tev bērnu uzskat par super ēdienu, jo tur būs atšķirības. Gal galā apcerīgais papildi jautājums. Tas varbūt ir super ēdiens, kas dod vislielāko spēku. Man bija arī Hulk stāsts. Jā. Tomas 5 gadi brokolis apgalvo, ka brokolis viņam dod Hulk spēku. Tā, šāršliks un augstā zupa. Dālām 4,5, kopš nepilna 2 gadu vecuma mīļākais ēdiens ir vidēji cepts steiks, teicis starā un rokstīs olas, jau kādā formā no Kristas sveiciens. Jā, teic ir parādījis ceļu. Es savai meitai parādīju ceļu. Jāatzīst, ka manam dēlam un manai sievai ar steiku nav tā kā nē, bet tas nebūs pirmais ēdiens, bet mēs ar Elīzam divasam steiku cilvēki. Gailins mērci jauniem kartupelīšiem. Tūlīt jau dabūsim arī. Pašiem savas sēnītes būs. Sveiciens stāriņā autopilotā. Super ēdiens ir cept kartupeļi ar sacept mājas speķīt, tad kraukšķīgu. Un gurķi tomātu salāti ar krējumu klāt. Vai ne? Un galvenais gurķi tomātu salātiem nevajag neko vairāk kā tikai sāli. Jo, ja tur pieliek sīpoli, tie jau ir pavisam citi salāti. Nesaka sliktāk, bet tie ir citi salāti. Tur tā gurķi un tomātu mērcīti, kas veidojas. Nā! Krāsnī cept kartupeļi ar kūpinātu gaļu un brūkleņu ievārījumus no dīģu sveicienu. Soms makaronu ar cūgai stroganovu un markos. Tēt gatavotās garnels ar makaroniem. Tās ir gadsimta labākais ēdiens. Tas bija sveiciens no Karīnas. Jā, Raivi! Aļu!
1: Čau!
0: Au, au!
1: Mums ģimenē iecienīgākais ēdiens ir viss filē Karī mērce ar spagetī.
0: Vistas filēja?
1: Cienīgākais ēdiens ir vistas filē Karī mērce ar spagetī.
0: Aha! Nu, tāda bišķi Indija, ja? Jā, sveicens, stariņā, labdien.
2: Čau, Egon, čau, stariņ.
0: Čau, Riki.
2: Man ir vispār recept, kā vispār rodas superēdiens.
0: Nu?
2: Man viņš radās tā, ka es, teiksim, nebija kā dienu pusotru ēdis, nezinu kādā kāpēc, bet kaut kas ten apakaļ, kaut kādā pārgājienā, kaut kur, nu, tādā pusbadā konkrētā atnāk mājās. Mamma bija pagatavojusi biežu, no jaunām biežu lapiņām, tāds sāti, forši. Un tad vienkārši līdz ar to tas ēdienis palika man reizi super ēdienis. Un tā, man liekas, kuram cilvēkam, tāpat arī bērniem, kāpēc makaronas ir iedīgs. Viņi tur ārā daudzās, izdauzījušies, ienāk iekšā, baigi gribēs, mamma klā uz ātru roku makaronas sienu, un uzreiz viņš kļūst par super ēdienu. Tā, man liekas, visiem cilvēkiem ir. Nu, bet tas tik tāds ir mans viedoklis.
0: Jā, man tas visiem. Domājums patiks. Čau, paldies! Stāriņš autopilotā, 4.45. Pēc pieciem digituvi, pirms sešiem vakarā skatīsimies, kurš būs tas laimīgais, te būs izlozjātais. 30 eiro dāvanu kārtā ar sveicieniem no Lido. Tavs spēku recept, daudz proteīna, daudz labas garšas. Veselīgi ēdiena ar augstu proteīnu saturu. Tas dod arī enerģiju. Tur ir grillēts aļu filei, tītars, šašliks, piespiem plācenīšu. Un vēl, un vēl, un vēl, un vēl, un vēl. Latvijas saka vēl, vēl, vēl. Lido par to, kas īsti 30 eiro dāvanu kartē stāriņā autopilotām. Nākamā stundas izskaņā. Pēc reklāmas Kailī Minok dziedās, jo būs Can Get Off Top My Head.
3: Uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
4: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
5: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. 450 grami cūgaļas steika Melnais barons 2,59 un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
6: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
7: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
8: Wow!
7: No 2. līdz 8. jūnijam. Mellenes spainītī. Well done! 400 gramu, 3,89 eiro. Ar paldies karti, sviests, 82%, 200 gramu, 99 centi. Ar paldies karti, tualetes papīra Zebadelux Pure White. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 6,99 eiro. Maxima.
9: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
10: Kaimiņi, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
11: Hainu. Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemeslīgādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
12: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmā

0: Tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir baili. Neklusē, aizrāda šoferim, ja nejūties droši. Aicina es, pētījuma centra SKDS vadītājs Arnis Kaktiņš un Latvijas valsts ceļi.
1: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr par rokai. IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm. Piu, piu, piu. Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta. Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
2: No rīta tu esi treniņā, pēc tam darbu sapulcēs, tad skraidi pa kāpnēm augšālējā, jo nestrādā lifts, un tad jau bērni jāved uz pulciņiem. Ir ko turēt, bet, kad diena prasa daudz, prasi vairāk no savas maltītes. Atrodi savu spēka recepti Lido veikalos. Šeit tavā rīcībā ir tādi proteīna avotu produkti kā grilēta cāļa fileja, mintaja fileja, piespiena plācenīši un citi gardumi ikdienas jaudai. Atceries, tava spēka recepte ir tepā.

0: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
1: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
2: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos! Top!
5: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus Praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem 2. pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
6: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi!
7: Mēnesis aptieka iestaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
8: Jaudīgai vasarai izvēlies Tele 2. Izvēlies iPhone 16. Tagad par 829 eiro. iPhone 17 E par 699 eiro. Vai jaudīgāko modeli iPhone 17 Pro par 1269 eiro. Nepalaid garām un iesāc vasaru jaudīgi. Ienāc tele2.lv vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 1. līdz 30. jūnijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
9: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gocce Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Pilsētā sācies lielais bulciņu drudzis. Ar vienu nepietiks. Gribēsies vēl un vēl. Latvijas konditorijas senās tradīcijas atgriežas jaunā spēkā. Mātiņa Beķerija. Jau šopavasar nepaeļ garām.
12: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
13: Ko tev gribētos? McDonald's vistiņu. Garšīgas ziņas visiem McDonald's vistiņu faniem. Tagad 4 pilnīgi jaunas uzkodu kastes ar kraukšķīgiem vistas gabaliņiem, neatkārtojami gardiem McNuggetiem un pikantajiem siera kumosiņiem. Izvēlies savu kombināciju un klāt jebkuras divas mērcītes. Vistiņas.
14: Kompliments Luminor jaunajiem klientiem līdz pat 80 eiro. Pārcel savus ienākumus uz Luminor, veic vismaz 5 pirkumus ar jauno karti un saņem 80 eiro komplimentu savā kontā. Tieši tik vienkārši un izdevīgi. Piedāvājums spēkā līdz 19. jūnijam pieteikumā ievadot kodu Luminor 50. Uzzini vairāk Luminor LV.
15: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
16: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
17: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
18: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
19: Ir talants!
15: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
4: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūvi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radio Star FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
1: Radio Star FM laika ziņas
18: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
19: Latvijas galvaspilsēta Rīga saule caur mākoni. Rītdien arī būs saule caur mākoni. Daudz vietu Latvijā līs, bet joprojām esam vasarā tādā ziņā, lai uzlīst bija zaļumiņš. Nakts pirmā puse lietas gaidāms vietām Kurzemē, Rietumzemgalē, vēlāk naktī un no rīta īslaicīgas lietas iespējams dažviet valsts centrālajā un austrumu daļā. Lēns mērens dienvidiem uz austrumu vēju gaisa temperatūra 11-16, ļoti labi, naktī labi. Dienās ar mākoņiem uzspīd saule, vietām īslaicīga pilīna, sākot ar pēcpusdienu gaidām plašāk nokrišņi iespējams arī pērkons un lietas gāzes. Lēns mērens dienvidiem uz austrumu vēju ārpus negaisa Kurzemē mainīgi virzienu vēju gaisa temperatūra 20-25 grādi. Rīgā piekdienā daudz mākoņu, dažbrīd iespējams, ka pilinās. Lēns mērens dienvidiem uz austrumu vēju tāpat kā pie tevis gaisa temperatūra naktī ap 16, rītdienā Rīgā 24-25 grādi.
20: Tas bija dikti mazas pusdieniņas.
21: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
20: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
21: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
22: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēku recepti no Lido un iesaic Radio Star FM autopilot.
23: Esam gaisā? Esam gaisā!
24: Egons Reiters.
25: Autopilotā.
24: Pavadīs tevi mājās.

0: I love this feeling, viņš teica. Tas bija Ed Sheerans. Ed Sheerans un viens no pasaules labākajiem DJ-iem. Nu, vismaz tajā topā viņš tur visu laiku ir augstgalā, Martins Garrix. Tas bija Repeat It! Jauna stunda sākumā pēc pulksteniem pieciem. Es esmu Megals Reders, šis ir Stāriņš autopilotā. Un tagad mēs laižam Digitūlu apskāvienos.
1: Esam Digitūbi.
2: Esam Digitūbi.
1: Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons.
0: Digitūvi, mēs esam Digitū, un tad ir 6-7 pāri pieciem, jā?
3: Tieši tā.
0: Dāne, čau.
3: čau.
0: Dāne Lodvīk pie manas iemās CERTLV kiberdrošības eksperte. Gabriela, jā, tas bija speciāli tev sveiciens.
3: Sveicienī.
0: Sveiks, ēven. 6-7 pāri pulksteniem pieciem. Centrālā tēma stāsts par CERTLV jaunāko produktu par kibertests LV. Kibertests LV platformā, kas tā tāda ir, kam tā ir domāta, kā arī bišķīties ieskacēsim arī CERTLV un Kantar veiktās aptaujas datus par iedzīvotāju kiberdrošības paradumiem internetā tagad mums ir zināms. Es vakardien gatavojoties šodienas digitūvu stāstiem, protams, kā iegāju kibertests.lv.
3: Un ko tu noskaidroji?
0: Es noskaidroju, ka manā parolēm diezgan labi iet. Tādā ziņā nav 1, 2, 3, 4, 5, 6 egons.
3: Ar to es tevi apsveicu.
0: Kas ir stipra parole? Ir pirmais kibertests.lv uzdevums. Viegli atcerēties, piemēram, pavasars 1, 2, 3. Vārds un cipar kombinācija no 8 rakstzīmēm. Garš unikāls simbolu burtu cipar sajaukums, ko ir grūti uzminēt.
3: Jē!
0: Jā, bet... man internets nokārās. Man izmet ārā. Kas tam ir?
3: Nu, re.
0: Tā, un tur vēl divi varianti bija.
3: Vēl divi nepareizi varianti. Tieši tā.
0: Tātad, tas, kas mums ir jādara, mums ir jāsarežģī, bet tajā pašā laikā arī jānoliek tās paroles kaut kur ne uz lapiņas, bet kaut kur drošā vietā aiz atslēgas. Tagad ir ļoti laba rīka telefonā. Maksas gan,
3: jā,
0: ja tu gribi labu, bet tāda, kur tev nav tas sarežģītās paroles jāpatur galvā.
3: Jā.
0: Jo 1, 2, 3 ir starp citu, jo projām 1, 2, 3, 4, 5, 6 tāds paroles ir Latvijā aktuāls.
3: Jā. Man liekas, tagad jau ir 7, 8 nākušas klāt. Bet tā bija top populārākā parola. Un es domāju, tas nav pārsteigums, ja mēs katrs tā skaisti paskatītu uz sevi, kur mums tāda parola ir, gan jau kādu kontu atrastu. Tā kā, diemžēl, tas tā ir. Un kibertests LV ne tikai paroles izķers, kādas jums varbūt ir nepareizās, bet daudz kāds cits viltīgs jautājums uzdos, kas liks jums mazliet padomāt par savu kiberhigiēnu.
0: Nu, izstāst man lūdzu, kas ir kibertests LV un kam tas ir galgalā domāts?
3: Jā, tas ir domāts itinik vienam, tā ir pilnīgi bez maksas platforma, to izveidojas CERTLV, sadarbībā ar aizsardzības ministri un par Eiropas naudas līdzekļiem, un kurā ik viens var iet un pārbaudīt savas kiberdrošības zināšanas un konkrēti iztestēt, cik drošs vai cik viegls vai grūts viņš vai viņi ir mērķis kiberuzbrucējiem. Turpat reizi veseli 5 testi, mans mīļākais ir kiberhigiēnas tests, bet tie tie testi ir tādi baigi foršie, jo tu ne tikai sevi patestēsi, bet tajā procesā arī kaut ko jaunu iemācīsies. Kaut kādu, jo tur tie, tās atbildes nav vienkārši pareizi, nepareizi. Tur vēl tās skrupulozes pastāst, kāpēc tas ir pareizi, kāpēc tas ir nepareizi. Līdz ar to tu tā kā patestēsi sevi un plus vēl arī dzen noskaidri uzzinās kaut ko jaunu, cerams.
0: Tāda augstskolas viena lekcija par drošību internetā. Gal galā to arī uzzināsi, kā rīkoties, ja ir bijis kāds aizdomīgs gadījums.
3: Tieši tā, jo tajā testā tur ir kopā, nu, ja mēs skatāmies to kiberhigiēnas testu, to vienu no 5 testiem, tad tur ir kopā tikai 26 jautājumi, 6-7 minūtes, lai
0: jāizpildītu. Jā, vēl čau.
3: tieši tā, un tur viņas ietver ļoti plašu spektru, ne tikai paroles, arī divfaktora autentifikācijas, vai tu atpazīsti krāpnieciskas īziņas e-pastus, par mājaslapas nosaukumu, par atjauninājumu, kas pie vēlna ir VPN un kāpēc viņš mums ir vajadzīgs, par rezerves kopijām, ko darīt, ja to esi uzlausts vai ko nedarīt, ja? Tā kā tas viss tādā vairākos faktoros ir iekļauts tajā vienā testā, un tad tu vari skaisti redzēt, kur tev varbūt ir tās... Nu, tie tā, tie klupšanas akmeņi, tie aklie punkti.
0: Tu ieminējies, ka šis kibertests.lv ir domāts ik vienam, bet tajā pašā laikā es saskatu, ka tas ir tā kā man domāts, bet kur uzņēmumi savu gūmu dabū kibertests.lv?
3: Lielas jautājums.
0: Ņem pa labi. Man tikai labi jautājumi šodien.
3: Super. Principā, jā. patiesībā tā pati galvenā ideja, kāpēc šī platforma nāca, tieši tāpēc, ka mums bija no uzņēmumiem daudz, nu, kā teikt, sūdzības vai vēlmes šādu platformu izmantot. Jo daudziem nav nedz laika, nedz spēka, nedz pacietības veidot šādu testu un apmācīt savus darbiniekus. Tad tagad arī šī platforma ir lieliski iespēja, katrs uzņēmējs, mazs, vidējs, vienalga, cik viņš liels ir, viņš var ģenerēt savu unikālo kodu un nosūtīt visiem darbiniekiem, lai viņi aizpilda ar šo kodu, šo testu. Un tad viņš kā uzņēmuma pārstāvis var redzēt, kāds tad ir viņu uzņēmuma darbinieku situācija ar kiberhigiēnu.
0: Respektīvi, ir zināšanas, nav zināšanas.
3: Tieši tā. Bet viņš nezinās, labā lieta ir tāda, ka visi ir anonīmi, tā kā viņš nezinās, Lienīte, Andrīts vai Egons ir tas lielākais klupšanas akmens šeit, ja? Viņš redzēs visu kopumā un redzēs, kur tad ir tās nezināšanas par rezerves kopijām, par parolēm vai par to, ka viņi vienkārši nezin, kam viņam jāzvana, ja ir kaut kas slikts atsūtīts. Tā kā tad viņš sapratīs, kas ir tie aklie punkti, kam jāpievērš vislielākā uzmanība.
0: Ļoti labi. Tagad ir diezgan skaidrs, ka Ilzīte, Andrītis un Egonīši dabūs pildīt šī tādu testu. Paldies tev. Paldies, Dana. Kibertest.lv. Būs vēl jauni testi klāt arī?
3: Jā, tāds ir mērķis, mums katru reizi papildināt šos testus. Patreiz, tātad viens ir par kiberhigiēnu, tur ir veseli 4 testi, mums ir pārlutinājuši, mēs esam izglītības iestāžu pārstāvis, jo tur ir veseli 4, tātad viens ir datorikas skolotājiem, kuri konkrēti jau tādi specifiskāki par firewalliem, par autentifikāciju, SQL injekcijām, kā veicināt bērniem izpratni par kiberdrošību un kā viņus varbūt fīrēt no hakeriem uz kiberdrošības aizsargātājiem.
0: Padarīt par Robiniem Hood. Nevis
3: par certelvē darbiniekiem, tieši tā. Ir izglītības pārvalžu darbiniekiem vesels tests atsevišķi savus, kur tur jau tātad vairāk par politiku, par tātad kiberdrošības politiku, kā viņiem, kas jāietver tur, kas nav jāatver, kā un pareizi veikt personāla apmācības, ko darīt incidenta gadījumā, kā viņiem šo ieplānot, nu kā no pārvaldības perspektīvas. Tad tur vēl tests vidusskolas skolotājiem, kur par kibermobingu, failu koplietošanu arī ko tik ne, un pamatskolas skolotājiem. Tā kā tur ir atsevišķi testi katram ar savu mērķi, katram par viņu interesējošiem faktoriem. Tā lai mēs jau no sākta gala, jau no izglītības iestādēm jau šos darbiniekus izglītot, un tad arī jaunā paaudze būtu arī līdz ar to daudz izglītotāk.
0: Mārtiņš saka, Egon tā nevar, nesauc man paroli ēterā 1, 2, 3, 4, 5, 6, dzīvē ēterā māc, tad visi zinās. Kāda mums rezultāts, starp citu savākot, galus jums jau ir zināms, jau ir savilka gali, tagad kāda situācija mūsu aizsardzības zonā, kibertestā veidojumā?
3: Tieši tā. Mums patreiz, tad šī platforma ir salīdzinoši jauna, tikai pusgadu esoši, mēs principā nekad nekur publiski, manuprāt, par viņu neesam runājuši, šī būs pirmā reize.
0: Pusgadu?
3: Jā.
0: Es domāju, ka tas ir svaigi cepts.
3: Nu, mēs viņu izveidojām, un tad mēs viņu vienkārši, nu, kā lai saka, nebija laika to tālāk popularizēt vai stāstīt. Bet nosūtījām primāri tām publiskām iestādēm tās, kas to prasīja. Bet patreiz ir izpildījuši, man liekas, vairāk kā 5000, pārstrā tie ir uzņēmēji, kas savus darbiniekus izglīto šādā veidā. Nu, tas vidējā atzīme varētu būt tāds stiprs 7. No 10 baļu sistēmas. Tā kā nav slikti.
0: Gabrielai varēja atkal sveicienu nodot 6-7.
3: Gandrīz 6-7. 6 nebija, bet 2-7.
0: Tā, bet pagaidu, nu, tas jau nozīmē, ka īstenībā mēs esam diezgan labi izglītošajā jautājumā. Tad kāpēc ir tā, ka ir tik daudz izkrāptas naudiņas?
3: Ļoti labs jautājums.
0: Kā viņi saka,
3: un tu visu
0: pa labi, šodien
3: tu spridzini. Mums, te mēs varam pacelt arī šo nākamo tēmu par mūsu aptauju, ko mēs esam rīkojuši. Un ko mēs šajā aptaujā noskaidrojam. Ka zināšanas ir daudziem, bet tā ir puse no uzvaras. Otra lieta ir viņu pielietošana. Jo tas, ko mēs arī pieņemsim šajā aptaujā, pamanījām, ir tas, ka ļoti daudz ļoti labi zina, kas ir jādara, bet to nedara. Nu, piemēram, aptaujā 57% iedzīvotāji teica, ka viņi internetā iepārkoties, izmanto savas algas kartas, savu debitkartu, kurā atrodas visi dzīves ietaupījumi un viss pārējais. Lai gan 12% tikai no tiem 57% saprot, ka tas nav pareizi. Tātad 88% domā, viņi zina, ka tā nav labi, bet vienalga turpina to darīt. 12% ir viena un tā pati parola. Cerams, ka ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, bet nu, viena un tā pati visiem kontiem, lai gan viņi arī ļoti labi zina. Tā kā zināšanas ir laba lieta, tās ir jāapstīt, tās ir jāstiprina, tās ir jāatkārto, bet otra lieta ir sev piespiest arī viņas kādreiz pielietot.
0: Nu jā, līdzīgi kā ar zobu mazgāšanu, vai ne? Tu zini, ka jāmazgā zobi rītā vakarā. Labi, ir cilvēki, kas saka, īstenībā tikai vienreiz dienā jāmazgā, bet no jāmazgā zobi, jo cilvēki nebūs labi. Bet
3: Tieši tā. Tāpat kā paroli, pa laikam jānomaina vai divfaktora autentifikācija, ja pēkšņi pieejama manā kontā ir jāaktivizē, bet nu, kuram tas ir interesējošs?
0: Ja nu gadījumā ir sanācis, ka cilvēks ir iekritis, kāda tur bija tā kārtība no sākuma banka, tad policija tad certelvē.
3: Jā, var tā, var arī savādāk, ko pirmo paziņo, bet ja bija bankas, protams, bankas dati ir skarti, tad noteikti sazvanam banku, lai viņi var nobloķēt, varbūt viņi arī apstādināt var šo te transakciju atšķirībā, kas tā ir. Tur vairāki faktori ir jāņem vērā, protams, policiju. Liels apmērs, tad policijas iesniegums noteikti palīdzēs, un arī policijai būs ļoti priecīgi un varēs jau aktīvāk darboties starptautiski, lai arī noķert tos žuļikus, ko mēs redzam arī policija veiksmīgi dara. Un, protams, certēl veiku mēs uzdosim papildus jautājumus, lai saprastu, varbūt jūs tur vēl joprojām tas uzbrucējs vēl jums šiverējās, un jums varbūt citi draudi no citiem rakursiem, kuriem jūs neesat to pat apdomājuši.
0: Gribu vēl vienu labo jautājumu.
3: Nā, es iet.
0: Ņemot vērā, ka tā kiber krāpniecība tagad ir viena no galvenajām krāpniecības formām. Vai policija iziet kaut kādu certelv īpašu apmācības kursu, vai tur ir kaut kāda nodaļa, kas nodarbojas tieši ar šitām lietām? Tādā ziņā, lai tas nav cilvēks, kas meklē maku arī.
3: Nē, noteikti nav. Viņiem ir atsevišķa nodaļa, kas ar to nodarbojās. Sveicienu Oļegam. Mums ir ļoti cieša sadarbība vairākos aspektos. Viņi ne tikai palīdz izmeklēt, bet arī mēs viņiem palīdzam izmeklēt, sadarbojamies gan ar Europolu, gan ar citiem un kopīgi veicam arī dzen dažāda veida apcietinājumus un pārējo. Tā kā mums ir atsevišķi kolēģi darbā, šeit gan nesveicināšu, kuriem ļoti patīk ar šo nodarboties un patīk būt tiem, kas kopā iet ar policijām, ar maskām un tas savāc visus lietušķos pierādījumus un liek tos noziedzniekus čurķī.
0: Tie noziedznieki, tie nereti ir arī mūsējais, saprot, jā? Nu, mūsu pašu bāliliņi.
3: Nu, nesam mēs eņģelīši, protams, jā.
0: Sveicēns no 29249, Jāni Čau, vai tu pat tēm?
2: Es par tām parolēm aizdomājos.
0: Jā.
2: Jā, cilvēkam atcerēties pavasaris 1, 2, 3 punkts ir daudz vieglāk nekā tur kaut kādu sarežģīto paroli, kur ir lielais mazais burts, procentu zīme un citi simboli. Bet šim te paroļu uzlaušanas rīkam, programmatūrai vai nu vienalga, kā to sauc, ir taču pilnīgi vienalga, kāda ir šī te simbolu kombinācija, meklējot šo te pareizo kombināciju.
0: Paldies, Jāni. Tu saprati domu tādā ziņā, tur varbūt viss sarežģītākais, bet ja tur ir ticis klāt cilvēks, kas redz tos cipars, viņam galīgi vienalga, ko jāpārakst.
3: Protams, te ir otra, teiksim tā, te ir, jā, tad divas lietas atsevišķas. Viena lieta ir, ka jums ir parola un kāds ir brute force, proti ar paroļu uzminēšanas mehānismu cenšās viņu ģenerēt, līdz viņš trāpa. Protams, daudziem kontiem un daudzām sistēmām ir dažādi aizsardzības mehānismi, kas neļauj vienkārši minēt jums neskaitīgi tāms reizes jūsu paroli. Un, protams, jo sarežģītāka parola, jo viņi nesastāv no vārdiem, kas ir reāli latviešu valodas vārdi un ir kaut kāds mistrējums, ja, jums saprotams, tad ir ilgāks laiks viņam uzminēt. Otra lieta ir tad, ja mēs ejam kaut kur un uzbrucēju veidotajā mājaslapā ievadam savu paroli un savu konta informāciju. Tad, protams, ir pilnīgi vienalga, kāda viņa ir. Tad viņa uzreiz būs, kā teikt, plain tekstā uzbrucējuma redzama, jo es esmu ievadījis uzbrucēja, kā teikt, lamatās šo paroli.
0: Nu jā, tu esi atdevis to paroli.
3: Tieši tā.
0: Tu viņam atliek tikai pārkopēt.
3: Tieši tā, un te mums nostrādās šī otrais faktors. Tāpēc, nu, vienkārši stipra parole, nu, tā ir arī tā kā pusceļā mēs esam, labāk tāda nekā nekāda, bet bez divfaktora autentifikācijas arī tad, ja jūs noplinat šo paroli, neļauj uzbrucējs, pat tad, ja viņš ir ieguvis viņu, nu, viņš neredzēs to otro faktoru, kas jums parādās.
0: Jā, viņš nevar ievadīt tos cipariņus vajadzīgos. Nu, vai nu arī, tur apstiprin, jā, vai tie ir cipariņi, vai tas ir smārts, vai tas ir kas?
3: Jā, tieši tā. Nu, tur, protams, ir apiešanas mehānismi, bet tie ir atkal sarežģītāki un tur jābūt mērķētākiem. Tā kā, nu, pavisam droši, protams, ir kaut kādu biometrisko šito te čipus un Fido USB fiziskos, bet, nu, tā jau ir cita pasaule. Divfaktora autentifikācija un sarežģīta parola, tā ir tāda kiberhigiēnas pamatu pamats. Nu, tāds tā kā nestaigājam ar maku vaļā un pa centrālu tirgu.
0: Jā, diezgan skaidrs, kā aizies tā naudiņā. Es saprotu, ka šajā ziņā mums tas arī ir galvenais klupšanas akmens, ja tādā parastā interneta pārlūkošanā.
3: Tieši tā, un pat ne tikai, pat arī uzņēmējiem, kuri nodarbojas ar ko tik nevi, pieņemsim, savus graudu kaltes, pieņemsim, ja administrācija paroli uzliek 1, 2, 3, 4, 5, 6, un es redzu, kādu graudu kalti tu izmanto, nu, es zinot, vienkāršas paroles var pieslēgties un visu sadedzināt, piemēram, jā.
0: Labi, par uzņēmēju skaidrs valstiskā līmenī. Zin kā, mums visu laiku ir stāsts par kiberapdraudējums. Kurā brīdī no kiberapdraudējuma ir nākamais līmenis, kad ir iesācies kiberkarš?
3: Nu, tas ir tā kiberkarš. Tas ir ļoti smalks jautājums. Ne mēs būsim tie, kas nolems tādā līmenī, ka tas jau ir karš. Mēs, protams, kiberuzbrukumi vienmēr tas, vai tas ir uzbrukums vai pāraugs lielā krīzē, to nošķir šī gatavība. Gatavība aizsargāties un gatavība reaģēt gan tehniski, cik mēs esam zinoši un varoši, kā arī dzen tīri organizatoriski, kā mēs varam sadarboties, ko mēs varam saplānot, sakoordinēt, lai tā nepāraugtu krīzē. Bet, protams, tas pārējais viss ir atkarīgs no strateģiskiem lēmumiem, kurā mirklī mēs ko kā darīsim. Tas ir tāds, nav viegli atbildāms jautājums.
0: Tāpēc, ka tie kiberuzbrukumi, nu, tā jau ir, nu, jau ikdiena. Jā. Jums tā ir ikdiena bijusi droši vien arī tad, kad mēs par to nerunājām, bet šodien arī jums droši vien ir vairāk darbiņu, vai ne?
3: O, jā, tieši tā. Kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā situācija ir kardināli mainījusies. Ja kādreiz mums bija tāds tā kā pasīvāks darbs mazliet, ja, tad tagad mums katru dienu dzēšam kādu ugunsgrēku, bet tāda situācija ir patreiz, un arī mēs esam izmantojuši šo laiku liederīgi, esam, kā saka, uzkačājuši savus kibermuskuļus un esam, es teiktu, tā daudz nobriedušāki un aizsargātāki, nekā mēs bijām pirms tam, tā kā mēs esam šo spējuši pagriezt sev par labu.
0: Parastais cilvēks, kā viņam rīkoties, celt to telefonu, ka nepazīstams numurs zvanu ārzemēm, vai labāk tomēr neielaisties šajā spēlē?
3: Nu, tas atkarīgs ir, kāds tev darbs, ko tu dari, tu gaidi no mīļotās no Francijas zvanu vai nē. Protams, ja, protams, zvana jums no nepazīstama ārzemju numuru un vienkārši runā muļķības, tad jums, protams, jābūt kritiskai domāšanai un jāsaprot, kas tas ir. Un pēc iespējas ātrāk jāliek nost, ja mums tur ir raudoša dāma vai kas savādāks un prasa sensitīvu informāciju vai prasa kaut ko aizdomīgu, protams, vai izliekās par Europolu, Interpolu un tieši jums zvana, jo tieši jūs nepieciešam kaut kādā izmeklēšanā. Ja? Protams. Tā kā tādus aspekts ir jāņem vērā. Bet kas tagad ir?
0: Jā, es tagad reizī gribēju, jo kas tagad ir tās galvenais lamats, kur var iekrīst, jo kaut kāds, nezinu, mēnesis apakaļ daudz arī stāriņu klausītāji sūtīja ziņu, ko viņi saņēmuši tā kā SMS ar tekstu, ka ir pieķerti braucot pie fotoradara, pārsniedzot atļautu braukšanas ātrumu, un tad tur ir links, un tad tur ir CSDD, viss tur tā kā vajag, un galā čuļi-buļi-muļi. Un čuļi-buļi-muļi, tu nepaskaties, un tu uzspied, jo domāji, nu šie ātri jāsamaksā no stulbi, jā, bet sots.
3: Tieši tā. Šis jau ir tāds veca kampaņa, kas vēl ilgst, protams, ilgi, bet ja pāris gadus apakaļ, viņam esam valsts ieņēma dienests, kā es milu teikti, bija krāpnieku iemīļotākais zīmols Latvijā, tad pagājušajā gadā tas bija ceļu satiksmes drošības direkcija. Un tāda veida e-pasti īziņas gan no valsts policijas, gan no CSDD, kur imitē un saka, ka jūs esat pārsteiguši ātrumu, vai jums nav nomaksāta kaut kādi nodokļi. Tur daudz un dažādas variācijas bija vienkārši lērumā. Un viņa bija top izplatītākais kvantuma ziņā, cik visbiežāk tieši CSDD izmantoja krāpnieki. Bet kas tagad tieši mēs skatāmies pēdējā mēnesī, ir tāds visaktuālākais, ko es sagaidu, ka gan jau, ka tev pēc pāris nedēļām ar zvanīs un sūtīs, ir dažādas veida booking.com krāpniecības.
0: O, reku, man raksta, mans ir saņēma šaubīgi paziņojumu WhatsAppā no booking.com vai tagad ir kāda jauna schēma no Madaras sveiciens.
3: Ak, Dievs!
0: Tieši šobrīd.
3: Madara, paldies!
0: Madara,
3: tieši čau. Tā! Čau, Madara! Tieši tā! Patreiz ir tiešām ļoti izplatīts tieši booking.com krāpniecības, jo ir kas, ir vasara un mēs visi gribam iet atpūsties atvaļinājumos.
0: Un tad mums galā ir kaut kāda skatījuma, varbūt rezervācijas.
3: Tieši tā, tieši tā. Un šeit, protams, tās schēmas ir daudz un dažādas, bet to mūsu paradumus arī dzen ļoti labi zin un izmanto pret mums uzbrucēji. Tā kā viņi zina, kad ir pavasaris, ir vasara tuvojās, visi brauc atpūsties, līdz ar to platformu mēs varam izmantot. Un kā tas izpaužās, tā arī tas izpaužās, kad, ja jūs esat reāli booking.com rezervējuši kādu numuriņu vai kaut kādu, nezinu, viesnīcu, apartamentu, tad jūs saziņā ar viņiem iejaucās uzbrucējs un viņš saka, ka kaut kas nav bijis labi ar maksājumu vai arī izsūta kaut kādu pielikumu, pārbaudiet.
0: Es šitādi piedzīvoju jau pirms diviem gadiem.
3: Jā, jā.
0: Un gandrīz uzķēros. Bet,
3: kāpēc neuzķēries?
0: Tāpēc, ka pēdējā laikā baigi bieži visādos digitu stāstos, tur es esmu pārāk aizdomīgs jau kļūst, man sajūta, ka es gandrīz jau strādāju Certelē. Un bija aizdomīgs pa vidu no kaut kāda neeksistējoša maila tas ziņojums, ka jūs, bet tādā ziņā viņi bija pārķēruši, viņi redz, ko es esmu galā, tas bija Berlīnas stāsts, Berlīnai es esmu paņēmis viesnīcu, pie tam bezkontaktu viesnīcu, kur man nav iespēja sazināties ar cilvēku, kur viņi man atsūta kodu un es tiek iekšā ar to kodiņu. Un naudiņi tur ir aizgājusi un pa vidu tad tas maids gabals ielēc ar tekstu, ka tur ir bišķi izmaiņas un tāpēc naudiņi, kur jūs skaitījāt, mēs jums atgriežam atpakaļ, nu tad jūs savukārt redz, ko šito kontu. Un vien brīdi man liekas, māc, nu, kā stulba, ka šitā te jačkarējās tagad. Es domāju, nu jā, bet tagad tu tādu bezkontaktu ņem, tev nav arī kam piezvanīt tur galā, jo tur galā ir arī
3: un
0: robots.
3: Un ja tu vēl esi kaut kur, nezinu, tur satraucies un tev vajag, un tas ir tāds ļoti veiksmīgi lieta.
0: Baigi viegli iekrist.
3: Un apčukarē gan tos,
0: baigi
3: kas rezervē numurīgs, gan arī pašas viesnīcas.
0: Tāpēc pērkam draugu viesnīcas, lai mums nav jārezervē galā, vienkārši braucam uz savu viesnīcu.
3: Arī tur ir jābūt uzmanīgiem, jo krāpnieki, kā viņi izsūta viesnīcē un saka, es kā jūsu visitors, ja, atstāju pasi jūsu numuriņā. Un re, kur pielikumā mans pasas fotogrāfija.
0: Un re, ka viņš ir, jā.
3: Un to atver, un tev ir info stīlers, viss. Un tā kā arī, nopirkt viesnīcas arī nevajag.
0: Vai pareizi būtu teikt, ka vienīgais oficiālais veids, kā valsts komunicē ar iedzīvotāju digitālā vidē, ir e-adrese Latvija.lv, Pauls raksta. Jā, laikam
3: jā,
0: jau.
3: Jā, tieši tā, ļoti labi, Pauli, ka tu šo zini.
0: Pauls arī ar labiem stāstiem un jautājumiem nāk.
3: Jā, Malacis Pauli, mums arī ir vēl viens Certelvē, neapmaksāties darbinieks. Jo tieši tā, ja mēs esam aizdomīgi, mums liekas, ka tas nevar būt taisnība, ieejam e-adresē, mums
0: ja
3: ir jābūt tur paziņot.
0: Tā tad nav.
3: Ja mums nav e-adreses, arī nav labi. Tā kā ļoti labi, kad ir e-adrese, jo tieši tā, viss oficiālos paziņojums skatāmies tur.
0: Aiva rakstā pirms divām minūtēm zvanīja no Google pārstāvis un krievu valodā centās, ko stāstīt pārtraucu sarunu Aiva Čap. Jā, tagad no Google arī zvana. Es pacēlu tādu Google, jo man bija brīva vaļa, es domāju, nu ko tad tagad? Un viņš man saka, jā, jūs Google konts ir uzlausts, un vai jūs esat kādam paroles devis, tas viņa nākamais jautājums, un es saku, es visiem devu, un viņš saka, kādā ziņā visiem. Es saku, nu kā, nu pilnīgi visiem, ko es pazīstu, jo citreiz es pats netiek iekšā, un to es palūdzu, un tad viņš noliku. Bet no, es esmu dzirdējis arī stāsts, kur tu var šitā te spēlējies, un beigās to es izrādās tas kaķītis tomēr.
3: Jā,
0: un viņš ir lācis.
3: Tā ir, tāpēc tas tāds bīstam lieta, protams, spēlēties un jāņem vērā, ka liela daļa jau visu šie ieraksti ir jau pēc tam melnajā tīmiklī atrodām, un tā, ka būs lēti mums egona balsi, noviltot, tad mēs te varēsim reklāmas ģenerēt.
0: Nu labi, manā gadījumā paņem balsi no rādio.
3: Tieši tā,
0: tas gan.
4: Vienīgais nesagaidīju, kur būtu tā opcija, ka man būtu kaut kas jāmaksā, bet nu gan...
0: Pagāpēja, tev ar kaut kāds stāsts, Inga?
4: Tieši šodien man bija atgadījums, ka man zvanīja it kā no Spānijas numura, runāja krieviski.
0: Un parasti tā
4: un no stāstīja, ka man esot no VSA vēstule, un viņi viņu atsūtīšot ar kurjeru, un es, protams, sākotnēji spēlēju tam visam cirkam līdz, un es jums saku, kā jūs man zvanat no Spānijas numura par VSA vēstulēm. Viņš esot Latvijā, Omnivu, tas kurjeru dienas esot visā pasaulē, un es jums saku, viņš man prasa personas kodu, es jums saku, bankas PIN kodu jūs, nu tā kā IES datus jūs negribat, nē, šādu informāciju jūs nedrīkstat sniegt, tādu informāciju prasa tikai krāpnieki. Es vēl pasmējos, bet nu, jā, es arī ticu tam, kad cilvēki... kad reāli tam arī var uzķerties.
0: Var uzķerties, un tāpēc, ja ir kaut kādas valsts iestādes, atceramies Latvija.lv, apskaties, vai tev tur gadījumā nav kāda ziņa.
3: Tieši
0: ja tur ziņu nav, tā tad stabili krāpnieks. Nu, tu pa telefonu tam cilvēkam var arī teikt, pat ja tas ir īstais, ja tā pēkšņi būtu, bet nu tev no bankas tā nezvanīs, pat aizno tev būs kaut kādas ziņas. Bet pat ja tas ir īstais, tu var teikt, paldies, dodiet man 30 minūtes laika apskatīšos pārliecināšos par jūsu stāstītā patiesumu.
3: Tieši tā. Bet, zini, kā arī jāsaka, ko mēs noskaņojam, pieņemsim tajā aptaujā, kad man prieks, ka visi Star FM klausītāji ir tādi apzinīgi un zinoši, bet tiem žāli, ka mēs veicām aptaujā, mēs saprotam, ka ļoti daudzi cevišķi tādi jaunāka gājumiņi uzskata, ka viņi nekad nebūs un nav mērķis kiberuzbrucējiem. Un viņiem ir tāda falsificēta tāda drošības sajūta, ko liecina, ka, nu, vecāka gājuma tie, kas ir, kā lai saka, dzīvi izdzīvojuši, tie saprot, ka viņi varētu būt mērķis vai ka viņi varētu šādu zvanu saņemt un e-pastu saņemt un ka kāds varētu viņus gribēt šādu veidu apčakarēt. Bet jaunāka gājuma tiem ir tāds, nu, falsificēts uzskats, ka viņi jau visu zina un līdz ar to viņi nav arī tik modri un nav arī tik, nu, kā lai saka, aizdomīgi, ja saņemt šādus e-pastus, kas ir ļoti būtiski šādos mirkļos, jā.
0: Tā ir divas puses. Viena ir tie jaunie, kas varbūt, ka ir vieglāks kumosiņš, bet tajā pašā laikā savām gados mamām, tētiem, omēm apstāstam, kāda situācija, tā kā aizbraucam ciemos, jo tādā ziņā apgaismojam, kur mēs šobrīd atrodamies un kādas ir tās hēmas, tās galvenās varbūt iezīmēt.
3: Tieši tā. Ar tas, ka pastāstīt, kas šobrīd ir aktuāls, uz kādiem zvaniem neatbildēt, kā atbildēt uz šādiem zvaniem un neklausīties tālāk, ja? Tā kā, un tikpat būtiski arī, teiksim tā, katrai mammai un tētim parunāt ar savu jauno paaudzi un pastāstīt, kā nedrīkst viņu pārdot savus Smart ID kontus, numurus vai savus kontus citiem par vieglu naudu, ja. Nu, tādas visādas lietas. Un viena lieta, pieņemsim, kas vēl ir tāda tendence šobrīd, jo laikam visi beidz augstu skolas un aizsveikums visiem, kas tagad aizstāv savus darbus un drīz iegūs diplomas, izplatījies arī dzeni krāpniecība, darba krāpniecība, kur aicina darbā un izsūta šo darba līgumu. Parasti tās ir grāmatvedības, tie caur SSLV vai kādiem citiem. Un slēdzot līgumu, tu apstipini ar Smart ID šo līgumu, bet patiesībā tu vienkārši noslēdz kredīta ņemšanas līgumu. Tā kā esam uzmanīgi, kam mēs ko vadam. Bet, nu, jauniem cilvēkiem, kas tikko beiguši, nezinu, vidusskolu vai augstskolu, bieži vien šīs nianses vēl nav zināmas, jo vienkārši tas varētu būt pirmais darbs, ko viņi iet un skatās.
0: Starp citu, par šo runājot, CertLVs veiciens jums vajadzētu zini, ko pirmajā lapā, tu, kur jums ir kiberlaika apstākļi.
3: Yes.
0: Kalendārs pirmajā lapā, tās top 3 lietas, kas ir šobrīd aktuālās. Tur jāpasvīst būs bišķi kādam jāparada saturs, bet man gribētos, ka tas ir pieejams vienā lapā un kur mm-hmm. citur, ja ne CertLV. Nu, kad tu redzi, ka šobrīd par tiem darbi es piemēram nezināju. Un šitāda lietiņa, ka un tad cilvēks, ja viņam pēkšņi kaut kāda aizdoma, viņš aiziet apstāsts CertLV, ja viņam kaut kāda darīšana, nezinu, pēkšņi darba līgums jānoslēdz attālināt, vai tas gadījumā nav aizdomīgi, vai ne?
3: Jā,
0: un tad
3: noteikti,
0: no sociālajiem ved uz savu lapu.
3: Tā jau tās idejas dzīves, jā. Mēs esam ļoti ausis ir vaļā un visi mēs klausamies, tā kā noteikti, jā. Tas, ko mēs noteikti piemēram stāstam, kas mums arī kā publiskā sektora ir būtiski, dažādi veidi kritiskās ievainojamības un ievainojamības dažādās veidu programmatūrās, kas, pieņemsim, var būt daudzās iestādēs, tās mums vienmēr tur. Un vēl viena lieta, kas ir būtiska, arī dažādu WhatsApp un signāla kontu pārņemšana joprojām ir ļoti, ļoti aktīva. Tas mums gan, man liekas, jābūt pirmajā lapā, un turpat ir vesela lērums instruktāžu, ko katrs var kā viņš var saklikšķināt savu WhatsApp un signālu, it sevišķi jūs esat uzņēmuma vadītājs. Visi politiķi un jaunie, kas ies uz vēlēšanām, lūdzu, pieslēdzaties un savus signālus un WhatsApp kontus uzstādiet drošus. Jo ir ļoti daudz lērums arī zinām cilvēku un cienījumu cilvēku, kuru kontu šādā veidā ir pārņemti.
0: Tad profila ikona, privacy check-up, start check-up ja
3: tur ir lērums.
0: Var cegot, radio iterā es šo neizstāstīšu, kā tur nodrošināties, bet kā reizīt, jā, pirmajā lapā, tā kā tu teici, CertLV. CertLV kiberdrošības eksperte Dāna Ludvīga pie mani ciemos. Paldies, ka atnāci.
1: Satiksmes ziņas kopā ar Probro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc Probro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir tīrs.
0: 1, 2, 3 no Probro sveicens. Ietputekšanas jādabū nost. Viss slikt Rīgas apaceļš, viss slikt Raks 26298. Edulens. Divē. Mucenieks Salaspils virziens. Nu, tur ir slikti. Tātad Rīgas apaceļš, Mucenieki, Salaspils virziens. Nezinu, kas tur ir noticis. Kas būs atgadījies. Ja kas? Dod info. Esmu vaļā stāriņš autopilotā WhatsApp 28477744.
5: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis ProBro Express? Tagad ir īstais brīdis. Izmēģini maksī mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart e-pay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini ProBro Express LV. ProBro Express. Sajūti ātrumu.
6: Ir 5:30. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā.

0: Californication, nu Red Hot Chili Peppers. Bez 10 minút M6, Nenad Sveder, starý ňauta, pilota, kopár, tevlit, septinie, makara. Tik ir tikko digitūvu stāsti un simt un viens jautājums un stāsts paliek aiz borta. Viens interesants stāsts ar sveicieniem no Līnas, kur tu domā, ka tas ir krāpnieks, simpunka krāpnieks. Viņa man raksta stāriņa WhatsAppā, ka vienmēr ir centusies būt uzmanīgi, lai neiekrist krāpnieku nagos, arī omītei un visiem citiem ir apstāstīts, kā jāuzvedās, ja tev zvani. Un tad ir omītes situācija. Uz mājas telefonu zvan cilvēks, kurš apgalvo, ka zvan no policijas. Viņš stāst kā automašīna, lai gan pati atrodos Rīgā, raksta Līna. Traucējot kaut kādiem remontdarbiem un esot radusies avārijas situācija, un tāpēc mašīnas steidzam ir jāpārvieto. Omīte, protams, labi izglītota, satraukusies, nakts vidū zvana man. Mēs abas divas pilnīgi drošas, ka tas bija krāpniecisks mēģinājums. Miera un omīte, ka nekādā gadījumā nevajag ticēt. Šo policija turpina zvanīt un zvanīt un zvanīt. Tad mums radās aizdomas, kāpēc viņi zvana omītē, nevis man kā automašīnas īpašniece. Beigās izrādījās, ka tas nav krāpnieciskais mēģinājums. Tā tiešām bija policija, paskaidroja, ka zvanījuši uz omītes mājām, tāpēc, ka es tur esmu deklarēta viņas adresē. Lūk, tas ir arī viens no iemesliem, kāpēc jādeklarējas tur, kur tu dzīvo. Nevis tur, kur tu kādreiz dzīvoji. Jo citādāk tev nedabūsiet. Meklē tev pēc deklarētās dzīvesvietas adreses. Sveicins stāriņa autopilotā. Digi tu stāsti izstāstīti. Pēc 6. vakarā mums taču ir parāds no pirmās stundas 30 eiro dāvanu kārta ar sveicieniem no Lido. Tava spēkā recepte proteīna un labas garšas recepte. Lido veikalos atradīs veselīgs ēdienas ar augstu proteīnu saturu, kas dod enerģiju. Nu, piemēram, grilēt cāļu filējiņu, tītar šašliks, biezpien plācinīšu. Jā, tur arī cita proteīna bagāta ēdiena bez liekas gatavošanas, bez kompromisiem garšā paņem līdzi gatavo mājās. Ar jēgu. Meklē Lido veikalos, Lido par to, kas īsts, stāriņa autopilotā man ir viena īsta 30 eiro dāvanu karta, tā var būt tavējā. Tas, ko man šodien vajag, stāriņa WhatsAppā ir, kuru ēdienu tu un kuru tavu bērni uzskat par superēdienu. Tas dod vislielāko spēku. Ir 101 stāsts, sveiciens arī no 5-gadīgā Tomas, kas saka, ka tas ir brokols, kas dod spēku. Tomas tētis WhatsAppā raksta, ka Tomas apgalvo, ka brokolis dod Hulk spēku. Ja? WhatsApps 28447744. Stārē VM autopilots pēc mirkļu mums dejas no Harry Styles. Tas būs Dance No More, jaunums no viņa. Dagadīn, Dance No More. Klausīsimies pēc reklāmas pauzes.
1: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
2: Galvu reibinošs piedāvājums. Pieslēdz Bites mājas internetu kopā ar televīziju un saņem Samsung 55 colu televīzoru tikai par 1 €. Meklē Bites salonos vai mājaslapā. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite.lv. Bite.
3: Lidl Latvijā jau 5 gadus. No pirmdienas. Grīķi 800 gramu, 99 centi. Lazaņa ar cūgaļu, 1 kilograms, 3,99. Lofbergs malta kafija, 500 gramu, 6,99 €. Lidl ir vērtīgi.
4: Ceturtdienas skaistuma dienas apotēka aptiekās un apotēka LV, jo tieši ceturtdienās top kosmētikai kārdinoša 30% atlaide. Atlaides avene, eucerin, bioderma, estederma, uriāž, babē un citu zīmolu sejas ķermeņa un matu kopšanas kosmētikai tavam skaistumam un labsajūtai. Atceries, ceturtdienās 30% atlaide top kosmētikai apotēka aptiekās un apotēka LV. Visi noteikumi apotēka LV labās rokās. Apotēka.
5: Kaimiņ, šonadēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, eiro 59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
6: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LNT Grupa.
7: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalina Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalina krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
8: Hainu. Ar Renault Capture E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
9: Aprūpi mammai vajag katru dienu, bet es netieku tik bieži.
10: Man bija tāpat. Atradu senioru grupu informācijas centru.
9: Informācijas centru? Rīgā?
10: Jā, Baznīcas ielā 24. Tur visu izstāsta par aprūpi mājās. Palīdz nokārtot pašvaldības līdzmaksājumu.
9: Un es varēšu nesatraukties par mammu?
10: Jā, profesionāla aprūpe ar uzraudzību. Senioru grupu informācijas centrs. Baznīcas ielā 24. Rūpes, kurām var uzticēties.
11: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
12: Arvien biežāk bērni ikdienā nejūtas priecīgi, mierīgi vai pārliecināti par sevi. Bet ko mums, kā vecākiem un līdzcilvēkiem darīt, lai bērni justos drošāk, būtu sadzirdēti un saprasti? Radio Star FM 2. cēlienā pirmdienās, uzreiz pēc 11. Kopā ar Bērnu aizsardzības centra ekspertiem runāsim par to, kā bērnu emocionālo pašsajūtu uzlabot. Maza tava rīcība ir bērnam liela drošība. Kampaņu finansē Eiropas Sociālā fonda plus projekts.
13: Ērik, tu tikai paklausies grillēta cāļa filaja.
14: Ļoti labi.
13: Cepta mintaja filaja.
14: Kolosāli.
13: Biespiena plācenīši.
14: Tā, parādi, ko tu tur skaties?
13: Lido piedāvājumā ir daudz proteīna avotu produktu. Ak, kungs, un vēl tuncis kažokā un mājas pastēti.
14: Viss, braucam pakaļ.
15: Tieši tā. Lido veikalos atradīsi proteīna avotu produktus brokastīm, pusdienām, vakariņām un arī svētkiem. Lido, tava spēka recepte.
16: Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviļniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomēnes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlēs

0: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
1: Vai pieraksts pie ārsta reizēm prasa mazliet vairāk laika, nekā gribētos? Analīzes dažkārt nākas nedaudz uzgaidīt. Skraidīšana no aptiekas uz aptieku, meklējot sev vajadzīgo. Var arī vienkāršāk. Platformā Veselība OV var vienu vietu pierakstīties pie ārsta, pieteikties uz analīzēm un rezervēt zāles un citas preces aptiekā. Veselības centra apvienība, centrālā laboratorija un mēnesis aptieka vienotā veselības platformā. Ienāc Veselība LV un uzzini visas lojalitātes priekšrocības.
2: Lido Latvijā jau 5 gadus no ceturtdienas. Ķirši 1 kg 7,49, cūgaļas karbonāde 1 kg 3,79, biezpiens 550 g 2,59. Lidl ir vērtīgi.
3: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzzini vairāk Metropole optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
0: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe – lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva – 510 grāmi. Tikai 1 eiro.

0: Un 39 centi. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā. 800 grami. 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais. 200 grami. Dažādi veidi. Tikai 1,69 €. Aibe. Vienmēr par rokai.
1: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponija, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetu veikalā www.mella.lv.
2: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gocce Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
3: Sajūta ātrumu, kas aizraujālp. Piķernieku trasē atgriežas Baltijas jaudīgākie autošosejas piloti un ekskluzīvas GT

0: tehnikas izstāde un leģendārie vēsturiskie motocikli. Sacensību oficiālais auto modernais Lincoln Cole no Mūsa Motors. Pērc biļetes jau tagad biļešu paradīzes kasēs.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals.
2: Wow!
1: No 2. līdz 8. jūnijam. Īsie gurķi 1,79 eiro kilogramā. Ar paldies karti vaniļas saldējums Tio 75 grami 39 centi. Maltā kafija Merrill Din Cup 400 gramu 5,99 eiro. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldi Vītoliņu no Rolveru, lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
4: Saulainākā pilsēta Latvijā – Dobele aicina. Dejosim, sportosim un kopā izbaudīsim aizraujošu svētku programmu. Uz skatuves Antra Stafecka, Uldis Marhilevičs un grupas Eolika Carnival Youth Southern Lights. 5. un 6. jūnijā sāc vasaru te, jo lieliska vasara sākas Dobelē. Svētku programmu meklē dobele.lv. Esi te, tiekamies Dobelē!
5: Braucam kopā! Braucam kopā!

0: Amerikas nākas sveicieniem. Los Angeles ir pieslēgusies.
1: Jā, 34 grādi yeah! un 3 lietas dzīvē. Skaidrs stāve, nodokļu un poriķi Los Angelesā. Labi, veiksmīgu festivalu.
0: Ceturtdien sveicien rubrikās Zelstavas Matos Rolo. Čau, rulējam kopā.
2: Radio Star FM laikaziņas
3: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
0: Es šodien savu roleru izvilku no garāžas. Izgāju skati. Vakarā pa lietu varbūt braukšu. Apmācies Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Piektdien daudziet gaidāms lietus. Nakts pirmā puse lietus gaidāms vietām Kurzemē, Rietumzemgalē. Vēlāk naktī un no rīta īslaicīgs lietus iespējams dažviet valsts centrālajā austrumdaļā. Lēns mērens dienvidu dienvidu austrumu vēju gaisa temperatūra 11-16. Dienā ar mākoņiem uzspīd saule, vietām var būt ka īslaicīgi līs. Sākot ar pēcpusdienu gaidām plašāk nokrišņi iespējams arī pērkona negaiss. Kurzemē mainīga virziena vējš, citur iepriekš pieminētais mērenais dienvidu dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra 20-25, Rīgā ap 24-25 dienā, naktī ap 16. Daudz mākoņu arī Latvijas galvaspilsētā Rīgā piekdienā, dažbrīd iespējams arī lietus. Pēc grādiem visi labi. Virs 20 visi labi.
4: Circle K, mēs ticam vakariņām brokastīs.
5: Mm.
4: Vai brokastīm vakariņās.
5: Mm.
4: Vai pat vakariņām pusdienās.
5: Mm.
4: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
6: Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēku recepti no Lido un ieslēdz Radio Star FM autopilotu.
7: Esam gaisā? Esam gaisā!
8: Egons Reiters.
9: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

0: nezinu, kas es būtu, ja prātā neienāktu tev. Maržals un Mārta Ritovā! Sveicens Stariņā pēc sešiem! Jei! 4. Jūnija novakars, 6 un 6. Pēdējams Reders stāra BM autopilotā kopā ar tevi. Arī sveicienu rubrikā Zelts tavos matos! Vācāvs 2-8-4-7-7-4-4.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Zelts tavos matos, Sintī, zelts! Zelts, tu man esi, Sintī, zelts! Sintījai, Sindijai, Elfrīdai, sveicēts vārdos! Sveicēts arī tavā dzimšanas dienā nāc izstāst, ko svinām, atsaps 2-8-4-7-7-4-4. Sintījā, pūksten 5 man atsūtīja ziņu. Tev jau pašai sev ziņai jāsūst. Sintī, sveiciens tavā dienā. Bet tavā vārddienā puika atnāca un noņem tev vārddienas svinības. Ar tavu starpniecību raksts Sintīja. Gribu nodot lielu sveicienu dēliņam 7 gados. Krīš, tu esi kolosāls. Tu esi mīļum kongals. Tu esi labākais brālis lielajām māsām. Mēs tevi ļoti mīlam. Mēs mēnesim un apakaļ. Uzliet šī brīža top dziesmu Bangaranga un vispār būs kolosāli mamma Sintī un pārējie nāk ar sveicieniem. Bangaranga!

0: Krīžam sveicienu dzimšanas dienā. Mazām ar patīk bangaranga. Sintī raksta. Čau, Krīž, daudz laimēs!
1: Paldies!
0: Priekā!
1: Welcome to the world!
0: Bangaranga dzied līdzi.

10 minút pár stejšej makera, aj ses Megan Trader, stáreň autopilota, koparte ulic, septinie makera. A tu je šoukar, ktorý s Gunnar Berzinč. 4. júni, pojk. Šoukar Rolling Stones, Satisfaction, ja klausās, ja mēs noskaidrosim. Zīmīga diena visiem radio strādājošajiem. 42. gads, ieraksts kompānijas Capitol Records, darbinieks Glenns Wallis. Nāk klajā ar spīdošu ideju. Viņš saka, ka vajag sūtīt reklāmas nolūkos tikko izdodās plats radiostaciju DJ-iem. Radiostaciju darbiniekiem arī šī ideja ir, protams, tāpēc nav brīnums, ka drīz vien pēc 1942. Plaša sūtīšanas politika sāka piekopt arī citas ierakstu kompānijas. Starp citu, tas stāsts nav beidzies arī 2026. Gadā. Cilvēks man prasa, kur tu dabū visu mūziku. Nu labi, ārzemnieki šodien jau var dabūt arī visās straumēšanas platformās, bet kur tu letiņus dabūs tikko izdots? Citreiz pat ātrāk nekā dziesma nonāk straumēšanas platformās. Tas ir kāreiz izdevēja kompānijas stāsts. Tā mēs tiekam pie mūzikas. Tādā ziņā nekas nav mainījies kopš 1942. Gada. Devmēt jūs vien šovakar mums jāklausās. Rītdien ap 6. Vakarā Angelina Jolie droši vien dabūs dziedāt. Rubrikā viņa arī dzied. Amerikāņu aktrisei šodien 51 neskaitāmās aptaujās. Laikam ejot cauri, viņa tiek atzīta par skaistāko un seksīgāko sievieti uz planētas Zeme. Viņa labi izskatās 50. Gadsimā. Tad viss ir kārtībā. Sveiciens arī tavā dzimšanas dienā. Zelts tavos matos. Sintija un Sindija. Māc un meita. Un zini, ko mums vajag? Tas būtu kolosāli, ja varētu. Raksta jubilāris. Sintija, Sindija! Uzlaidam! Stils nevainīgs! Jo jums abām stils nevainīgs. Ja kas sveicina rubrika Zelts tavos matos ir vaļā. WhatsApp 28 47 74 4.

0: Nightlife's stariņa autopilotā.
1: Jei! Braucam kopā, svinām kopā. Dubultie svētki. Sintijas un Sindijas diena, māte un meita. Sveicens svētkos, lai brīnišķīgs vakars. Priekā!
2: Paldies!
1: Jei! Svinām kopā. Pasveicinās Lorenu Deinu. Viņam šodien 10. Mēs braucam mājās no avārijas brigādes piekusuši, bet laimīgi. Poķis no pasažieriem, no māmas tēta, no draugiem, Rodrigo un no Lukā. Lorena Deina. Daudz laimes 10. Dzimšanas dienā. Ar tādu vārdu tev rāģiņā jāstrādā.
3: Lorens Deins, autopilotā.
4: Satiksmes ziņas kopā ar ProBro. Nesēdi sastrēgumā, bet iebrauc ProBro Express. Tikai 96 sekundes. Un jūs auto ir tīrs.
1: Man raksta 24242, tā ir Ieva, kas raksta, ka neredz, vai tur kāds ir sapučojis, vai kas tur ir, bet satiksmi lēnāk nekā citās dienās šajā laikā. Krāstīles stāsts virziens uz dienvidu tiltu pamatīgs, korķis, dāvam. Krāstā iela virziens uz dienvidu tiltu, vācaps 28447744.
5: Ko? Tu vēl neesi izmēģinājis ProBro Express? Tagad ir īstais brīdis. Izmēģini Maxi mazgāšanas programmu tikai par 4,95 €. Leju pielādē lietotni un maksājot ar Smart e-pay, izmanto kodu STARTS. Vairāk uzzini ProBro Express LV. ProBro Express. Sajūti ātrumu.
1: Braucam kopā. Svinam kopā. Sveicien rubrik Zelts. Stavos matos. Teica, ka mēs klasika arī klausīsimies šovakar. Jap, ir iemesls. Pirms 61 gadu šajā dienā, 4. jūnijā, 65. gadā, izdodas grupas The Rolling Stones, līdzi dziedamais I Can Get No Satisfaction.

arī nākamajā numurā sveicien rubrikā Zeltstavos matos, jo šodien dzimusi amerikāņu dziedātājas dziesmu autora aktrīse Mišela Filips. Mums un paps orģinālā sastāv dalībnieks šodien 82 toreiz, kad ierakstīja California Dreamin'. 65. viņai bija 20.

0: viņa bija 21, 65. Gada hits no Mamas and Papas. California Dreamin šodien 82. Dzimšanas dienas svinībās.
1: Izvēlies savu piedzīvojumu par labāko cenu. Pārsteigumi un emocijas, kas paliek atmiņā. Jau 15 gadus kopā ar jums. Lieliska dāvana LV.
0: Sveiciens, Stariņa autopilotā, braucam kopā. Kopā 4. Jūnija novakarē. Lēnais brauciens. Sveiciens no 28222.
2: Čau, nu ženkāpies. Dienvidu tilta viss ir slikti ne tikai braucot pa krasteni uz to, bet arī braucot no Lubānas ielas puses. Tie, kas grib tikt lejā uz Maskavas ielu un arī tie, kas grib tikt no krasta ielas tālāk uz Lubānas augšā, tā kā tur bija Akropolis. Nezinu, neredzēju iemeslu, varbūt tiešām kāds kaut kur ir sabučojies un tagad vienkārši stāv viss. Uzmanīgi arī tie, kas brauc uz Ķekavu, jo stāv vidējā josla un tad tur sanāk bremzēšanās arī tiem, kas brauc pa iekšējo joslu, tāpēc, ka tur pārkārtojās.
0: Paldies! Jā, Elīna, tev arī ir satiksmes štēles, sveiciens autopilotam.
3: Čau, Ego! Čau! Manai meitiņai Sintijai šodien vārda dienas uz sveicienu no mums visiem un bučas uzliecinie kaut ko jēstu.
0: Kaut ko foršu, kaut ko riktīgi foršu uzliksim. Sveiciens, Sintija, tu saklausi, jā, mamīt runāja ētrā tikko. Uz dienvidu tilti ir avārija, tāpēc tur ir lēnāks brauciens. To esam noskaidrojuši, paldies dziņšam. Jā, Andrej?
4: Tik nesaki, kad Imants Kalniņš nav no smēlies idejas no Kalifornija ideja.
0: To Kalifornija trīmien? Jā, bet tas iedvēsmes jau kaut kur jāķer, vai ne? Galu galā es vienmēr saku, ka, piemēram, tas Don Līdz dziedamais jaunais tūms, ka tas ir gatavais cigarettes after sex, bet labākajā nozīmē Dons.

0: ir 6:30 minūtes. Īstais laiks, lai nauda sāk strādāt tavā labā. Atver Big Bank norēķinu kontu, kas pelna.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 € dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: 6:34. Satiksim arī Messi. No Rītvara sveiciens. Čau, Rītvara!
1: Sveiks, Eko, un gribēju pateikt, ka dienvidu tilts uz Siguldas pusi braucot cieti ir, tāpēc, jo smagais saskrējies ar bumeru vienu. Paldies, braucam prātīgi!
0: Braucam prātīgi! Jā, dienvidu tilts avārī, tāpēc ir korķis. Pasaulnieki jābrauc Inga tās kāds.
2: Runājot par braukšanu uz Ķekavas pusi, kā te iepriekšējie klausītāji teica, dienvidu tilts galīgi slikts, galīgi sastrēts. Es par laimi pirms Rīgas centra, no Rīgas centra izbraucot iemetu Veizā, un viņš man parādīja pāri Saltiltam braukt. Tā kā es braucu pāri Saltiltam, un no Rīgas centra tagad jau esmu pie Baložiem. No Rīgas centra līdz šeienai braucu 23 minūtes.
0: Silpodama.
2: Tā kā, varbūt kādam noderēs, nebraukt pa Dienvidtiltu, bet pa Saltiltu visiem sveicienu, lai ātra nokļūšana mājās. Atā.
0: Atā, Inga. Inga jau gandrīz mājās. Gandrīz ar kotletu rokā. Starp citu par ēdienu runājot. Sveiciens, stāriņa autopilotā. No Lido. Sveiciens. Lido nāk ar 30 eiro dāvanu karti, lai tev rītdien, vai kad tu taisies uz Lido, nav savu naudiņu jātērē. 30 eiro dāvanu karta ar sveicieniem no Lido. Daudz spēka recepte, daudz proteīna, daudz labas garšas. Lido veikalos atradīs veselīgs ēdienas ar augstu proteīnu saturu, kas ko dara? Enerģiju dot. Grulēta cāļa filētīt ar šašliks biespiem plācenīši. Ir rīcīt proteīnu bagāta ēdiena. Bez liekas gatavošanas, bez kompromisiem garšā, paņem līdzi, gatavo mājās, paēd ar jēgu. Meklē Lido veikalos. Lido, par to, kas īsts. Kad diena skrien ātrāk par tevi, paņem līdzi savu spēka recepti no Lido un ieslēdz Radio Star FM autopilotu. Sveicien, strāniņa autopilotā. Tātad, kurš ēdiens tev un kurš ēdiens taviem bērniem ir super ēdiens, kas dod vislielāko spēku? Tāpēc uz izlozes būs jābalvo kāds no stāriņa klausītājiem. Tomas Čau, Tomas ēd brokoļus un apgalvo, ka brokoļi dod viņam halka spēku. Nevar nenoticēt. Čau, stāriņ, no Līgas sveiciens par spēcinošo vēderu gardu. Mams ceptais kliņģers. Atceros, kā bērnībā bija jādod ciemos un kā neatņemam sastāvdaļu ciemu kukulim bija mams kliņģers, ko iecienījuši visi draugi un radi. Mam piekusos un pirms ejot atlaisties, lūdzu tētim pieskatīt kliņģeru krāsnī. Tētis domā, nekas traks tur nenotiks, es arī atlaidīšos uz mirklī divānā. Tā nu pamodāmies no dūmas maciņas. Noksijām no kliņģera sadugušos riekstus, parkaisījām ar pūdercukuru un viesi nebeidz vien slavēt gardo veiku. Gadiem šis gardums nav cepts, bet to es manu vārdienu līgo un cerams, mamu pielauzīsim uzcept sveiciens mammītei Antai. Līga nāk ar sveicieniem. Vai ne? Negribot šitās te sanāc, jo gribot nesanāk, tad deguma piegaršiņa. Sveiciens. Stāriņa autopilotā. Super ēdiens manam dēlam ir makaroni ar nagetiem un ceptu olu, jeb kādā veidā omlete vēršat sajaukt ar makaroniem un klāt dils ar lociņiem. Ja vēl svaigs gurķīts tomāt redīs, tad vispābā super dēlam 12. Eģa čau! Sveiciens tavam puikam, starp citu viens no top ēdieniem man te ir makaroni un neviens neraksta pasta. Bērni arī nesaka, uztaisīs pastu. Kādu pastu? Vai ne? Burger no Lidl maizītēm, burger kotletēm un marinātēm gurķīšiem, sīpoliņu salātu lapiņām, viss sastāvdaļas nopērkamas. Veikalā mūsu ģimenei ļoti iecienīts, bērniem gan mums ļoti garšo no Sigitas sveiciens stāriņa autopilotā. Plānās pankūks ar Nutellu vai iebiezināto pienu tik daudz, lai tek cauri pirkstiem. Tā man Ilva raksta. Tā. Vēl ir, man pavīd vēl ir digitū stāsts, un tad tur vēl ir no četriem sveiciens, jau 4-5. Gan man, gan bērniem mīļākais ēdiens ir laša paukē no Maksī Mārupe, noreklamēja, Evi. Sveiciens. Jā, te jau kāds pieminēja, mums ar rulē visu veidu pankūks ar banāniem, auz pārslām, piespienu un tādā garā itsevišķi svētdienas rītā un pašvārītā viņu ievārījumu klāt. Kas var būt labāks par to no Zandas? Čau! Star FM autopilotā tēta ķertas, mammas ceptas mens, skrejuma mercītē ar sīpoliem. Tas ir tas superēdiens, kas dod vislielāko spēku. Pīlē, sīpolī, gaļā, šķēlēs, kartpē, ripiņās, biespiens, siļķīt un punk pilns. Marēns veiciens, punk pilns. Beidz kārnāt pilnu mutars iekalām, gurķi un tomātu salāti labākie. Man vismiļākais ēdiens ir asins desert dzērmiņu ievārījumu raksta Guntra. Sveiks, maniem bērniem Spider-Man spēku dod free kartpeļa ketchup. Viss ar ketchup īstenībā, arī tomāti un gurķi ar ketchup. Pusotras gadnieks un pietgadniec. Vai ne, ar ketchup visu aiziet sveicens stariņā. Alo!
3: Smīvīkākais ēdiens ir free kartupeļa ar ketchupu.
0: Vai ne? Ja nevar dabūt makarons, tad free kartupeļa ar ketchupu. Tā, gaileņa mērce ar jaunajiem kartupelīšiem ņama un lociņa mērcīte. Sandra, paldies! Krāsnī cepta kartupeļa ar kūpinātu gaļu un brūkleņu ievārījumu. Meitām brokastīs vienmēr ir šokolādes krēma maizītes. Man liekas, ka tas ir tas, kas dod viņām vislielāko spēku, superspēku no lienas sveicēts. Tā, skāpeņa zupa ar dūmotu ribiņu. Un jā, to ēd arī 2,5-gadīgā meitiņa. Manas meitas, gandrīz 10 gadu mīļākais ēdiens, vidēji cepts steiks, dēls pieticīgs, viņam makaronu piena zupiņām. Jā, sveicens, stariņā, autopilotā.
4: Lai veicīt, čau,
0: Anžiņ, čau.
4: Jā. Nu, nezinu, kādi jums tur Latvijā var dabūt steiku, bet es tev te tādu steiku saceptu. Bitīt matos.
0: Bitīt matos.
4: Man liekas, ka pie īriem var dabūt labāk, vienu no labākiem steikiem.
0: Nu, skaitās, jā, īri un kas tad
4: bija? Es zinu, ka man džekti,
0: Argentīna.
4: Kad atbrauc, tad viņi starā.
0: Es laiku pie tevis.
4: Pilni mute, mums jācept steiku šokar.
0: Tādu gandrīz neceptu. Vidējais, bet tajā pirmajā pakāpē, ja? Jā, tas ir mans superēdiens. Man arī sajūta, ka tas dodas ir lielāko spēku. Un klāt es taisu pavisam vienkārši spināts salāts. Es nezinu, vai tev tādu patiks, bet to var paprovēt. Spināts saplēst, cik vien smalki vari. Bet nu nevajag arī pārspēlēt. Sagriezt nevajag, saplēst ar rokām. Saplēst bļodā spināts. Spināt lapiņas klāt krējumu. Un pārkais salvis, salāti gatavi. Ņem pa labi, paziņos man kādu dienu, kā tev ir paticis. Tā. Nu, te ir vēl un vēl un vēl. Tāpēc, ka mūs ir daudz, un superēdienu ir daudz. Nu, jādodam Halkam, Rihard. Tomasam, 5 gadi. Tēc Rihards. Nāk ar sveicienu no Tomasa, saka, ka viņa puigāt brokoļus. Uzskat, ka tas superēdiens. Viņš apgalvo, ka brokoļus dod viņam Halka spēku. Halka spēks. Tomas, tu tikko dabūji sev un tētim dāvan karti 30 eiro vērtībā ar sveicieniem no Lido. Tagad uzlaidīsim vienu itit. Es skatījos to film par cover versiju Meistaru. Viņš ir uztaisījis ar ītit savu versiju. Viņš tajā filmā apgalvoja, ka šis ir viņu gabals un Michael Jackson bija pēc tam. Ītit. Ītit, bītit. Verd Al Jankovic ir tas čalīts, par ko es stāstu. Orģinā.

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
2: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
1: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.

0: pašu glābt.
1: 5 gadu zemākā cena no ceturtdienas. Sviests 180 grāmu 69 centi. Riekstu maisījums 200 grāmu 1,89 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Renault Capture E-Tecfull Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
3: Skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo – viss tuvākais.
4: Uzmanība, uzmanība. Blakus sēdētāji, arī tu esi satiksmes dalībnieks. Ikvienam šoferim ir tiesības vadīt auto, taču tev ir tiesības neklusēt, ja blakus viņam ir bail. Neklusē, aizrādi šoferim, ja nejūties droši. Aicinu es, drošas braukšanas skolas vadītājs Jānis Vanks un Latvijas valsts ceļi.
5: Steidzies, skrien, teleportējies. Steidzies vai nesteidzies, ar Food on Foot paēst vienmēr paspēsi. Tagad tavas mīļākās viesmaizes jaunā iepakojumā. Food on Foot – glābiņš, kad vajag tūlīt.
6: Iedomājies, tūlīt vasarā.

0: Tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
1: Dienas nometne LV.
0: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklaidējoši izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni. Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulēnos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
2: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
3: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm. Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
2: Starp citu, sestdien Bumbiņu festā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
0: Svētdienas branč, ja vēlās brokastis ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Maldaguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
4: Jā, man pazīst kā Raibu Šunu, vai ne? Es izmantošu katru iespēju, lai Deva Metjūs bandu iespēlētu ētrā. Deva Metjūs bandu basists Stīvena Lezārda 52. dzimšanas dienā The Space Between Us.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakteris bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas. Ienāc ZZS LV, politisko reklāmu apmaksā ZZS.
2: Politiskā reklāma. Sponsorē Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar 15. Saeimas vēlēšanām 2026. gada 3. oktobrī. Plašāka informācija www.tv3.lv/pārredzamība.
3: Tavi labākie palīgi dārza darbos no Parkside, veikalos Lidl no 4. jūnija. Ar akumulātoru darbināma spiediena tīrītāja pamatkomplekts 59 eiro. Ar akumulātoru darbināms zāles trimeris 29 eiro. Ar akumulātoru darbināma šķēres, zāles un dzīvžoga griešanai 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
4: Good Sleep Spray – dabīgs miega sabiedrotais, kas palīdz ātrāk iemigt un izbaudīt kvalitatīvāku miegu. Pietiks žāvāties. Izmēģini Good Sleep Spray. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
6: Protams, Jāņos ar top. Rīgas miesnieka XL desiņas 600 gramu tikai par 3,59 eiro un gardais Heinz kečups 1 kilograms arī tikai par 3,99 eiro. Gatavojies svētkiem laicīgi. Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
7: Vēlies laimēt 10,000 eiro? Piedalies piknik plēšanas čempionātā. Saplēs nūjiņu 30 strēmelēs, pārspēj rekordu un tiec pie balvām. Dāvanas gaida arī citus dalībniekus. Tiekamies 13. jūnijā Meža parkā. Uzzini vairāk pikdomazīmenik.cu/LV.
8: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
9: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
10: Plāno mājas ballīti, reznas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūti mājaslapā hercogsgarden.lv un saņem jau pēc 24 stundām. Jā, nepārklausījies, pēc 24 stundām. Hercogsgarden.lv. Tavi svētki sākas šeit.
11: Ar jauno Xiaomi 17 Pro nepalaid garām nevienu detaļu, ne tuvumā, ne tālumā. Iemūžini mirkļus tieši tā, kā tos atceries. Turklāt tagad, iegādājoties Xiaomi 17 Pro, dāvanā saņem Redmi Pad 2. Meklētie partneriem Xiaomi veikalos un vietnē mihome.lv.
12: Man ir pāri.
13: Esmu tepat. Ejam, es tev palīdzēšu.
14: Tev tas ir maz, viņam viss. Māza tava rīcība, bērnam liela drošība. Uzklausi un sniedz atbalstu. Uzzini, ko darīt, lai bērns justos droši. Atbalsts bērniem.lv, slīpsvītra vecākiem. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
15: Hei, šeit Kris Noa. Esmu patiesi sailgojies pēc jums un siltiem vasaras vakariem kopā. Tieši tādēļ tiekamies manā solo koncertā 6. jūnijā Siguldas Pilsdrupa estrādē. Biļetes meklē EKSLV un biļešu servises LV. Informē Jauns OK un TV3 grupu.
16: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē. Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
17: Piu, piu, piu.
16: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
18: Starp citu sestdienu Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
17: tavam bērnam ir garlaicīgi, aizved arī tu savu bērnu uz dienas nometni Brīnumzeme, dienas nometne LV.
19: Kas agrāk bija neiespējams, tagad ir pierasts, jo ir digitāls. Digitūbi. Par tehnoloģiskiem risinājumiem, mūsu digitālajiem ieradumiem, digitālo higiēnu un kiberdrošību. Radiostar FM autopilotā. Ceturtdienās uzreiz pēc 5:00. Pilnveidot digitālās prasmes un jēgpilni dažādot rīkus, ko izmantojam. Aicina Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs, CERTLV un Latvijas mobilais telefons. Vai mēs jau esam digitūvi?
20: Radio Star FM laikaziņas
21: piedāvā Circle K. Izdevīgi un gardi maltītes piedāvājumi katru dienu. 3, 4 vai 7 eiro. Kurš būs tavs iecienītākais?
22: Kaut kādu tumšu mākoņu man te ganās. Piekdien daudzēt Latvijā sienuptiķi sola lietu. Sūlīts makā krīt. Nāks pirmajā pusē lietas gaidām sietām Kurzemē un Rietumzemgalē. Vēlāk naktī un no rīta īslaicīgi lietas iespējams dažviet valsts centrālajā un austrum daļā. Lēns mērens dienu dienas austrum vējuša gaisa temperatūra 11-16, kā kurā Latvijas vietā. Dienās ar mākoņiem uzsvīt saulu vietām gan īslaicīgi līs, sākot ar pēcpusdienu gaidām plašām nokrišņi, iespējams arī pērkons, pērkona negais. Kurzemē mainīgi virziena vējuša, citur tāpat kā pie tevis dienvidu dienvidu austrum vējuša gaisa temperatūra 20-25. Rīgā 5. jūnijā daudz viet mākoņains, darbrīt iespējams lietus, gaisa temperatūra naktī ap 16, rītdienā plus 24 grādiem.
23: Tas bija dīkti mazas pusdieniņas.
24: Izmēģini mūsu 4 eiro maltītes piedāvājumu. Hotdog ar 0,5 ūdeni vai Coca-Cola.
23: Varu pagaidīt vakariņas. Aizmirstam.
24: Lai ko tev kārotos, mēs jau gaidām tavu pasūtījumu. Circle K un diena izdevusies.
22: Īhā! Pāris sveicieni palikušais borta. Sveiciens Stāriņā autopilotā. Stāriņi varēs nodot sveiciens Svetlanai dzimšanas dienā. No vīru un dēliem Rukts, Mārels nākas sveicieniem. Svetlāne, čau! Man brīnišķīgs vakars. Vai tu lūdzu varēs nosūtīt vārdienu sveicienu Sintijai aizkrauklē? Tikko aizgāju uz aizkrauklu sveicienu Sintiju, čau! Sveicienu no Bralaniem, no Masīcām, no Madonas puses. Sveikas kolosālā ceturtdienas vakarā. Tas jāsvin, jāsvin, jāsvin. Egon, čau! Pasveicinās lūdzu manus turgalvīgo miļo Haraldu 17. Dzimšanas dienā no Mārtiņa sveiciens. Čalī, lai tev piepildās pat tās vēlmes, kuras tu skaļi nevienam nesaki. MRE ir parakstos. Sveiciens, Harald! Sveiciens 17. Stūrgalvīgs, ar kurš nav stūrgalvīgs? Pats atrošanies stūrgalvīgs, vai ne? Harald, čau! Paldies! Tagad stūrgalvīgais klusēs Mārtiņš līdz 7. rīta. Un 7. ļauj.

0: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
1: Jāņos, Jāņos ar top! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1 eiro un 49 centiem. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 centiem. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.

0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 2. līdz 8. jūnijam arbūzi 1,19 € kilogramā, cāļa krūtiņas fileja XXL ķekava fasēta 5,99 € kilogramā un no 3. līdz 8. jūnijam laša fileja ar ādu 12,99 € kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Kaimiņi, brīvdienas ir klāt! Mega veikalos līdz 8. jūnijam īpaši izdevīgas cenas Mega draugiem. Olīveļa Gočia Doro 1 litrs 4,99 un papīra dvieļa Renova 99 centi. Mega, draugiem draugu cenas!
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā!

0: ar nosacījumiem. Aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
1: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērba un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
2: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā!
3: Svētdienas branš, ja vēlās brokastis, ir pārbaudīta vērtība. Aicinām jūs uz zaļo oāzi restorānā Hercogs Garden Mārupē, Malduguņu ielā 2. Branču piedāvājumā plaša silto un augsto uzkodu bufete, delikateses deserti un daudz kas cits. Vairāk informācijas mājaslapā Hercogs Garden LV.
4: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
5: Kas ir drosmīgākais, ko esi paveicis savā dzīvē?
6: Pateici jā, kad bija bail, vai nē, kad visi gaidīja pretējo. Varbūt sāki no nulles, mainīja dzīvi un devies nezināmajā.
5: Tā ir drosme, un mēs gribam dzirdēt tavu stāstu.
6: Padalies Radio Star FM stāstu konkursā. Dalies ar savu drosmīgāko rīcību. Un iespējams tieši tu laimēsi 150 eiro vērtu apdrošināšanu no BTA.
5: Apdrošināšana palīdzēs sagatavoties dažādiem dzīves pavērsieniem un sniegt pārliecību īstenot savus mērķus. Gatavojies labākajam!
6: Mākslīgais intelekts, kiberdrošība, jaunas prasmes. 5. jūnijā VEF kvartālā nāc svinēt Rīga

0: Automate. Nāc, pat ja tehnoloģijās esi tikai iesācējis, nodrošini savu vietu lielākajos tehnoloģiju svētkos. Ķer biļetes rigategirls.com un svinām kopā!
1: Vai man ir svarīgs jautājums, kur Latvijā tagad oficiāli dzīvo vasara?
0: Ja var vadīties pēc bērnu sajūsmas, slapjiem matiem un smaida līdz ausīm, tad noteikti Līvu akvaparkā.
1: Tieši tā! Līvu akvaparkā gaida lielākais ūdens atrakciju parks Ziemeļeiropā. Vasaras pludmale, unikālas atrakcijas, spā zona un atpūta visai ģimenei.
2: Jā!
0: Klausies radio starp MZOPastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā.
1: Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkostīmu, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
3: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums, uzkoda ar
0: Toms un Kaspars

0: To arī runās Radio Star FM zopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
1: Sporta prīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas. Gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
2: Bērnu dienas nometne Brīnumzeme. Eksperimenti, radošās darbnīcas un krāsaina vasara garantēta. Piesakies! Dienas nometne LV.
3: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
4: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
5: Piu, piu, piu.
4: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
3: Starp citu, sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bum, bum, bum, bum, bum.

0: Līdz 30. jūnijam veikalos Aibe lieliski piedāvājumi. Tomātu mērces pilva 510 grāmi, tikai 1,39 €. Vistas gaļa šašliks kebab marinādē no Rēzeknes gaļas kombinātā 800 grāmi, 4,99 €. Kausētais sirds dzintars klasiskais 200 grāmi, dažādi veidi, tikai 1,69 €. Aibe vienmēr pa rokai.
1: Cita runa. Mežpils. Par īstām sarunām. Kad darām, tad labu. Alkohola lietošanai ir negatīva ietekme. Tā pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
0: Kaimiņ, šonedēļ Mego īpaši izdevīgi līdz 7. jūnijam. Cāļu stilbi ķekava, €59. Un pērkot saldējumu pols, dāvanā saņem plombīra saldējumu pols vafeļu konusā. Mego, tālu nav jāmeklē.
2: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 €. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 L arī tikai par 59 €. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Visapkārt neskaitāmi daudz taisnību. Šodien vienas, rīt citas. Bet ne viss ir pelnījis tavu uzmanību. Mazāk trokšņa, vairāk satura. Atceries abonēt Latvijas avīzi, žurnālus praktiskais latvietis, mājas viesis, planētas noslēpumi, medības, agrotops, praktiskie rokdarbi vai kādu citu no Latvijas mediju izdevumiem otriem pusgadam tikai līdz 25. jūnijam. Abonē portālā lasi.lv vai pastā Latvijas mediju. Latviski par svarīgo Latvijā.
6: Urā! Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
7: Weekend.lv – labākā izvēle Latvijā.
8: Vision Express zina, ja pazūdās sums, jāpiesakās redzes pārbaudei. Un pilns briļu komplekts tev, sākot no 49 €. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
9: Laiks kādam pasākumam, ballītai, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
10: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
11: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
10: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
11: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
10: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
12: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam, kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mielulim? Vai iespējams samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11.05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
13: Iedomājies, tūlīt vasara, saule, atpūta, klusums, miers, skolnieku brīvlaiks.
14: Brīvlaiks? Kāds vēl miers? Kāds vēl klusums? Tūlīt sāksies, mām, tēt, ko šodien darīsim, kā izklaidēsimies, kur brauksim? Man jau galva sāp tikai iedomājoties par šo vien.
13: Kam galva sāp, bet kam vairs nesāp?
14: Nu.
13: Mēs atkal dosimies uz dienas nometni Brīnumzeme. Bērni visu dienu nodarbināti, izklēdāti, izglītoti un vakarā laimīgi saguruši.
14: Tieši tas man ir vajadzīgs. Kur pieteicies?
13: Dienas nometne LV.
14: Bērnu nepamatot atstāšana mājās ir kaitīga vecāku veselībai. Izklēdējoši, izglītojoši nometne. Pirms izvēlēties nometni, rūpīgi iepazīstieties ar Brīnumu zemes nomeņu kalendāru mājaslapā, konsultējieties ar nometnes organizatoru par piemērotāko nometni.
15: Plāno mājas ballīti, krēsnas viesības vai korporatīvo pasākumu. Restorāns Hercogs parūpēsies par gardām uzkodām. Kanapē, brušetes, uzkodu plates, salāti, deserti, tas viss vienviet. Pasūt

0: svētki sākas šeit. Tev šodien svētki, vārda diena, dzimšanas diena vai vienkārši lieliska diena? Radio Star FM autopilotā nodod savu sveicienu gaviniekam rubrikā Zeltstavos matos, bet dāvanu meklē lieliska dāvana LV. Šomenes svin 15 gadu jubilēju kopā ar lieliska dāvana un izvēlē savu piedzīvojumu sākot ar 15% atlaidi. Zeltstavos matos kopā ar lieliska dāvana.
1: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.

0: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
2: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 26220006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
3: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota. Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
4: Vasara ir klāt! Vīkendā labākā vasaras apģērbu un apavu izvēle ar 20% atlaidi. Piegāde 3 darba dienu laikā.
5: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Stīl. Jau 100 gadus radām leģendāras kvalitātes instrumentus dārzam un mežam, akumulātora motorzāģi un pļāvēji tiem, kuri strādā no sirds. Tagad vēl izdevīgāk. Iegādājoties Stīl AP sistēmas instrumentu kopā ar akumulātoru un lādētāju, otram akumulātoram 50% atlaide. Inalas.lv.
8: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
9: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
10: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
11: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
12: Ir talants!
8: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
13: Iespējams to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
14: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM Zoopastas frīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokal jautājums.
13: Sporta frīraid. Tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.

0: skaistiem svētkiem un lieliem sapņiem. Izvēlies Origo dāvanu karti. Pērc Origo dāvanu karti vismaz 50 eiro vērtībā un saņem papildus 10 eiro dāvanu karti dāvanā. Pasūti to interneta veikalā dāvanukarte.origo.lv ar bezmaksas piegādi visā Latvijā. Akcija spēkā līdz 19. jūnijam. Origo. Viss tuvākais.
1: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622-0006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
4: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
5: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
6: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
7: Piu, piu, piu.
6: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
5: Starp citu sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
8: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies

0: sezona un atpūta visai ģimenei. Klausies Radio Star FM Zoopastu, piedalies jautājumu un atbilžu konkursā un laimē dāvanu karti Līvu akvaparkā. Sākot no 6. jūnija sagatavo peltkustību, paņem dvieli un garastāvoklis pats uzlabosies.
1: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atkuķies, papī, rīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Laiks kādam pasākumam, ballītei, team buildingam vai vienkārši gardām uzkodām. Kad svētku galdam būt, sazinies ar mums Uzkoda ar Odziņu. Daudzveidība, individuāla pieeja un labākās atsauksmes pēc degustācijas garantētas. Droši zvani 2622006, kā arī apmeklē mūsu mājaslapu www.uzkodaarodziņu.lv.
1: IKEA Bumbiņfests jau šajā nedēļas nogalē.
2: Divas prieku un jautrības pilnas dienas Bumbiņfestā pie IKEA. Mūzika, dejas, spēles, balvas un festivāla vaininieki. Gaļas un augu bumbiņas visām gaumēm.
3: Piu, piu, piu.
2: Svētku atmosfēra un īsta ballīte garantēta.
1: Starp citu sestdien Bumbiņfestā satiec arī mūsu īpašā Radio Star FM izbraukuma studijā. Bumbojamies kopā!
4: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
5: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
6: Atpiķēs papīrīt, 1, 2, 3.
5: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
1: Tā vienkārši ir jādara, un mēs tā darām. Nu?
0: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele. And the Oscar goes to...

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, that we're going, we don't need roads.
2: Laiks sajust vasaras enerģiju un smelties košas idejas kopā ar mums – raidījumu dzīvīte. Kopīgi meklēsim iedvesmu dabas krāsās un sirsnīgos stāstos. Tiekamies svētdienās kanālā TV3 Life, 9:30.
3: Kad saule stāv visaugstāk un mežs elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – savgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, pēc sevī spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
4: Ja tavas kūkas mīl un slavē visi radi un draugi, varbūt ir pienācis laiks ar savu prasmi pārsteigt Latviju. Rimi aicina visas kūku cepējas un cepējus pieteikties garšu piedzīvojumam Kūka manai pilsētai. Vēl tikai šonedēļ. Aizpildi anketu TV3 LV šķērsvītra piesakies un tiekamies mūsu pilsētas svētkos. Galvenajā balvā 1000 eiro dāvanu karte no Rimi un galda mikseris no KitchenAid.

0: kad saule stāv visaugstāk un mēs šelpo vasaru. Ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts. Virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai lūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
1: Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
2: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
3: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
2: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: parādi to pasaulē.
1: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
2: Ir talants!
3: Piesakies TV3 OV šķērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē!

Es sūdzu, lai kur riedams, lai kāds būtu dzīvē iegans. Nesāc pirmais, nesāc iekars, nemedūris iekams. Saproti vai vajadzīgs, vai tas ir malā liekams. Pirms otram iekam pačeko, varbūt ar mieru galā tiekam. Mister Sniegs, Mister Radio balss. Mister Ziem, Mister Silda, kad salst. Ir bijis sliktāks laiks un cukurs līp man svaigs, bet zini vienīgais – supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, supa dupa nais, vai tev ir nais?

0: worst.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
2: Milžu cīņa. Milžu